qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Mund të thuash përshëndetje?
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
1: Ju përshëndes, po patjetër që ndoj.
0: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, nuk do e marr. Nuk do e merrja përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë lartë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Qyteti ndryshon në ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lënë kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Blake!

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: My old man is a bad man, but I can't.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Tarifat e dokumenteve të identitetit për kategoritë të caktuara të qytetarëve që kanë më shumë nevojë për mbështetje do të ulen. Gjatë vizitës në ambientet të identitet, ministri i punëve të brendshme Ervin Demo u njoh nga afër me procesin e prodhimit dhe ofrimit të dokumenteve të identitetit, e theksoi se përmirësimi i shërbimit duhet të shoqërohet edhe me reduktimin e kostove për qytetarët. Përpjekja e parë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit ka përfunduar pa rezultat. Takimi me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, u mbyll pa marrëveshje, ndërsa PDK-ja përsëriti se fillimisht duhet të miratohen ndryshimet në ligjin për dhëmat e specializuara, një hap që e konsideron të domosdoshëm pas vendimit të speciales që dënoi me 81 vjet burg Hashim Thaçin, Gadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin.
0: Top Albania Radio.
1: Gështatë u dhehequr nga Franca njoftoi lirimin e 100 milion fuqive naftë bruto dhe dizel, pasi presidenti amerikan Trump kërcënoi me ndalimin e eksporteve të dizelit. Dagurcia shihet si një përpjekje të koordinuar për të ulur çmimet në rritjet e energjisë me fokus të veçantë te dizeli. Lirimi do të koordinohet nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, një sasi e konsiderueshme dizeli do të vjetë në dispozicion brenda 20 ditëve të para.
0: Sport.
1: Sot në orën 15, Shqipëria duelon Helsinki me Finlandën në ndeshjen e tretë në grupet e Ligës së Kombeve, ku qezin kryesojnë merenditjen me 6 pikë pas fitoreve në dy takimet e para me Bielorusin dhe San Marinon. Finland-Shqipëri do të transmetohet live në Supersport 2 në Digital. Një ditë para sfidës me Finlandën, trajneri Rolando Maran foli për një kundërshtar mjaft organizuar dhe që sulmon rrezikshëm. Duhet të jemi të vëmendshëm dhe të përgatitur mirë, tha Maran.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Gëzo.
4: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Hola!
7: Po, po, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
11: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
12: Aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Wake me up. Wake me up. Wake me up. Horoscopi. Kursi i këmbimit.
1: Be in a good mood every morning.
0: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është të shtunë 3 tetor 2026, dita e 276 e vitit, si pas kalendarit Gregorian.

Vendin do të dominohet nga një moti qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit variojnë si më poshtë. Në zonat malore 3 në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 9 në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14 në 22 gradë Celsius,

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
4: Ua, po onda jote, është kash perfekte!
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjët?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll!
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital,
6: digital radio.
7: Store, the Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

1789, George Washington proklamon ditën e parë të Thanksgiving. 1908, u themelua gazeta Pravda nga Leon Trotsky, Adolf Joff, Matvej Skobelev dhe rusë të tjerë në ekzil në Vjenë. 1918, mbreti Boris i III i Bullgarisë merr fronin. 1929, mbretëria e serbëve, kroatëve dhe slovenëve u riemërua në mbretërinë e Jugosllavisë, toka e slavëve të jugut. 1932, Iraku pavërsohet nga Britania. 1935, Italia pushton Etiopinë nën komandën e generalit De Bono. 1949, ndroi jetmitat Frashëri, adetar shqiptar. 1952, Britania e Madhe teston me sukses armë nukleare. 1953, u themelua Petrobras nga qeveria braziliane. 1955, Captain Kangaroo debuton në CBS. 1995, O.J. Simpson u lirua nga akuzat e vrasjes së ish-gruas së tij, Nicole, dhe shokut të saj, Ronald Goldman.

1889, lindje Karl von Ozietzky, pacifist gjerman dhe nobelist për paqe. 1895, lindje Sergei Yesenin, shkrimtar rus. 1897, lindje Louis Aragon, letrar francez. 1938, lindje Teresa Kesovia, këngëtare kroate. 1969, lindje Gwen Stefani, këngëtare amerikane. 1961, lindje Nuhi Berisha, hero i kombit. 1974, lindje Ismet Munishi, futbollist shqiptar. 1981, lindje

0: Radio-Hits.
1: Kako?
2: Cilin për ju teknologjin e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxo për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxo, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Ingrat fitra super lava

0: audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është mjak, që do thotë bëjti shkrumbohet, aty thahet goja, i nxitetjen, ethet, jam mjak në gojën.

0: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 91.7 lek dhe shqitet me 92.4 lek, dollari amerikan blihet me 81.3 lek, ndërsa shqitet me 82.3 lek, poundi britanik blihet me 107.3 lek dhe shqitet me 108.3 lek, sa i përket franga zviceriane blihet me 98 lek dhe shqitet me 99 lek.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Stop. Radio.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë me energji dhe dëshirë për të marrë iniciativa në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afroj më shumë partnerin. Në punë, mos u nxitoni me vendimet.
0: Demi.
1: Sot kërkon më shumë qetësi dhe siguri. Financat mund të jenë në qendër të vëmendjes ndaj shmang shpenzimet impulsive. Në dashuri, një gjest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë sot. Mund të marrësh një mesazh ose lajm që të ndryshojë planet. Në marrëdhënie thuaje të shëndjen pa e komplikuar situatën.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të theksuara, mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak dhe për të reflektuar. Familja dhe njerëzit e afërt do të të japin mbështetje.
0: Luani.
1: Një ditë e mirë për të treguar kreativitetin dhe vetbesimin. Në punë mund të vërehet një përpjekje e bërë prej kohësh. Në dashuri mos lejo krenarin të pengojë një afrim.
0: Virgjëresha.
1: Mund të kesh shumë gjëra për të organizuar, por sot është e rëndësishme të mos kërkosh perfeksion në çdo detaj. Në dashuri sinqeriteti sjell qartësi.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet janë në fokus, mund të lindë një mundësi për të zgjidhur një keqkuptim të vjetër. Në aspektin profesional, bashkëpunimi do të jetë më i dobishëm se konkurenca.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është e fortë sot. Mund të kuptosh diçka që të tjerët nuk e shohin më njëherë. Në dashuri pasioni rritet, por shmang xhelozin ose dyshimet e panevojshme.
0: Shigjetari.
1: Dëshira për ndryshim dhe aventurë është e fortë. Një plan i ri mund të të jap motivim. Në dashuri spontaniteti sill momente të bukura.
0: Britjapi.
1: Fokusi shkon te puna, përgjegjësit dhe objektivat afatgjata. Mund të kuptosh se një strategji e vjetër duhet ndryshuar. Në marrëdhënie trego më shumë emocion.
0: Ujori.
1: Ide të reja dhe kontakte interesante mund të shfaqen sot. Është ditë e mirë për të menduar ndryshe dhe për të dalë nga rutina. Në dashuri një bisedë e papritur mund të sjellë emocion.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe intuita janë të theksuara. Mund të kesh nevojë për pak qetësi larg zhurmës së përditshme. Në dashuri një moment i butë dhe emocional mund të forcojë lidhjen.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, njeh sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA153 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center Kati 2. Telefon 067 5414.

0: tutta la vita.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Situata nga zjarret në bashkinë e Peqinit paraqitet më e qetë pas një nate të vështirë. Dhjetra forca zjarfikse dhe të ushtrisë punuan gjatë gjithë ditës për vënien nën kontroll të flakëve, ndërsa ndërhyrja nga ajri vijoi edhe mëngjesin e sotëm. Operacioni u përqendrua në mbrojtjen e banesave dhe krijimin e një kordoni për të parandaluar përhapjen e zjarrit. Qeveria e Kosovës vlerëson se nuk ka pengesa ligjore për nismën e PDK-s për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Mendimi i miratuar më 2 tetor i është dërguar kuvendit, por ndryshimet ende nuk janë miratuar. Nisma vjen pas dënimit në shkallë të parë të Hashim Thaçit, Jakup Kresniqit, Kadri Veselit dhe Recep Selimit për krim i lufte. Të katër kanë të drejtë të apelojnë vendimin. Çmimet e naftës kanë nisur të bien pas vendimit të vendeve të G7-s për të nxjerrë në treg deri në 100 milion fuqi naftë bruto dhe produkte nafte gjatë 4 muajve të ardhshëm. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, thënë se masa ka dhënë efekt më njëherëshëm në tregjet ndërkombëtare. Rusia ka kryer sulme të reja gjatë natës ndaj Kievit dhe rajonit përreth, një ure rëndësishme mbi lumin Dnipro dhe infrastruktura energjetike u dëmtuan, ndërsa në Hostomel, dronët rus goditën magazina farmaceutike duke plagosur 4 persona me styre edhe një të mitur. Ndërkohë Ukraina po përgatit një plan për identifikimin e mbi 26.000 trupave dhe mbetjeve të reja të suara nga Rusia. Japonia njoftoi gjithashtu sanksione të reja ndaj Moskës, përfshirë 35 anije të flotës hije.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, vrensire të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore, era do të fryn nga veri lindja dhe lindja me shpejtësi rreth 7 metra në sekond. Temperatura do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
6: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
7: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
6: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
7: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
6: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
7: Fantastike! Aplikon më një herë.
6: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank.
0: Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: Top Albania Radio.
1: Pikë shelist kërkuelesis.
2: Shkencëtarët kanë identifikuar për herë të parë në më shumë se 100 vjet një specie të re pinguini. Specia e pagëzuar, Pygoshelis kerguelensis, është një lloj pinguini gjento që më parë nuk ishte dokumentuar si specie më vete. Ajo jeton në ishujt e largët Kerguelen, Oqeanin Indian, rreth 1900 km në veri të Antarktidës.
0: E çuditshme.

0: specializuarët e gardës kombëtare. Garda Kombëtare e Meksikës ka prezantuar rekrutën e saj më të re, një chihuahua që peshon rreth 7 kg, e pajisur me veshje taktike dhe e trajnuar për misione kërkimi dhe shpëtimi. Pavarësisht për masave të vogla, qeni është trajnuar për të marrë pjesë në operacione ku kërkohet lokalizimi personave në zona të vështira ose pas situatave emergjente. Me pajisjet e saj taktike dhe aftësitë specializuara, chihuahua është bërë pjesë e njësive të specializuara të gardës kombëtare. E të ditshme.
1: Tunde dhe shio,

0: Radio, Ayran Erzeni.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tanë shkencor, klasat inteligjente, apo energjinë e Virtus. Prandaj, e janë të shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Për mua Express.
4: Express, Express, edhe për mua.
3: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
4: Express dhe ke gati.
3: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
4: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
5: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, TA153 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067 5000 414.

0: Toka ka përkohësisht një hënë të dytë. Një asteroid i vogël i quajtur 2024 PT5 është kapur nga graviteti i Tokës dhe për pak kohë është bërë një mini hënë. Ndryshe nga hëna jonë, ai nuk është një satelit i përhershëm dhe ndjek një orbit shumë të vogël dhe të përkohshëm rreth Tokës. Objekti pritet të qëndrojë lidhur me Tokën deri në vitin 2083, megjithse nuk do të duket si një hënë e dytë me madhësinë e hënës sonë. Shkencëtarët i klasifikojnë objekte të tilla si mini hëna të përkohshme.
1: Bot, e çuditshme.

0: saatin me ishin e 20 banor.
1: Një ngrabitje pa zakont ka ndodhur në një fshat të Bergamos. Zënësi dhe mësuesit e kopshtit Giovanni 23 të fshatit me 140 banor u surprizuan kur hynë në godinë dhe panë se çatia e kompleksit shkollor ishte vjedhur. Vetë shkolla njoftoi nëpërmjet një postimi në Facebook se kishin rënë viktime një mbjedhje të madhe.
2: E të ditshme.

0: shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Luazë kafsha puante nga dhimbja e dhëmbit.
1: Bruce, një panda e kuqe 11 vjeçare në kopshtin zoologjik të Edinburgut, ju nështrua një ndërhyrje veterinare. Pasi kujdestarët vunorese kishte ndaluar sëngrëni, veterinarët e Shoqatës Mbretërore Zoologjike të Skocisë zbuluan se kafsha vuante nga dhimbja e dhëmbit. Bruce u vendos në anestezi të përgjithshme, ndërsa veterinarët i hoqën dhëmbin problematik dhe kryen një kontroll të plotë shëndetësor.

0: ishte gëlltitur në tre topa golfi.
1: Një gjarpër në San Antonio, SBA, i ka habitur veterinerët pasi kishte gëlltitur tre topa golfi. Veterinerët arritën t'i nxirrnin të tre topat pa kryer operacion. Gjarpri u vënë në sedacion dhe specialistët i shtynë me kujdes topat drejt gojës, duke hequr një nga një.

0: Gjithatë kur rin mbi 85 vjeç.
1: Në moshën 90 vjeçare, Toshisuke Kenazawa vazhdon të stërvitet pothuajse çdo ditë dhe të marr pjesë në gara bodybuilding, duke dëshmuar se mosha nuk e ka ndaluar pasionin e tij për këtë sport. Bodybuilderi japonez festoi së fundmi 90 vjetorin e lindjes dhe vetëm një ditë më vonë fitoi kategorinë mbi 85 vjeç në kampionatin Japan Masters Bodybuilding. Kenazawa triumfoi ndaj 7 konkurrentëve, duke siguruar titullin e 19 kombëtar në karrierën e tij.
2: E të ditshme.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yllë.
11: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Një racë re delesh në Kirgizi, po shkaktun një val tashëtemesh në gjitha zinë qëndrore, ku po shiten për shumat teje të larta. Raca Arashan u regjistrua zyrtarisht në Kirgizi në prill të vitit 2021, që atëherë çmimet kanë shënuar rritje të madhe, ndërsa fotografitë e tyre kanë bërë xhiro në rrjetet sociale. Në vitin 2023, një dashur i prodhues i racës Arashan u shit për $150,000.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
4: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote, Scavolini.

0: 2% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave. E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
5: Mikael Shulte, Cover You. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Detaje të reja janë zbardhur për kërcënimin dhe një biznesmeni në Peshkopi për të cilin është arrestuar 21 vjeçari Angel Karoshi. Sipas dëshmisë së tij, ai e pranoi autorsinë e tha se synonte të ushtronte presion për të marrë biznesmenit 50.000 euro. Kutia e lënë pranë një karburanti u neutralizua nga forcat rinea dhe rezultoi pa lënë të plasëse. Hetuesit e identifikuan të riun pas verifikimit të pamjeve të kamerave të sigurisë. Hetimet vijojnë nën drejtimin e prokurorisë. Situata e zjarreve në bashkinë e Peqinit vjen të jetë rënduar me vatra aktive në përparim dhe pajof, qindra forca zjarrfikse të emergjencave civile dhe të forcave të armatosura së bashku me banorë dhe mjete nga 11 bashki po punojnë për izolimin e flakëve. Deri tani nuk raportohet rrezik i drejtpërdrejt për banesat apo baktit. Një cisternë që transportonte naftë brute është sulmuar në ngushtitën e Hormuzit në incidentin e dytë raportuar brenda pak orësh. Sipas autoriteteve britanike për sigurinë detare, anio u godit nga një predhe pa identifikuar rreth 4000 detare në lindjet e Omanit. Ekipazhi është i sigurt, ndërsa nuk dihen ende shkalla e dëmeve. Ngushtica e Hormuzit është një nga korridoret kryesore të transportit të hidrokarbureve në botë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendyn do të ndikojë nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, vrensre të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore, era do të fryn nga verilindja dhe lindja me shpejtësi rreth 7 metra në sekond. Temperatura do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diarrhea kitchen.
5: Mos

0: sufletul întime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Kaluje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosja ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
7: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
8: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Stop. Top Radio.

0: Top List.
1: Mirë mëgjesi, gjithve mirë mëgjesi, është ditë e shtunë, jemi zyrtarisht në fund javë dhe shpresoj të jeni të gjithë pushim dhe sa më të shplodur nga kjo javë e lodhshme që na kaloj. Tani më besojnë e mësuar me faktin që unë ndodhem kudo, jam atje kudo dhe sot do t'jemi së bashku nga ky moment e deri në orën 13 në The Top List. Dhe duhet përmendur që jemi në javën e 564. Ne do të përmendim se cilat këngë janë larguar kësaj rade nga klasifikimi The Top List dhe në vend të parë kemi Kidën me këngën I Nati dhe Taka. Kida ka mbyllur rrugtimin e saj në The Top List me këtë projekt të dyfish super energjik që ka sjell dhe duhet thënë që mbetet një nga hitet më të pëlqyera për këtë sezon. Në vend kemi Fifi me këngën Me Lek, me vargjet tipike prekse dhe me zërin e saj unik. Fifi përshëndet klasifikimin këtë javë, ku ka arritur të prek sërish zemrat e gjithë dëgjuesve dhe publikut shqiptar. Kemi dhe Mr. X dhe Elmiro, kënga e fundit që largohet këtë javë në The Top List. Dy talentet Mr. X dhe Elmiro përmbyllin një qëndrim mjaft të suksesshëm dhe ka qenë në listën e këngëve më të dëgjuara. Mirë, ne do të fillojmë numërimin mbrapsht nga 100-a, duke bërë kështu të ditur një nga hyrjet më të reja në The Top List, ku është Elineli dhe ajo Irina në një super bashkëpunim. Ata sjellin këngën Nashta, ne ndjekim vendin e 100. New entry.

Ndoshëm një entry në vendin e 100, ne do të ndalemi tek dy këngët e radhës. Në vendin e 99, Goddess do të vi nga Donna Duffy, cila i këndon fuqisë femërore me një stil vizual muzikor mjaft kurajoz, dhe vendin e 98, Besitos nga Qendresa, që sjell elemente R&B të ndërthurë bukur me motive latine.

Sometimes I forget I'm a goddess. I can do what I want.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën?
8: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vetë. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: ta shkarko. Pa fund lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

Dëgjuam vendin e 91, Baluke nga Ronela Hayati, është vendi 91, kjo këngë klasifikimi kësaj jave, dhe ne do të kalojmë tek vendi 90 dhe 89, do të dalemi pak. Vendi 90 është Kur Perëndon nga Tajna, e cila ka hapur shpirtin këtë baladë të saj, ku ka përshkruar emocionet e perëndimit të një dashurie. Dhe në vendin e 89, për ne nga West Side Family, legjendat e West Side Family vazhdojnë të mbajnë gjallë frymën më të bukur të hip-hopit shqiptar.

ruam vendin e 89 për ne. Ne do të ndalemi pak tek vendi i 88 dhe Ardian Bujupi ka sjell këngën Pik, vjen me një tjetër krijim shumë veror dhe vizual për të kuruar në detaje. Tani është krijim veror edhe pse ne jemi në tetor, po nuk ka problem. Ne do ndjekim vendin e 88 dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pik Top Viz Channel Pik TV. Top List.
1: Stacioni nisjes tret profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
2: kupton? Që s'kam të merrte u.
3: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
5: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Njerëzit ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Planet ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
10: Ai jo.
9: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
10: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

gjatë herë nga Butrinti Timerin që pozicionohet këtë javë në vendin e 87, ai na kthen pas në kohë në një balad mjaft nostalgjike dhe projekti mban pas 17 javësh. Ne do të kalojmë tek vendi i 86 me Shkunu nga Ghetto Gjizi, i cili ka treguar sërish pse është mjeshtër i repit dhe vargjet e tij. Kënga plotson 8 javë.

Dëgjuam vendin e 86 shku në me Ghetto Gjizin, pozicionohet në vendin e 85 Dashni 2 me Mike edhe Loren, për të ndalur pak tani tek vendi i 84 Nervoz, Don Ti nga Dhurata Dora, e cila vjen me dy projekte në një që janë pritur me shumë entuziazm dhe kënga mban praninë e saj prej 18 javësh në The Top List.

atër nga dhurata Dora, super energjina Soli, por ne do të ndalemi pak tek vendi 83 dhe 82. Klasifikohet si vendi 83 1000 jet nga Besa. Besa ka dhuruar një performancë vokale manitse të shoqëruar me orkestrim dhe kënga mban javën e saj të tretë në The Top List, kurse vendi 2 Hajde Kcena nga Arinda Gjoni që ka sjell një atmosferë me vërtet feste me këtë këngë ritmike. Sonoj që kam

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Pardon my friend. Shumë shum dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Jemi rikthyer në The Top List. Mos harroni që këngët tuaja për të bashkuar klasifikimit mund të i votoni në topawards.topvizchannel.tv. Ne do të ndalemi pak tek vendi i 81, është një hyrje e re, klasifikim me motive të melankolike ka sjell Elineli dhe ajo Irina dhe bashkohen për herë të parë duke zënë direkt vendin e 81 me këngën Nashta. New entry.

Ndoshim së bashku vendin e 81 për të kaluar tek Road Runner nga Luni. Reperi vjen me një shpejtësi dhe rrjedhshmëri të frikshme vargjës që të lënë pa frym. Kënga ka 9 javë klasifikuar në The Top List dhe ngjitet me 13 pozicione, duke kapur kështu vendin e 80.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pik Top Fis Channel Pik TV. Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Alo, përshëndetje.
5: Ronaldo.
4: Kam në studio një djalë.
5: Po.
4: Thua shpërshëndetje. Është
6: pa besim që sa po ti bëre.
4: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjësi emër?
5: Ju përshëndes, po pa tjetër shenjë.
4: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trathon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
7: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
8: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hën, ora 18.
9: Ingrid, tre super lavat.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this from you.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
9: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një 28 vjeçar është arrestuar në Shkodër në kuadër të operacionit Antidrog Reaction, pasi dyshohet se posedonte lëndë narkotike për shitje kryesisht pranë shkollave. Gjatë kontrollit të automjetit dhe banesës së tij, policia sekuestroi rreth 1.5 kg kanabis dhe peshore, pajisje paketimi dhe një celular. Materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Jorida Tabaku deklaron se korrupsioni dhe problemet me klimën e biznesit përëndojnë qytetarë dhe ekonominë. Duke ju referuar raportit të Dashit, ajo kërkoj më shumë transparentë, konkurencë dhe investime në sektor që kryojnë vende pune. Raporti Amerikan evidenton probleme me korrupsionin dhe konkurencën, pavarësisht të rritjes e investimeve të huaja. Rreth 45 persona janë shpëtuar nga një varg në det rreth 26 milje në juglindje të Kalamaktit. Në Kret, varga u pikas nga një cistern me flamur algjerian, ndërsa në operacionet e shpëtimit u angazhua dhe një anije e Frontexit. Të shpëtuarit po transportohen drejt portit të Kala Limenas, në zonë frynin e raveriore me forcë 4 ball. Lituania është vënë në gatishmëri të lartë pas raportimit për një dron që dyshohet se hyri në territor nga Bielorusia. Aeroporti i Vilniusit u mbyll përkohësisht, ndërsa avion luftarak të NATO-s u ngritën për patrullim. Autoritetet u kërkuan banorëve të zonës së Vilniusit të qëndrojnë në gatishmëri dhe të jenë të përgatitur për të strehuar nëse do të jetë e nevojshme.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, vrenësira të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore. Era do të fryn nga Verilindja dhe Lindja me shpeci rreth 8 metra në sekond. Temperatura do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Wow, të ajer e kishë.
3: Mosu shqit.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk jetë skandinave.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Jemi rikthyer në The Topless, në sfond po dëgjojmë vendin e 75 Watch Me Go nga Sonja Vokopola. Mban vendin e 74 Elinel me këngën Lonely dhe 73 Baluket e Ballit nga Ardit Shuni dhe MC Kresha për të ndalur tek vendi i 72. Veç ti nga era i Strefit dhe Ledri Vula, një kombinim i zërave të veçantë dhe të erës dhe të Ledrit, kënga ngjitet me 6 pozicione duke u rikthyer fuqishëm

Ndoqë mera i strefin dhe ledri vule në vendin e 72 për të ndalur tek 71 dhe 70. Koa nuk fal, Stine dhe Stenaldo bashkojnë në një balad me mesazh shumë të fort për kohën. Kënga është ngjitur me 3 pozicione, por ka gati më shumë gjysmë viti prani në klasifikimin e The Top List. Dhe 70 me Telefonon nga Hezi dhe Olsi Byllyku, një dialog shumë argëtues midis të dyve. Projekti ka fituar një vend këtë javë duke plotësuar 19 javë në The Top.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologjitë avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokus

0: edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

ishte kapitali Tina, Chuana me udhëtime deri në Saint-Tropez, ndoqën vendin e 68. Mban vendin 67 Vena nga Tajna, duke pasuar në vendin e 66 Bed nga Era i Strefi, vendi 65 Çambone nga Melinda dhe Ronela, vendi 64 me Baba, remix nga MC Kresha, Lir Kalsoni dhe Ledri Vula, për të ndalur pak tani tek vendi 63 me Only Fans nga DJ PM, DJ Dags, Lumi B, Mike dhe MC Kresha, një bashkëpunim shumë interesant që kam bledur të elitën e rapit kosovar në një këngë, dhe është projekt klubesh shumë interesant që vazhdon të dëgjohet edhe pas 9 javësh në klasifikim.

63 për të ndalur pak tek vendi 62, që qëndron Majku me këngën Superman dhe vjen me melodit e ti kapsi që i bën për vete çdo feste dhe çdo klub. Projekti mbron praninë e tij në listë prej deri tani 15 javësh radhazi.

Kon për të kaluar tek vendi 61 mban Tajna me këngën Della, vendin e 60 John Chahu me këngën Get Close, vendin e 59 me Elinelin kënga Spicy, vendi 58 Syrin Tan nga Dafina Zeqiri, vendin e 57 Ti e Din nga Elaj, tani për të ndalur tek vendi i 56, një bashkëpunim shumë interesant. LSD do të vinë nga Irajo dhe MC Kresha, projekti mbahet i diskutuar duke shënuar javën e tij të 5 në The Top List.

album pack with the boost jam. Haide sonde, olen tikkaim, halle tilikaali, joten ei tikkaim, taiv. Lemme gaille, baby, di maa, esin aali, vrapin, massa chait, vei perässi jarvin. Perä tap, annas jubel lave, menan toa maa, ei dropin. Preja baris, kansi pshejel, maa, vrein pomja. LSD, pomjer si, termes, rup, denim, jeans, pom vien, federing, mish, problem, për mu, për typ, gjuj, për ty, du, për dit, kjo vlim, për mu, për typ, keshën trit, si til nës dit. Pëshpërit, veshte, mi, tingoj, muziki, je përsërit, du me t'vu, si mongu, LSD.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Going up. Top list.

eks nga Olsi Byliku, mban vendin e 53 Bye Bye nga Ronela Hayati, për të pasuar pastaj tek vendi 52 me Kthem Ylli Limani, vendi 51 për një like Samantha dhe Bardhi, për të ndalur pak tek vendi 50. Street for Me, Noizi, Light dhe Gue, tre shtete që bëhen bashkë në një projekt të vetëm, kënga fiton 5 pozicione këtë javë duke zënë fiks mesin e tabelës në The Top List.

Po dëgjojmë në sfond vendin e 50. Tani për të ndalur tek dy vendet e tjera, tek 49 dhe 48. 49 sa net nga Angelo Koçi që ka sjell Koçi, që ka sjell një baladë urbane mjaft ritmike dhe netëve gjata të mungesës dhe është ngjitur prej tre pozicionesh. Ai mban vendin e 49 dhe në vendin e 48 Closure nga Alina Eremia dhe Elvana Gjata, një super bashkëpunim ndërkombëtar mes Rumanisë dhe Shqipërisë që po duket sikur po pëlqejet shumë. Ajo ka fituar një pozicion këtë javë duke mbushur gati 3 muaj në the top list.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
7: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
8: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
9: Besonja, ja 17-18.
8: Edhe njërë nga fillim.
9: Bërë nga bënde miza.
8: Si bënde miza?
9: Televizori ishte me miza.
8: I bidin televizorin pa mos
9: e
8: lu i mërës ishte fix momenti.
10: Ajde, ajde.
9: E disa lodhe shifti ishin miza.
10: E se mere vesh qa bësh.
11: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që të hajtë.

Ndjekim vendin e 39-të imja një bashkëpunim midis Inisë Ziri dhe Alger Salës, që me fushinë e Inisit vokale në këtë duet me Alger Salën, është i kërcim prej 15 pozicionesh. Kënga regjistron një nga arritjet më të mëdha të kësaj jave. Mban vendin e 38 Jeta ime nga Ledri Vula dhe Klajdi, vendin e 37 Pianisti nga Alban Skënderaj, vendin e 36 Toka nga Dhurata Dora dhe DJ Snake-u, për të ndalur tani te kënga Mala, David Dreshaj dhe Korab Shaqiri në vendin e 35 në The Top List.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this from you.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
5: Spot.
6: Votoni tani në topawards.topvizchannel.tv.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Bomb false me kuti pice në pranga 21 vjeçari gjykërcënoi pronarin e karburantit në Dibër 50.000 euro ose të hedh biznesin në erë. Zjarret në peqim vjojnë me intensitet të lartë, pritet të ndërhyrje nga ajri, vatrë edhe në rrilë të Lezhës. Territorialja Berisha me alatët Edi Rama me mandatet e krimit kërkon të përqendrojë pushtetin vendor në duar, po merr çdo vendim për lëkurën e tij. Shqipëria është varfëruar nga keqqeverisja tabaku, raporti i Dash konfirmon problemet e ekonomisë, korrupsionin po e paguajnë qytetarët. Konflikti mes GjykoKosovës dhe dhomës së avokatisë absurd, po sill anullim dhe shtyrje gjyqesh, meta, situata e paralajmëruar duhet të ishte ndaluar. Dënimi i liderëve të UÇK-së, qeveria e Kosovës dritë jeshile nismës së PDK-së i dërgon përgjigje kuvendit, nuk ka pengesa për ndryshimin e ligjit për specialen. Murtaja pneumonike në Siberi, vdes një punonjëse 28 vjeçare në një laborator mjekësor, 200 persona në karantinë. Incidentin e avionin që u thonde për në Tel Aviv, piloti omane sulmoi kolegun me një sëpatë, autoritetet arabe e konsiderojnë sulm terrorist. Donald Trump, lufta me Iranin mund të përfundojë shumë shpejt, ndoshta pas zgjedhjeve të mes mandatit. Korea e Veriut lëshon raketë balistike në detin lindor, Penjani mohon akuzat për minat që plagosën ushtarët e Jugut. Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike, temperaturat luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius. Këto ishin zhvillimet e shkurt, unë jam Armelda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Shpit që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shi.

0: capul în time.
1: Nektoloi genes volaime nuk bendal gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Top list.

Në sfond po dëgjojmë vendin e 25, pa aty nga Ylli Limani dhe Rina që mbajnë vendin e 25. Në vendin e 24 kemi Andi Doskën me këngën Vetmia për të ndalur pak tek vendi 23, Zemër Labirint nga Luna Çaushollë dhe Martin Pano, që kanë ndërthurur shumë bukur stilin e tyre në këtë baladë. Projekti është pëlqyer shumë dhe koha e qëndrimit duke ruajtur të njëjtin pozicion nga java e kaluar.

Ndoshëm vendin e 23, zemër labirint nga Luna Çaushollë dhe Martin Pano, për të ndalur tek vendi i 22, ndal nga Hana Cakuli, është një riksim i shumë pritur i Hana Cakuli që të ka dhuruar menjëherë atë elegancën që na kishte munguar. Kjo është hyrja më e lartë dhe më e re e kësaj jave duke u pozicionuar direkte në vendin e 22. New entry.

0: kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
2: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Në jote, Scavolini.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kon të merrte unë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo, Freud.
6: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
7: Spot

Mundin e 19-10, Gjane, nga Rob Daddy dhe Zara, të cilët kanë sjellë një nga surprizat më të mëdha të kësaj jave. Ky projekt i tyre ka bërë një ngjitje spektakolare prej 40 pozicionesh brenda një jave të vetme. Mban vendin e 18 kënga Maybe nga Troja Bicuri, për të ndalur pak tek vendi i 17, Mbi Re nga Andi Doska dhe Lira, të cilët në një udhtim të ëmbël muzikor e kanë bërë këtë duet shumë romantik. Kënga vazhdon të mbajë një vend të sigurt në pjesën e sipërme prej 37 javësh.

Dëgjuam vendin e 17 mbire nga Didoska dhe Lira. Vendin e 16 e mban DJ Remix, ku është DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta për të ndalur tani tek ku po shkon Alice. Ai spikat me një tingull mjaft modern dhe stil vizual shumë original, dhe pse përballet me një shkëngë, domethënë shumë interesante. Kënga mbetet një ndër më të pëlqyerat e dëgjuesve të tij. Kjo është që mban vendin e 15 në The Top List.

vendin e 15, një realizim shumë i bukur nga Alisi me këngën Ku po shkon, për të ndalur tek vendi i 14, Wendy dhe Melodyne Mancaku me këngën A të mungoj. Janë dy talente të reja që po marrin vëmendjen e merituar fal harmonive fantastike që kanë bërë me njëra tjetrën dhe ka një ngjitje prej tre pozicionesh ku kënga po tregon rritje me hapa të sigurt çdo javë.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bërë?
6: Po si e ke bërë?
5: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh që e dashura jote të shkojë me një tjetër.
7: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
8: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra.

kolege dëgjuam dhe na ka sjell Luiz Eili këngën Asnjëherë që mban vendin e 11 në top list, kënga ruan pozicionin e saj dhe mbas 27 javësh rradhazi. E 10-ta është Gasolina nga Dorata Dora dhe Gjesti, por ne do të ndalemi tek Fuqishëm që mban vendin e 9 është futur në top list si top 10 nga DJ Gimbo dhe Gjesti.

e 9 fuqishëm me DJ Gimbal dhe Gjistin për të kaluar tek Osamir në numërin në vendin e 8, Lumi B nga Ghetto Gjizi dhe Egli, vendin e 7 Ruan Kuje Nis dhe Shui Shui nga Fifi, Egli Tako dhe DJ Gimi O. Vendin 6 është Nëse të kujtohem nga Angelo Koçi dhe Egli Tako. Dhe do të ndalemi tek vendi i 5 i kësaj jave. Egli sjell një nga krijimet e saj më intime dhe personale që ka goditur më një herë të gjithë dëgjuesit. Me 71 javë në klasifikim, kënga tregon qartë dashurinë e madhe që publiku ruan për të, dhe ajo është pikërisht kënga Jetë.

Vendi i katërt nga Egli dhe Sergio, kënga Baby është një super bashkëpunim energjik që vazhdon të jetë pika kryesore e referimit të çdo feste, të çdo parti ku ju mund të shkoni. Me plot 66 javë prani në top list, ky projekt mbetet një nga hitet më afatgjata të listës.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, TA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
4: Shkarko Spi Taxi Albania.
5: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

ndjekur vendin e tretë, Egli Taco me këngën Gabime dhe duke sikur ajo vazhdon të konsolidojë emrin e saj. Përmes këtij projekti mjaft melankolik, prej 12 javësh ajo po na tregon gjithë një qëndrueshmëri të admirueshme në podiumin e klasifikimit. Ne do të hidhemi tek kënga e dytë që mban vendin e dytë, Po Dunga, Elvana Gjata dhe Rilinda Limani, ku bashkohet Elvana me Rilindin në një nga bashkëpunimet më të dëgjuara të këtij sezoni. Pas disa javësh në krye, kënga vazhdon të mbetet po hit.

dytë për të kaluar direkt tek vendi i parë. Kush e mban stafetën? E mban Mateo me këngën Kur të jesh larg dhe duket sikur ka rrëmbyer vendin e parë me këtë balad. Projekti i është dashur një rrugtim prej 14 javësh për të prekur në mënyrë të merituar majën e klasifikimit. Ne jemi në fund të programit, këto ishim klasifikimet dhe për këtë javë, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, do të ridigjohemi sërish javën e ardhshme.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësue zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Death.
5: Një udhtim.
6: Remember. A wife?
5: Një hero.
6: A son.
5: Një vizion nga Christopher Nolan.
6: Home. I could take this room.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
5: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Kreu i PD-s Sali Berisha po zhvillon një takim me aleatët e opozitës, ku në fokus është reforma administrativo-territoriale që pritet të votohet ende në kuvend. Berisha akuzon mazhurancën se ndryshimi i hartës synon interesa elektorale. Sipas projektit të Qeverisë, reforma parashikon shkrirjen në 15 bashkive, ndërsa opozita propozon një model me 100 bashki. Këngëtari Fjerak Erin Xhaferi është paraqitur në gjykatën e Fierit për të njohur me masën e sigurimit pas arrestit nga policia, ndaj tij është ngritur dyshimi për veprën penale, vepra të turpshme, sipas nenit 108 të Kodit Penal. Hetimi nisi pas një telefonate të bërë nga vajza të mitura në policinë e Fierit. Seanca për masën e sigurimit po zhvillohet, ndërsa vendimi pritet në përfundim të saj. Një 27 vjeçar është arrestuar në Mamurrës pas një ndjekjeje policore pasi dyshohet se qarkullonte armatosur dhe nuk ju bën urdhrit për të ndaluar. Sipas policisë, ai përplasi një automjet të shërbimeve policore dhe tentoi të largohej. Gjatë operacionit Target, policia sekuestroi një pistolet, municion, automjetin dhe një pal targa. Materialet janë referuar prokurorisë së Lezhës. Koreja e Veriut ka lëshuar një raket balistike drejt detit lindor sipas forcave të armatosura të Koreas së Jugut dhe Japonisë. Raketa e lëshuar nga zona e Wonsanit, rajash zonës ekonomike të Japonisë. Testi vjen pak ditë pas tensioneve të reja mes dy Koreve, lidhur me një incident me mina në zonën e demilitarizuar.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, vrensrat të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore, era do të fryn nga verilindja dhe lindja me shpejtësi rreth 7 metra në sekondë, temperaturat do luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, sa e rikishe.
3: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektu lo i gjeni asfola ime nuk bëndo gjatë.

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Pardon my friend. Shë
5: shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
6: Që një personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
7: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
6: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
7: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
6: të gjoksit.
7: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
5: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
8: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Mikael Shulte, Cover You. Disc of the day on Top

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Këngëtarja Eli Fara reagon për herë të parë pasi në rrjete publikuan videot intime me kompozitorin Adi Hila, i cili tashmë është marrë nën hetim. Këngëtarja thotë se këtë çështje do t'ia lërë drejtësisë. Fara thotë se është e lënduar nga kthimi i jetës së saj private në spektakël, por thekson se nuk ka asnjë arsye për t'u turpëruar. Kreu Demokratë Sali Berisha në një takim me aleatët e opozitës foli për reformën territoriale. Ai akuzoi mazhorancën se po synon për qëndrimin e pushtetit dhe kundërshtoi projektin për 46 bashki, që parashikon shkrirjen e 15 njësive. Berisha tha se opozita ka propozuar një model me 100 bashki dhe kërkoi vijimin e konsultimeve për reformën.
1: Sport.
2: Shqipëria përballet sot me Finlandën në transfert në ndeshjen e tretë të Ligës së Kombeve, ku Qezin vjen si kryesues të grupit pas dy fitoreve dhe kërkon një tjetër sukses për të forcuar vendin e parë. Trajneri Maran ka zgjedhur formacionin titullar: Berisha, Hysa, Ismaili, Gjimshiti, Pilo, Mitaj, Aslani, Ramadani, Hoxha, Muçi dhe Manjaj. Emisioni pasok u Qezin në Top Albania Radio vjen live Shqipëri orës 14:30 për komenta, analiza dhe lidhje direkte nga Finlanda lidhur me sfidën e sotme.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, vrensëre të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore, temperaturat do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pisliku.
3: Wow, dajë rikishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë.
4: Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në, si martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, TA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
11: Alo, përshëndetje.
12: Ronaldo.
11: Kam në studio një djalë.
12: Po.
11: Mund të thuash përshëndetje?
13: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
11: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
12: Ju përshëndes, po, po, patjetër që e njoj.
11: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
14: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merrja për sipërse.
15: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
16: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua me, ti qofsh?
17: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
18: Oh, po si ka emre, që ta di?
17: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
19: Shkarko spi taksi Albania.
20: Nëse jeti pradjoje, nuk

0: Ayran Erzeni.
1: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vet. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohe shtëpisë gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, po hunda jote, është kash perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët? Ka shtë bukur dhe të vejgjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët!
5: Si, nona, që ga bo super yo!
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
9: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
10: Do unë kam bër.
11: Po si e ke bër?
10: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh, ke dashur atë të shkojmë një tjetër.

0: Pamjet live nga stadiumi olimpik i Helsinkit na çojnë në Finland, aty ku Shqipëria do të luajë pas pak çastesh ndeshjen e tretë në Nations League në këtë edicion. Pas dy fitore në sfidat e para, është rradha tani që Shqipëria të përballet me një prej skuadrave më të forta të këtij grupi, pikërisht skuadrën e Finlandës. Janë 7 ndeshje kemi zhvilluar në histori me skuadrën finlandeze, kemi marrë 2 fitore, 4 fitore janë për skuadrën e Finlandës dhe vetëm një barazim në një ndeshje miqësore. Sot jam në studio me Gzim Sinematin. Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Dhe Luan Pinarin për të komentuar pikërisht të përballje me Finlandën. Kemi bërë dy fitoret e para, 5 gola çnuar, 0 të psuar dhe tani jemi përball Finlandës, ndoshta në momentin ton më të mirë në këtë grup.
1: Jo, momentin ton më të mirë për statistika, sepse kjo është për mendimin tim, kjo është ndeshja e vërtet në këtë grup kundrejt Finlandës. Shpresoj që të vazhdojmë përsëri pa psuar, por edhe që të shënojmë. Gjithsesi, sot do ta shikojmë sepse kemi një kundërshtar që është më i fortë se sa Bielorusia dhe San Marino.
0: Mendon që është më i fortë? Edhe pse barazoi në ndeshjen e fundit me Bielorusin, nuk arriti dot të fitojë.
1: Sigurisht që mendoj që është më i fortë, pavarësisht atij barazimi me Bielorusin, sepse edhe ne me Bielorusin patëm ato problemet tona, ndërsa Finlanda ndoshta me Bielorusin është një skuadër që nuk arrin të shënojë, ne kemi disa elementë cilësorë që mund ta nxjerrim golin, ndërsa Finlanda është një ekip kompakt grupi dhe ndoshta e ka luan çdo gjë, luan kundrejt ekipit tonë për vendin e parë.
0: Ne do të shohim dhe formacionin pas pak, megjithëse doja të komentoja pak me Gzimin edhe një deklaratë që bëri dje Maran që tha Finlanda është një skuadër që ta prish lojën. Do është një skuadër që nuk të lë të luash, të ndërtosh, ndërkohë që po shohim dhe renditjen, pra Shqipëria vendi i parë me 6 pikë, Finlanda sot luan një ndeshje shumë të rëndësishme me 4 pikë, pastaj Bielorusia 1 dhe në fund
2: San Marino. Edhe mua më bëri përshtypje kjo deklaratë. Dhe është diçka fsheh trajneri këtu, domethënë fsheh dhe lojën e vet, sepse ai nuk mund ta parashikojë, ai tre ndeshje ka gjithsej
0: 4 ndeshje
2: vet. E katër dashkë.
0: Po.
2: Po, ai nuk mund të flasë për kundërshtar, ai të flasë si do luajë Shqipëria. Nuk mund të thotë se do prishë lojën Finlanda. Cili kundërshtar nuk ta prish lojën? Ne luajtëm me San Marino dhe na u prish loja. Nuk e kishim lojën gjithmonë në kontroll. Tash me ekipin më të dobët kishte luatje. Pjesën e dytë ata na bën presion, ne ishim gjithë dëshmitar. Tash nuk mund të themi që na bëjnë luajm keq. Ai duhet të thoshte që ne si do luajmë ndaj Finlandës. Kjo është prova vërtet. Deri tani me vërtet ju thoni që s'kemi psuar gole, kemi bërë kaq gola, por kanë qenë ekipe të dobta.
0: Kjo
2: ekip na vjen më përshtat dhe në fushë të tyre të tregojmë çan verash kemi.
0: Sot ndeshja luhet në një orar ndoshta të veçantë në krahasim me ndeshjet e tjera, sepse është ora 15, pra me orën e Tiranës, atje është një orë më shumë, i bie ora 16, është një orë i veçantë, e orari i veçantë në krahasim me ndeshjet e tjera. Është dhe temperatura nuk është shumë e lartë, domethënë në këto momente ishte edhe një stadium me një qiell të mbushur me re, ndërkohë që po shohim momentin kur ekipi jon ka ardhur në stadiumin olimpik të Helsingit. Kjo është pamja se si do luhet sot. Megjithëse fusha është natyrale, është një stadium me 36.000 spektatorë. Deri dje në orës 20, Federata Finlandeze bëri ditur që janë shitur diçka rreth 25.000 bileta për ndeshjen. Do ketë shumë shqiptar, padyshim se ajo pjesa e veriut e Evropës me siguri që nuk do ta lënë këtë mundësi për ta parë kombëtarën tonë nga afër, kështu që do kemi tifoz shqiptar në stadium siç po shohim nga këto pamje.
2: Sa më kujtove tani me këtë detaj që dhe kur vjen ndeshjet e forta, bëhen biletat që avullojnë, shiten rrizën me çmime të shtrenjta. Nuk takon dot njerëj, nuk të flet dot njerëj për biletat, asmer dot një shpjegim. Kur vjen puna tani për në Finland, bën thirrje federata, takoni Finland vend, do t'i organizoj, t'i bëj gjithë bashk,
0: jo,
2: t'i çoj gjithë ajo, t'i japi formën ai, po, si më qenë një plastelinë e madhe.
0: Do t'i orientoj nga është rruga, nuk është
2: jo,
0: do.
2: Jo, nuk ka e gjen rrugën secili, derisa kam shkuar deri në Finland, e gjejmë rrugën. Mos më tregoj rrugën nëpërmjet biletave. Ma tregoj rrugën nëpërmjet kombëtarës.
0: Okej. Okay.

0: din se çka kanë ndodhur me biletat, tani thotë që do e ndjekim Federatën Shqiptare. Kjo është bërë gjithkohon me dijenin e FIFA-s dhe të UEFA-s.
1: Me që të përshovë disa flamurë shqiptarë në pamje që na vinë live nga stadiumi i Helsinkit, që ka pra një konsiderushme shqiptarë në
0: stadiumi. Ka gjithmonë më glendi, ku do që të bëhet nesha ka shqiptarë. Ata dhe kur nuk lu Shqipëria, e nëzirin flamurë Shqipëris. Luin dy vene që s'kan lidi me ne, prap e nëzirin sa me dhënë që jam këtu.
2: Nuk do të kuptojmë kur se sa shqiptarë dhe e në stadium, sepse është ajo që tentov federata
1: pasaporta tjera.
2: Po, sigurisht tentov federata ajo që do të bëjë gjithë bashkë, po ato e kanë bler biletën si ndoshta si finlandez, si suedez apo ndonjë shtet tjetër dhe do i kenë në komplet stadiumin do kesh shqiptar. Asnjëherë s'do ta kuptojë se sa shqiptarë shkojnë në një ndeshje futbolli ku luan Shqipëria jashtë. Besoj që do jenë një numër i madh, do jetë një suport për
0: neve e lidhim këtë punë kështu se unë dëgjova gjithë dokumentet dhe për ndeshjen e nuk thoshte njëri sa italian do jenë Francë, sa francez do jenë Itali. Pse na është bërë
1: ne kemi numërojmë njerëz që kemi nevojë më shumë.
0: Po si kemi nevojë ne Martin?
1: Kemi nevojë për
0: kemi nevojë pas gjithmonë publikun. Ti ke pas gjithmonë, ti e mundu ta largosh. Ti ke pas. Gjëja më e mirë e futbollit ton ka qenë publiku, nuk është loja. Nuk kanë emrat. Publiku ka qenë besnik gjithmonë, ka ardhur kudo që ke vajt, se ka pyet njëri fare se kanë shpenzuar në evropian.
1: Tan.
0: Kontarja e ka kushtuar njerëzve shumë para. I kushton dhe shpenzime direkt tifozëve, i kushton edhe arkës futbollit.
2: Është
0: luks, kontarja është luks krahasim me futbollin ton. Ata nuk duan t'ia dinë për hallën që ka Superliga. Ata shohin çef në vet.
1: Shumë e bukur pami.
0: Notojnë, janë ishull i lumtur. Në krahasim me një futboll që vuan, ata janë mirë fare.
1: Pilar?
2: Jo, është kjo është e vërtetë sepse kombëtari është diçka që i ka ngelur ti popull dhe shumica që janë jashtë kërkojnë që ta ndjekin, bëjnë sakrifica shumë të mëdha për isë vërtetë për ta ndjekur ekipin tonë kombëtar. Vinë edhe në Shqipëri që e ndjekin, apo edhe në çdo ndeshje që luan në Europë. Dhe themi që t'ia përligjim këtë interes apo këtë dashuri që kanë ato për ekipin tonë kombëtar, duhet të jemi edhe më të bukur në lojë, në mënyrën se si luajmë dhe ti ndoshta ti respektojmë ti çojmë përsëri në European kur të vi momenti që të kemi ato ndeshjet, por edhe të bëjmë paraqitje të mira edhe National League, që të luajmë në një grup të lartë, të kemi ekipe
1: më të ngjitemi pak më shumë. Do doja të shikonin pak edhe formacionet me të cilat do luajë ekipi jon sot, se ka bërë një ndryshim trajneri, por ndoshta me Pinarin do ta shpjegojmë pak se çfarë mënyre loje mendon ai sot me ekipin që kemi në dispozicion. Shqipëria luan me në port Berisha, pastaj në mbrojtje Hysaj, Ismaili, Gjimshiti, Mitaj. Thot formacioni UEFA-s, ky është zyrtari UEFA-s, por do kemi ndoshta mundësi për të bërë ndonjë rregullim dhe ne sipas asaj që mendojmë ne që do luaj. Në mesfush pastaj është Pilo, Aslani, Ramadani dhe treshe përpara Hoxha, Manaj, Muçi. Mendon që do jetë një 4-3-3 apo do kemi një skem tjetër në
2: Jo, mendoj që do kemi 4-4-2-shin.
1: 4-4-2.
2: Dhe në momentin
1: Pilo do jetë në krah në mbrojtje,
2: në krahun e majtë,
1: në mbrojtje.
2: Dhe Mitaj mund të jetë
1: përpara. Dhe Mitaj do avancojë në mesfush apo në domethënë në qendër të mesfushës si do?
2: Në mesfush në krah,
1: në mesfush në krah.
2: Do jetë një dyshe që
1: do të zgjojë Hoxha në krahun e djathtë. Mendon që mund të jetë në krahun e djathtë Hoxha.
2: Krahun e djathtë. Mendoj, edhe pse do ta ketë vështirë,
1: por gjithsesi në konferencën e shtypit e pyetën për këtë. Si duket edhe gazetarët aty e kishin nuhatur që mund të kemi një prani edhe të Mitajt edhe të Pilos në formacion që nga minuta e parë. Dhe e pyetën pak se si mund të luajnë të dy. Ai me çfarë pashon ai u mundua që devionte, tha nuk kanë karakteristikat njëjta, nuk mund të luajnë dot bashk. Të më bëri një devijim, ndoshta për të mos i dhënë indicie që ata do të luani. Por në fakt sot rezulton që janë
2: fushë. Po ta kapin nga pjesa teknike dhe me Bielorusinë e provoi 10 minuta ku Mita ishte përpara Pilos. Këto ishin shenja që një ndeshje të vështirë që ndoshta sot i duhet që mos të humbasi në Finland, ka bërë këtë blindimin e krahut majtë, duke parë që kundërshtari
1: në krahun e djathtë. Televizia shikon që ai është një merr një mas për të mos humbur ndeshjen,
2: që të jetë më i sigurt.
1: Që të jetë më i sigurt në mbrojtje pra.
2: Sigurisht.
1: Me këtë vendosjen e Pilos
2: me kujdesum, sepse kjo vendosje të jep mundësinë pastaj që ti në momentin e caktuar të kthehesh të mbrosh edhe me 5, duke zbritur Mitaj poshtë, Pilo pak më në qendër dhe je
0: shumë. Po mi nuk e shikon dhe Mitajn që të dalë përpara të mbështesë surmin në një moment.
2: Në momentet e para po, është sepse është një lojtar
0: që do të marr vetëm nga peshorja që është në ndihmë mbrojtës. Ka dhafsi,
1: janë dy mbrojtës që luajnë njëri mesfush njëri mbrojtje, domthonë
2: jo,
1: ideja të çon që do jetë më shumë një informacion
2: këtë që preku. Jo, këtë që preku Gzimi mund të jetë pjesa që edhe Pila është një lojtar që shtyn shumë përpara, është një lojtar që nga cilësitë fizike ka shumë të mirë dhe me topin është shumë mirë si edhe Mitaj. Dhe në momentin e saktuar mund ta bëjë një rotacion së bashku kur një herë del Mitaj përpara dhe një herë Pila, gjithmonë që kur del përpara ti je i freskët, ti të kesh mundësi për të shërbyer ashtu siç duhet. Dhe e shikojmë dhe kjo

0: kjo diçka pozitive këtë pjesë, por gjithsesi do ta shikojmë në fushë sepse nuk është mita që ka luetur shpesh aty, prandaj themi jemi pak skeptik, por gjithsesi mita ka cilëtet shumë dhe Pilo ka lojtar që luan nivele të mira, ka luetur në Champions League, mendojmë që edhe do të përshtatet shumë thjesht në këtë pozicion të dy bashkë në krahun e majtë.
1: Po shohim ndërkohë këtu zëvendës presidentin e federatës, zotin Nuri, bashkë me Taulant Seferin, i cili sot nuk do jetë në formacion për skuadrën tonë, luajti ndeshjen e parë në formacion me Bielorusin, në ndeshjen e dytë luajti Uzuni gjatë gjithë sfidës. Edhe një gjë doja pinar, kur trajneri ka ndërtuar projektin për këto 4 ndeshjet e para, domethënë i ka bërë një ndarje lojtarëve sipas asaj që mendon ti, domethënë duke parë ndeshjen e parë. Dhe pak a shumë i njëjti formacion që luajti ndeshjen e parë me një ndryshim të vogël, pra të mitat përsëritet edhe në këtë ndeshje. Do të thotë që ai ka bërë një logjik ndryshe me ndeshjet me San Marinon dhe një logjik ndryshe për ndeshjet me Bielorusin dhe Finlandën.
0: Patjetër që ka bërë një logjik ndryshe me San Marinon dhe këto dy ndeshje me Bielorusin dhe me Finlandën ka dhënë një rëndësi të veçantë apo luajnë lojtarë më të mirë apo ato që mendon ai. Sot kemi disa ndryshime sepse duke u nisur nga rezultati i Finlandës së barazimit me Bielorusin,
1: ka bërë një logjik kërkues. Mendon që do jenë ata më kërkues.
0: Patjetër që ato do të jenë më kërkues, por ne do gabojmë nëse do të luajmë për barazim apo duke u kujdesur të arrim të kundërshtojmë dhe të shënojmë. Ne duhet luajm që të këtë ndeshje të jemi të kujdesshëm, por duhet luajm që ta fitojmë, sepse një barazim edhe Bielorusia do ketë dy ndeshje me San Marino do të na afrohet, pastaj do të koglavitet diçka në grupin ton. Nëse ne dalim barazim sot, sepse Bielorusia fiton, ke ndeshje përsëri me Bielorusin, kemi Finlandën, janë disa gjëra. Ne duhet të shfrytëzojmë momentin e mirë dhe jo të mirë që ka Finlandë, momentin e mirë të kombëtarës dhe jo të mirë të Finlandës që luajm për ta fituar ndeshjen. Kjo është ajo që un kërkoj nga ekipi jon kontar sot, se qoftë do të luajë për barazim, pastaj do t'ja lëmë ndeshjeve të nëntorit, pastaj çështën e kualifikimit.
1: Si italianë që janë, do marrin masat njëherë për të kujdesur për të mos psuar. Pastaj se çfarë ndodh para, se kjo është logjika.
2: Ai ata
1: janë italianë,
2: dhe italianë me çka kemi para neve, më shumë ruajnë vetë në vetë se ruajnë ekipin.
1: Ndërkohë që ky është programi që ka sot në
2: shohin
1: në
2: lëkurën e vet.
1: Digital ta shohin edhe një programin Finland-Shqipëri, pra fillon në orën 15, pastaj në orën 18, ndeshje shumë e fortë. Kroacia luan me Anglinë. Ndeshje shumë delikate, kjo luhet në stadiumin e Rijekës për grupin në cilin ndodhen gjithashtu Spanja me Republikën Çeke. Sot është një festë e madhe në orën 22:45 sepse Spanja shkon në Oviedo për të luajtur për Republikën Çeke. Zvicër-Sloveni është një tjetër sfidë dhe ndeshja tjetër Maqedonia e Veriut-Skoci. Këto janë sfidat e Nations League që keni mundësi të ndiqni sot në mbrëmje. Do doja të shikoni pak edhe formacionin e Finlandës për të kuptuar se si luajnë sot lojtarët e Jakob Friis, trajneri që drejton këtë ekip, me Rad Deckin, është portieri që është dhe kapiteni i skuadrës, është gjithashtu lojtari më i njohur që ka skuadra finlandeze. Lukas Radecki luan me Monakon, 107 ndeshje sot me ekipin kombëtar. Pjesa tjetër janë Lat Maki, luan në krah, Mitinen dhe Mitinen janë dy lojtarë me të njëjtin mbiemër, Toni Mitinen dhe Samuli Mitinen që luajnë në qendër mbrojtjes. Pastaj është Stal në krahun e djathtë, në mesfush Valta, Kairinen dhe Marjev në treshën e mesfushës dhe Hakans. Pojan Palo, edhe ky një futbollist i njohur sepse luan në Itali me skuadrën e Palermos, dhe Zvambak. Në përgjithësi është një skuadër që nuk ka emra të mëdhej, por ashtu Radeckin që është një emër i njohur portieri. Pjesa tjetër janë futbollistë që luajnë në jo në nivele shumë të larta në Europë me skuadrat e tyre.
0: Por gjithsesi janë lojtarë që janë në një nivel të mirë, është një kombëtare që luan grup, është një kombëtare që vrapon shumë dhe karakteristika si populli kanë që janë njerëz që nga ana fizike janë shumë mirë dhe them që sot do të kemi ndeshje të vërtetë të kombëtarës tonë në këtë periudhë. Për ish vërtetë.
1: Do jetë ndeshje fort, do jetë një provë.
0: Do që do jetë
1: ndeshje fort. Pjekurie, ndoshta edhe pse është shumë shpejt, sepse po ta marrim trajneri Maran 4 ndeshje ka bërë, 2 ishin miqësore, 2 të para
0: zyrtare që fitoi.
1: Do jetë një lloj pjekurie kjo sot, kjo provë për grupin, a flas.
0: Për grupin do jetë vazhdimsi. Unë them që duhet ekipi jon kombëtar duhet vazhdimsi. Pjekuri, domethënë ka kohë që ka kaluar tek skuadra jon sepse jemi një skuadër që kemi lojtarë jashtëzakonisht me përvojë që kanë ndeshjet me ekipin tonë kombëtar dhe them që duhet të jetë një ndeshje vazhdimësie dhe për mendimin tim kundërshtar të tillë siç është Finlanda me stafin që kemi ne, me stafin që kemi si skuadër, s'duhet të kemi problem.
1: Izim,
2: edhe zakonisht kur vinin trajnerë italian, ne përcaktonim De Biasi ka lidh me këmijë, njëri me xhaketë, tjetri këtu. Ky është më me fat nga gjithë. ky trajneri fundit italian. Italiani fundit po e qojmë. Qofse është italiani fundit, sepse po luan me një grup shumë simbolik, është grupi i vogël i Liput.
1: Po.
2: Domthon ishte sigurt fillimi i këtij, domthon ishte disi i garantuar me San Marino me Bielorusin. Kjo është ndeshja më e vërtet.
1: Jo, po ta shohësh kalendarin, i ra kalendari siç e donim ne. Pra një ndeshje këtij, një ndeshje fort, një ndeshje lehtë,
2: një ndeshje fort, donim ne dhe kalendarin siç e donim ne.
1: Po, po pa kalendarin
2: siç e ka dashur ai. Më shumë siç e ka dashur ai. Edhe me thënë drejtën, pa ne mezi e kemi prit neshe në Finlandë për të marrë vesh ku jemi. Sepse u luhatëm me Bielorusin, nuk e bëm do të 90 minutës në plot, u luhatëm dhe me San Marinon, që ishe ekip shumë i vogël se ne, tani të shofim me Finlandën. Edhe në qofse është e këtë të luani dhe unë e kam e frikat pun që, kur tha aja deklaratën që këta janë që të prishin lojën, të shë, oh, këj ka adhë në lojës vetë, dërritin mbrojtje.
1: Dhe në merë masa, delë për para. Merë
2: masa, delë për para, që mos prisni tjetë loje bukur, loje rëktuse. Sepse pa, se këta në fakt, du në të namësoj neve me zorë, me pajirë, që merë një pikët dhe shkoni shpi me tre pikët. Neve, në kanë arë majtë unës pikët.
1: Ama një fitore sot është pothuajse një grupi mbytur për vendin e
2: Marsit. Një fitore sot.
1: Mendoj që ne do luajmë me San Marino martën,
2: çuçi. Një fitore sot është mirë dhe për ta, shumë mirë moralisht që të fitosh në Finland. Po puna është domethën që të shikojmë edhe si do luajmë. Sa do mund të jesh fare i tërhequr dhe mund të bësh një gol, pastaj do e falem nëse ju jeni gat pastaj. Thoni ha bëm golin, puna e madhe si duhet.
1: Llogarit bëjmë.
2: Sa jo ndodh gjithmonë futboll.
1: Parashikimi finalit, para sa mbyllim. Shpejt.
0: Dikush përpara ndeshjes më tha që sot mund të humbasim, por unë s'jam aty sepse unë nuk e them këtë parashikim. Maksimumi më e keqja jon sot mund të jetë barazimi,
1: po. Më e keqja barazimi.
0: Më e keqja barazimi.
2: Që është gati më thënë që ai ka që i ka thënë që mund të humbasim, mund ta qujmë tradhar.
1: Ka surprizën e parë. Ju kujtoj, vazhdoni në digital për të ndjekur ndeshjen me Ylli Agën dhe Redi Jupi. Ne do vazhdojmë në radio për gjithë ata që nuk kanë mundësi ta ndjekin në digital. Pas ndeshjes më njëherë kthehemi këtu për analizën dhe intervistat që do vinë nga stadiumi i Helsinkit.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

Heksa shkarko, pa fund lek fito.

0: gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: bëje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Shpi, qëfar të veri?
2: Iu, qëfar pisliku?
1: Va, dajer e kishë?
3: Mosu shqetëso për barda! Kemi sjell Euromega, produktet më të mjera në të gjithë mbretërinë!
4: Me Euromega, pastron dysheven, banaqet, çdo cep të shtëpis.
5: Edhe tullën time.
6: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
7: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
8: Besonja, ja 17-18.
7: Edhe njërë nga fillim.
8: Pa, era vënde miza.
7: Si vënde miza?
8: Televizor ishte me miza.
7: I bidin televizor, pa, mos e ljuj mërës ishte fix momenti.
9: Ajde, ajde.
8: E disa lodhe shqip të ishin miza.
9: E se mere vesh qa bësh.
10: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
11: O, që këtë.
12: Hola.
13: Po, po, hola.
14: Mamma mia, ke favola.
13: Favola, hola.
12: Hola, la.
13: Ui, hola.
15: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
16: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
17: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
16: Shumë e shtrenjtë.
17: E përballoj dot ta marr me këstë?
16: Po interesi.
17: Gigabajt,
16: çmimi,
17: interesi, kamera, procesori.
16: A ja vlen?
15: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Nëse jeti pra radioje.

0: Libret apo jo se studi.
1: Jemi rikthyer live në Top Albania Radio tani për komentin e ndeshjes. Për gjithë ju që nuk keni mundësi ta ndiqni nëpërmjet Digitalbit, jeni në lëvizje me makinat tuaja, qëndroni me ne për këto 2 orë. Jam bashkë me Luan Pinarin dhe Gzim Sinematin në komentin e sfidës Finland-Shqipëri. Sapo kanë dalë tani në këto momente dy skuadrat në qendër të fushës dhe pritet ekzekutimi i himneve. Në fillim do të filloj me himnin e Shqipërisë dhe pastaj për të kaluar me himnin e skuadrës finlandeze. Pra kujtojmë ndonjëherë është ndeshja e tretë në Nations League në këtë edicion. Tani fillon himni i Shqipërisë në stadiumin Olimpik në Helsinki.

I mi Shqipëris, ndërkohë që janë 11 lojtarët që janë përzgjedhur nga trajneri, por dhe shumë tifoza që kanë ardhur për të mbështetur kombëtarën ton, janë vendosur në stadion. Tani rradha për himnin e Finlandës.

0: dëgjuam dhe himnin e Finlandës, ndërkohë që ju njoh se Shqipëria me Finlandën kanë luetur 7 herë në historinë e tyre, 4 fitore ka skuadra Finlandës, 2 fitore ka Shqipëria, në përgjithësi kanë qenë ndeshje të fituara brenda fushës, pra në stadiumin Qemal Stafa, në vitet që nga viti 74 deri më vonë. Do të shohim formacionet, do t'i kujtojmë edhe një herë më saktë formacionet në cilat luajnë dy skuadrat sot. Skuadra Finlandës ka një rështim 4-3-3. Në modulin e lojës nga trajneri Jakob Friks, luan me Radetski në port, është personazhi më i njohur në ekipin kombëtar, ka 107 ndeshje sot, portieri që luan me Monakon është dhe kapiteni i skuadrës. Pastaj në mbrojtje është Stal, numri 3, që luan me skuadrën e Duke Garden. Pastaj janë dy lojtarët Maitinen, janë dy vezir Maitinen, Toni Maitinen dhe Samuli Maitinen. Në krahun tjetër është Letmaki me numrin 13, në mesfush Valta, Karinen dhe Marjev në treshe mes fushës, Hakans, Pojan Palo, besoj një emër i njohur dhe ky, dhe Zvambak. Pojan Palo luan me skuadrën e
1: Palermos.
0: Palermos ka bërë 91 ndeshje, 22 gola për skuadrën kombëtare. Ndërkohë që Shqipëria luan me modulin 4-3-3, paktën nga ajo që jep skuadra, jep UEFA, por do të jetë një 4-4-2 me Berishën, Hysa, Ismaili, Gjimshiti dhe Pilo. Në mesfush, Mita, Eslani, Ramadani, Hoxha, dyshja përpara, Manaj, Muçi. Fakti që Manaj dhe Muçin, ai i zëvendësoi në minutën 60 San Marino, ishte një shenjë qartë që ata sot do ishin formacion.
2: E theksuam dhe ditën në ndeshjen me San Marino që Manaj e Muçi do jetë ajo dyshja e sulmit, sepse kërkon të ketë vazhdimsi ke këto dy lojtar, plus janë dhe dy lojtar që e njohin mjaft mirë portën dhe dinë të ta gjejnë golin.
1: Më kujtove nga statistikat që kemi fituar neve dy herë këtu, kur vinte Finlanda këtu lojtari më i madh i Finlandës, sot është portieri, atëherë ka qenë Jari Litmanen.
0: Po Jari Litmanen është një nga lojtarët rekordmen të kombëtarës.
1: Mos kalibri fare, domethënë po Maj mund që kemi fituar ndeshje 2-0, një nga këto që thua ti që kemi fituar në Tiranë.
0: Po.
1: Ke personazh i ndeshjes, një nga dominuesit ka qenë Milan Baçi, më kujtoi.
0: Milan Baçi, eh?
1: Po, e maj mund me Finlandën.
0: Po.
1: Lajzorin e kujtoi me Finlandën.
0: Më duket se kanë ndeshje të veçanta. 74-78 duhet të kenë qenë vitet që jemi ndeshur me ekipin.
1: Ato dy ndeshje që kemi fituar neve e kësaj periudhi përkat, i përket kështu?
0: Po, po. Në 2001 pastaj kemi luajtur dy ndeshje, në të dyja ndeshjet jemi mundur. Domethënë edhe brenda fushës dhe jashtë fushës. Ndërkohë ka edhe një misore, mos gaboj diçka më vonë, rreth 2005-2006, mos gaboj dhe ajo ka dalë në barazim, ka qenë një misore që është luajtur në një fushë neutrale. Shqipëria sot luan me kompletin e zi. Edhe bluzat, edhe pantallonat janë të zeza, ndërkohë që Finlanda luan me fanellën e bardhë dhe pantallonat ngjyrë blu. Arbitri i ndeshjes është nga Irlanda dhe quhet Rob Hennessy. Ka nisur dueli më njëherë. Shqipëria në sulm përpara ka një faull për kombëtarin ton rreth 30 metra nga porta.
2: Në tjetër moment i mirë për skuadrën tonë që do të shfryzojmë shumë mirë.
0: Ishte numri 4, Toni Maitinen, bën një faull ndaj Rei Manajt, e vuri përpara.
2: I falë shumë naiv. S'kishte asë mundësi për të shkuar të këtove dhe ndërriu...
1: Dy janë në mbjemin Matinen, të
0: po. Toni Maitinen dhe Samuli Maitinen. Nëmri 4, nëmri 5. Mana e largohet, janë dy lojtarë afër topit. Muçi dhe Aslani, ishtë gjithmon kjo pamje. Dhe të dy afrojnë gjithmon, pastaj Muçi largohet dhe godas Aslani.
2: Gjithmon dhe Muçi vazhdojnë të tentojë.
0: Nuk e lëshon Aslani goditjen e tij, nuk e lëshon.
1: Ka shumë kohë që është mësuar atë.
0: Dgjoj, pozicioni është ballor. Do tentoj portën me siguri. Çojm Aslani, gati, niset Aslani, pasimi në qendër. Ishte një skemë e kombëtarës tonë. Vazhdon aksioni për Gjimshiti, nuk arriti dot. Një skemë për të luajtur një pasim të shpejtë dhe jo goditje.
2: Mjaft mirë sepse të gjithë edhe kundërshtari i një Aslani për cilësitë e tij që godet mjaft mirë nga distanca, ishte një veprim i zgjuar, por është shumë e vështirë të dalë as skemë sepse ka një densi shumë të madhe lojtarë.
0: Pra duhet një top në qendër, po.
1: Mund mes
0: te pika penalltisë pasoi topin. Për të kuptuar gjithë ata që në ndjekin nëpërmjet makinave, pra ku janë në lëvizje sot. Shqipëria luan me Finlandën, ndeshjen e 80 minuta e dytë e kemi ne topin në kontroll.
1: Pat atë golin e atij sulmues të Irlandës. I ndodhi një
0: moment parash, një gol shumë i bukur po.
1: Ndodhi një moment goal. Vetëm dhe pak shumë majtas djathtas.
0: Ishte vetëm fare me tre kundërshtar po.
1: Edhe që aty filloi aventura.
0: Po.
1: Triblon njërin, triblon tjetrin, bën këtë, bën këtë dhe shkoi.
0: Po, e po, këmbët portierit po, shumë gol.
1: Filimi kërkoi shokët, nuk i gjeti.
0: Me Wells,
1: ja doli po. Vet.
0: Gol shumë i bukur i Troy Parrot, ka qenë një nga golat më të bukur të kësaj jave.
2: Dhe kështu i pati dy mundësi edhe me Kosovën, tentoi përsëri vet, por që nuk finalizoi dot.
0: Është lojtar që luan me Betis në kampionat spanjoll, ka investuar Betis për atë, për këtë futbollist të vit.
1: Ka bërë të gola të tjera kështu.
0: Jo, është një investim që ata kanë bërë për Champions League-ën këtë vit Betis.
2: Dhe arritet shënonte golin e fitores në Mosgaboj kundrejt Realit, do të Mourinho's që
0: pa, ka lanshuar. Po, po, po, pikërisht ai lojtar. Ndërkohë shoj Maran në këto pamje është me golf. Maran me golf dhe me xhaket. Do të thotë që është temperaturë e ftohtë, mirë, domethënë.
2: Ftohtë, po.
0: Duhet të shtrëngohemi në Finland.
2: Ta shpjegojmë pak glend të vendosjen e skuadrës tonë, është Mita
0: që është
2: në treshen e qendrës së mbrojtës, tani këto është me 5.
0: Ne luajmë me 5 mbrojtës. A luajmë me 3 mbrojtës kur sulmojmë dhe 5 kur mbrojmë.
2: Kur mbrojmë.
1: Golf në fakt nuk ka shumë lidhje me paraqitjen e trajnerit.
0: Pra është
1: kush veshë golfin.
0: Jo, është mit, është Pilo që është pak më i avancuar, domethënë i pesti. I pesti është Pilo.
2: Pilo dhe Hysa nga e djatha.
0: Hysa nga e djatha. Do të duhet kur luhet me 5, do të thotë që Hysaj dhe Pilo do jenë vrapus, duhet vrapojnë mirë domethënë. Ndërkohë kontrari më provon një top përpara Muçi drejt zonës. Në krau tjetër shkon topi nga krau i djathtë, shkon në të majtin, afrohet tek flamuri këndit Hoxha. Mban topin në Arbër Hoxha, tenton dhe i krosimi devijohet, goditje këndi. 3 minuta loj, goditje këndi. Është shpejt ndoshta për të kuptuar se çfarë po ndodh fush, na duhen edhe pak minuta më shumë. Po fillimi nuk duket i keq.
2: Fillimi nuk duket i keq, fillimi për të dyja skuadrat, ëh. Themi që do të bëjmë shumë mirë sepse me atë shikojmë dhe motin që është i freskët,
0: gri, gri, komplet gri dhe një shi i lehtë
2: po bie. Minutat e para janë shumë të rëndësishme. Qofse do të arrijmë shënë minutat e para, do të bëhet shumë e thjeshtë në nesër vazhdim.
0: Në kohë nga këndi është Aslani që kërëson në shtyllën e parë, devijo topi në rjet, 1-0, shënon Rej Manaj, Rej Manaj kalon Shqipëri në avantaj, minuta e 4, krosim në shtyllën e parë, dhe Manaj që ka gjedur golin shumë shpejt.
2: Kjo është ajo skem që përvuan dhe në San Marino, një krosim në shtyllën e parë, një prekje e Manaj dhe arritit të shënonte. Në San Marino nuk arritit të shënonte direkt, arritit të shënonte Mehmetin, ndërsa këtu ishte një goditje jashtëzakonisht e mirë nga ana e Manaj.
0: I goditje shumë e bukur Manaj në shtyllën e parë, çon topin në shtyllën e dytë.
1: Aslanit.
2: Është ajo skem, edhe Aslani është shërbyer shumë mirë.
1: Është shërbyer shumë mirë, shikoj.
0: Duke parë që një gjë dill ndodhi në ndeshjen me San Marino, është diçka që ne kërkojmë të topin në shtyllën e parë me Manaj.
2: Është pa diskutueshme, shikosh se tani gëzimin e trajnerit që
0: ka përgatitur dhe Maran që me bulkun
2: e ka përgatitur dhe
1: është diçka e veçantë sepse fund e fundit Finlanda është shkotende me shumë
0: gjurin
1: ajër. Nuk është kollaj shumë të shnosh,
2: por ishte edhe lëvizje jashtëzakonisht e mirë nga ana e Manajt.
0: Duket sikur gjërat po shkojnë ashtu siç donim ne. Gol shpejt dhe tani kemi mundësi për ta kontrolluar lojën dhe për ta pritur kundërshtarin. 1-0 fillosh 100 minutën e 5 është diçka shumë pozitive për Shqipërinë.
1: Ndërkohë nuk do të nxitohemi shumë se në një rast
0: nuk do të nxitohemi.
1: Kemi punuar në minutë 4-5, ndoli ai vetë pasaj e bëm shumë shpejt golin, do të kishim
2: bërë shumë punë.
1: Na prishim punë. Kështu që presim vetë tani.
0: Tani për sa i përket gola shënuesve, sepse Mane vërtet tha që unë nuk i shoh fare golat, po golat i shef.
1: I shifte mirë.
0: Siç kemi atë, sepse në fund fundit është dhe historia e kontarit.
2: Është barazuar me Bushin.
0: Mane tani barazoi skelën me 13 gola.
2: Bushi është me 14.
0: Bushi është me 14. Ndërkohë ka pozicion të parregullt për Enes Muçin. Pozicion i parregullt dhe topi që i takon skuadrës finlandeze. Një fillim shumë i mirë i Shqipërisë me golin e Manaj 100 minutat e para.
1: I takon aty si lojtar, do të thotë karakteristika që ka për të qenë rival për rekordin e atij Bogdanit sepse është shumë potent. Është lojtar i fortë, godet me këmbë, godet me kokë.
2: Ja, është
1: triblues,
2: ka prekur dhe ekipet mëdhaja, ka dalë nga ekipet siç ka qenë Inter në Itali, te Barcelona që është servitur në Spanjë, ka luajtur në nivele shumë të mira.
1: Kam fjalën domon që është një ekip plot
2: problematikat e tij, po gjithsesi cilësitë dhe e një sulmuesi ka shumë të mirë.
0: Shohim tani skuadrën finlandeze i provon të avancojë përpara, topi nuk arriti dot ta mbaj Hakans. Kështu që është një rivënie fundore për ekipin ton, ndërsa goli i Manajt po jepet përsëri nga një tjetër pamje që ekzekutimi me kokë i Rej Manajt.
2: Ka arritur të shënojë jashtë rrezës sportës, ha? Ka bërë një veprim jashtëzakonisht.
0: Një goditje shumë e bukur në cep.
2: ku të gjithë prisin.
0: Përgjithësi, po ta shohësh Pinar nga pamja, ishin tre kundështar aty që po përpiqen ta mbulonin, asnjëri nuk i qëndroi afër.
2: Është lëvizja, shërbimi mjaft i mirë në atë moment dhe shtylla parë është vdekje pushë, si themi ne, për kundështarin nëse shërbehet mirë dhe lëvizet mirë.
0: Kërko topin e kanë skuadra finlandese që provon të avancojë përpara me Letmakin. Tentojnë të nisën një kundërshtim përpara topi gjatë, por tek Pojan Palo, por e kontrollon Jim Shiti. Luan afër me Mitajn. Rrezikon pak Mitaj, për topin e ka Berisha, që ndoshta ndihet më komod në këto zona sepse ai luan suedik, kështu që nuk ka problem fare për motin dhe kushtet në këtë situatë. Ndërkohë Mana e provon një pasim përpara për Muçin, topi shumë i fortë e merr portieri Radeski. Ka finlandezët tani që provojnë të nisen. Do duket një pranie konsiderueshme publiku në stadium, në stadium olimpik.
2: Po të shikosh që çdo cep të stadiumit ka flamur shqiptar.
0: Po, e vendosur në shumë zona të stadiumit tifozët. Ka një tentativë përpara Hysaj, ka mbyllur Aslani, tenton lojën drejt kraut, ka një përplasje të Pilos, me sa duket, por arbitri vjon lojën. Ne praktikisht ne luajmë një 5-3-2 si vendosje, me atë që po kupton
2: 5-4-1.
0: 5-4-1. Po Muçi është
2: pak më
0: i tij. Më është postuar në krah apo
2: nga krahu i djathtë?
0: Nga krahu i djathtë.
2: Hoxha nga krahu më dhe dysha e qendër që është Ramadani.
0: Po 5-4-1, domethënë për ekipin ton sot. Kur një trajner ndryshon formacionin në tre ndeshje, po themi, ose edhe modulin lojës, tregon që i përshtatet kundështarit apo kjo e mendon ai?
2: I përshtatet kundështarit dhe mendon që mund të bëjë më të mirë në skuadrën në atë moment, sepse mund të themi që lojtarët janë jashtë forme apo ato lojtarë kanë dispozicion dhe mund të ketë ndryshim skemën. Kjo është mënyra që ai i përshtat kundështarit që të marrë një rezultat pozitiv.
0: Kur me topin është në qendër, në pesë i skuadrës Samuli, e kthen brava te portieri Radecki, topi gjatë drejt kraut për Matjev. Rivën ensore për skuadrën e Finlandës, 9 minuta loj, shumë i lëvizshëm në stol Maran, duke dhënë këshilla. Faull në mesfush.
1: Është Pilo me lartë se Mitja?
2: Po, është në linjë Pilo.
0: Sot trajneri nuk i ka kushtuar dhe lojtarët që kanë karton të vertë, sepse po të shojmë edhe Aslani, edhe Ramadani, edhe Pilo kanë kartona të verdhë, po ndeshja tjetër është me San Marino.
2: Dhe mendoj që të tre, nëse do të kemi rezultat pozitiv, mendoj që të tre mund ta marrin.
0: Do ta djegin kartonin, do të thonë që të mos luajnë me San Marino pastaj. Tenton të dalë përpara tani Samuli, është skuadra finlandeze që ka topin në gjysmën fushën ton. Provojnë ta administrojnë me Martiev. Në gjithë Shqipëria mbyllën mbrapa. Mbrojtet rezultat një tentative stal në krahun e djath. Në mesfush Kairinen. Përsëri topi për stal, bëhet shumë e vështirë për Finlandën për të gjetur hapësira kur ne vendosemi mbrapa. Dhe me siguri këtë pamje, këtë lojë do ta shohim shumë gjatë minutave, sepse tani do mbrohemi 1-0, jemi okay, nuk kemi pse të bëjmë aventura.
2: Jo, edhe në momentin kur do kemi ne topin, do të dim ta menaxhojmë, do të dim ta qarkullojmë topin, nuk do t'ja dorëzojmë shumë thjesht kundërshtarin.
0: I topi i gjatë provoi skuadra finlandeze për shkojnë në zonën e Berishës. E ka në kontroll tani në mesfush. 10 minutë para, 1-0 për Shqipërinë, gol i Rei Manajt. Ne shënon për të dytën herë radhazin në këtë Nations League, pas golit që bëri me San Marino. Muçi provon të shkëputet në qendër. Hoxha më sakt tani pason për Muçin. Ka mundësi tani Muçi përpara. Kontrollon zonën Muçi, provon vet, bllokohet nga kundërshtari, tenton një goditje Muçi. E rimer topin Ramadani.
1: Sa i del, ha? Sa i del që kërkon të gjojë në portë.
2: Sidomos sot që është dhe terreni i rrëshkitshëm,
0: favorizohet lojtari që godet.
2: Po.
0: Edhe për trajektorin. Hysaj ka mundësi në krahun e djathtë, luan afër me Muçin. Ndeshja e tretë në këtë Nations League që Muçi është në formacion me skuadrën shqiptare. Nuk besoj që i ka luajtur ndonjëherë në karrierën e tij tre ndeshje radhës në formacion me Shqipërinë.
1: Ai katër kishte bërë një sot.
0: Aslani. E kalon topi në kraun tjetër për Gjimshit, janë ishtë radha jonë për sulmuar zonën kundështare. Në kohë që finlandezët janë në pritje të ekipit tonë. Nuk është një skuadër që shënon shumë gola, por ashtu ndeshje me San Marino u shënuan 7. Finlanda
2: ti kanë harxuar gjithë golat me San Marino.
0: Në renditjen e FIFA-s është në vendin e 75, ishte arritur vetëm një vend, ndërkohë që Shqipëria pas dy ndeshjeve të para është arritur dy vende, është shkuar në vendin e 65. Por shanset që ne të shkojmë në vazën e dytë janë pothuajse zero në shortin që do hidhet për eliminatorët e Europianit,
2: sepse këto ndeshje nuk kanë koeficient shumë klar, sepse janë në vazën C, janë në grupin C.
0: Kosova, ekziston mundësia që nëse del në vend të dytë në grup të arrij dhe vazën e dytë.
2: E humbi mundësi të mirë ndeshën me Izraelin që duhet ta kishte fituar.
0: Mendon që do ta kishte fituar?
2: Do ta kishte fituar që të pastaj mund të ishte pretendente kryesore për vendin e dytë. I ka përsëri mundësi, po
0: me topin janë finlandezë, ndërkohë është Zvan Bak e ka rimarë përsëri Shqipëria. Kërkon të niset Hoxha. Kontrollon zonën, vjen përpara dhe Pilo. Ka mundësi topi i drejt zonës. Mana e kontrollon, provoj goditje mes tre kundështarëve, bllokohet. Rei Mana e për kontrollon topin. E mbron dhe fiton goditje këndi. Rei Mana, tjetër mundësi afër portës në qendër të zonës, por bllokuar nga tre kundështarë. Në kohë që ishte një zbritje e mirë e Pilos përpara, që kërkoi topin afër fundores e ktheu në qendër.
2: E kërkoi në atë zonë poshtë në brenda zonës lepsis dhe e dytyroj e Hoxhën të pasojnë të ato.
0: E ka njësur shpejt rrallë godinë e këndit Aslani, kombinon me Muqën me pas një krosim drejt zonës, largohet topi një farë mënyre. Mitaj për Hysajn. Një krosim në qëndër, largohet topi me kokë, Let Maki. Edhe një Shqipëria, që tani me golin ka gjetur më shumë besim, ka personalitet në fushë, duket komode, nuk ka frikë për të luajë me Finlandën, siç shpesh herë na ndodh me kundërshtar kur luajmë jashtë.
2: Dhe Finlanda është një kundërshtar që deri në këtë moment nuk është shumë agresive, është një skuadër që është vendosur mirë në fushë, por
1: që në momentin e saktuar vetëm trajneri jon, kur ta që na bën luajm keq. Ta na bën luajm.
0: Po. Ndërkohë ka një mundësi Manej. Topi përpara për tek Hoxha. Hoxha kërkon hapësirën godet portën jashtë. Tjetër kombinimi i mirë Manaj Hoxha.
2: Por ishte një aksion i gjithë i jashtëzakonisht i mirë me pasime shumë sakta.
0: Një dalje mirë e Shqipërisë përpara me Manajin, Hoxhën dhe Muçin që kombinojnë njëri tjetrin.
2: Por u përfundoi me egoizmin e Hoxhës, që kishte mundësi
0: për ta pasuar mendon.
2: Po, sigurisht që kishte mundësi dhe ishte zgjedhje më të mirë nëse do të pasonte.
0: Tjetër top i humbur i Finlandës, një fillim shumë i mirë i kombëtarës tonë, teksa është minuta 15, jemi duke luajtur për para. Në gjysmëfushën kundërshtare nuk po vuajmë mas presion e kundërshtarit, e qarkullojmë topin mirë, kemi siguri, besim.
2: Dhe ndoshta kemi kapur pak kundërshtarin befasime këtë vendosje me 5 mbrapa.
0: Është edhe një surprizë,
2: surprizë. S'mu ta them, po
1: gjithsesi është caktuar shoqëtinë për momentin. Jo, ti shëndesha me pak gola, do të flisim për vendosje tjetër. Tash jemi më qetë. Edhe a vin ata mbasta. Ata s'po nuk po ndërtojnë dot, nuk po lidhin dot jonë shumë.
2: Sepse jemi vendosur shumë të ngjeshëm brave me shumë forca dhe kjo vendosje na jep mundësi që ne të kemi një lojtar plus në qarkullimin e topit, plus pastaj edhe
0: në mesfush.
2: Në mesfush edhe në mbrojtje, që mos kemi rrezikshmëri.
0: Janë finlandezë tani me topin në kontroll, është që në mbrojtësi Mitinen ban topin në kontroll, pasimi është drejt krahut për tek Let Maki. Një tentativë për të nisur përpara me Hakans. Ka mundësi tani skuadra finlandeze avancon drejt zonës tonë. Hakans blokohet rrezja e pasimit Valta. Kairinen. Edhe njërë topi për Valtën. Kthyer gjithë skuadra jon mbrapa, pritet një krosim drejt zonës, ka ardhur shtyllë e parë, devijohet topi me kokë, mbrohet Pilo, rivën e fundore, një topi devijuar nga numri 14 Kairinen, nuk arriti të sjellë rrezikshmëri edhe pse kishin 4 futbollistë në zonë.
2: Por edhe
0: finlandezët,
2: Pilo i mjaft mirë i vendosur për të mbyllur atë diagonalin.
0: një lojë kujdesshme, mund të themi që e fituam të pilën në këto ndeshjet e para të Nations League.
2: E kemi fituar.
0: Kështu që besoj që tek ky krau i majt kemi alternativa.
2: Pas probleme, tashmë kemi alternativë.
0: Sot nga lista që ka sjell UEFA është Çevalier ka shkuar në tribun, nuk është i pranishëm në
2: mendoj që në janë disa zgjedhje që ndoshta kanë bërë një rotacion me lojtarë të tjerë që
0: ndoshta mund të rikthehet përsëri me San Marino ndeshën tjetër. Ndërkohë një top drejt zonës përsëri provon Hoxha. Ndërkohë topi e kontrollon sërish Shqipëria me Ramadanin. Jemi kudo në fushën e lojës në këto minuta. Goli na ka ndihmuar shumë në fillimin e ndeshjes. Hoxha provon vetë për para, Hoxha një krosim i ullet në zonë, Matinen e ka mbyllur, e nisë për para Marjev. Tentativa për të kundërshmuar skuadra finlandeze Hysaj, nuk i ndahet kundërshtarit, por gabojnë në qëndër Aslani. Merë topin Pilo për sëri Aslani. Të 10 minuta loj në Helsinki, Shqipëria është në avantazh me rezultatin 1-0. Është Hysaj që merr topin në krah. Topi i Hysajt përpara për Muçin, e stopon shumë mirë Muçi, rrotullohet. Provon të shmang kundërshtarin Muçi, pret dhe ardhjet e lojtarëve të tjerë spostuar shumë në krah. Nuk e humbet, e kthen edhe një mbrapa për Gjimshitin. Ismaili. Ku kanë qenë ndeshjet që ne kemi luajtur me këtë skemë, me 3 mbrojtës ose 5 mbrojtës, si mund të quhet ndryshe?
2: Ka qenë në kohën e Reyes që kemi luajtur.
0: Edi Reyes.
2: Ja zonë super.
0: Si përshtatet ekipi jon një
2: i përshtatet shumë formacion,
0: një modul i tillë.
2: Dy lojtarë, si Ramadani dhe Aslani janë lojtar perfekt për të luajtur me këtë skemë. Dhe pse treshja e qendrës mbrojtës kanë luajtur gjatë gjithë kohës me tre Gjimshiti për periudhën
0: 10 mijë vota Atalanta. Ndërkohë provon përpara Muçi për të ushtruar presion, për pak nuk e mori topin. Tentojnë finlandezët tani për të nisur në kundërsul, por me shumë ngadalësi në këtë aksion të tyre. Edhe përballë Bielorusisë treguan që kishin limite në kërkimin e ose më mirë në gjetjen e hapësira për gol. Ndryshe nga që ndodhi me San Marino, sigur i harxhuan gjithë golat atje.
2: Po është një skuadër e mirë, një skuadër, por që nuk ka element cilësor apo një lojtar siç ka qenë Litmani që bën diferencë në momentet e caktuara apo jep një diçka ndryshe lojës.
0: Ka një top i humbur nga ekipi jon, po janë palo e merr topin. E kthen mbrapa për tek Kairinen. Një tentativë në qendër Kairinen me forcë, avancon përpara, ka mundësi skuadra finlandeze tani vonohet pak. Gjimshiti e largon në rivën e nësorë. Ati i përplasje me Aslani në mesfush, e humbi topin Aslani. Marjev provoj. 20 minuta loj, 1-0. Shfilanda në aksion sulmues, një tentativë drejt portës. Topi Pojan Palos është i letë për Berishën. Një merë topin Shqipëria me Hoxhën. Administrojnë me qetësi tani ekipi jonë në fazën e mbrojtjes. Toj për para, por është një top i devijuar, rivën e nësore, më i qetë tani Maran. Po thoje gzim për golfin e trajnerit, s'ka veshë një golf, po thoje nuk i shkon.
1: Jo, nuk i shkon, po nuk është veshë shumë sportive.
0: Jo,
1: po trajnerit që tanë gjithmonë kanë më shumë tosë se shduhet. Si shka një veshë që nuk shumë, pash do më thëmë në
0: ndeshë. Jo, mendova mos e krahason me kohën Shqipëri, sepse sot në Tiranë ishte një kohë spektakular.
1: Dy javësh ishte andej,
0: ishte më freskë.
1: Po prap, një trajner çik më sport. Po mosha, gjëna të gjitha, sikleti.
0: Rekord një top i humur joni, Porta Bosh, Berisha ka bërë një faull në kufit e zonës.
2: Situatë e keqe dhe mund të jetë
0: kartoni kuq,
2: sepse është jashtë zonës.
0: Kartoni kuq për Etrin Berishën. Ja si ndodh problemi kur nuk e pret një gabim. Kartoni kuq për Berishën. Po,
2: janë dy gabime,
0: edhe këtu diçka. Ja tash në momentin Berisha pason topin, gabon Berisha në pasim dhe pastaj bën një faull. Nga që porta është bërë sepse aty janë tre lojtarë. Si ka mundësi që me tre lojtarë arbitri jep karton të kuq, se ka edhe tre lojtarë mbrapa që mund ta bëjnë botën.
2: Është mundësi në shënimin e golit.
0: Pse kur sepse portieri do të thotë që është
2: është mundësi në shënimin e golit, porta është bosh, nuk ka lojtar që ta presin me të duar topin.
0: Minuta 22, Shqipëria me një lojtar më pak në fush.
2: Dhe ishim jashtëzakonisht mirë në qarkullimin e topit. Berisha kërkoi ta pasonte atë top në qendër ku ne jemi me pesë, kemi shumë skuadrë që jemi gjerësi. Dhe duhet ta për mendimin tim duhet ta kishë luajtur në krahun, krah djathën, krah majt.
0: Bën një faull Berisha në kufit e zonës ndaj kundërshtarit dhe tani duhet dal me karton e kuq, duhet dal jashtë.
2: Mënyra se si u fut ishte edhe kundërshtari jashtëzakonisht i zgjuar, thjesht shkoi prej kujt topin i parë dhe krijoi atë kontakt me Berishën.
0: Gabimi pa falshëm i Etrit Berishës.
2: Letarë të gjithë hapur në krah. Në këtë teren që ka është tërguar i kujdesshëm që t'ia japi topin shumë lehtë sepse nuk mund ta pasosh në atë forcë topin. Nuk
0: është mbi viz, mbi, domethënë matan viz.
2: Këmba që ka, këmba që ka pas
0: kontakt. Kush do dali mendon Pina?
2: Do jetë një nga pjesa e Sulit, mendoj o Hoxha ose Muçi.
0: Ose Hoxha ose Muçi zëvendësohen. Shqipëria që nga minuta 22 me një lojtar më pak tani në fushën e lojës.
2: Kjo i komplikon shumë gjërat, por shpresojmë që skuadra jonë edhe me 10 veta të bëjë më të mirë dhe të mbajë këtë rezultat, pse jo, edhe mund të ketë mundësi edhe për
1: shënuar. Rast dytë që e ka shumë çuditshme daljen. Ka është një rast lidhni me Izraelin?
0: Po, me Izraelin goditi kundërshtarin atë kohë.
1: Goditi kundërshtarin. Edhe këtu goditi kundërshtarin do godasë këtu vendasë. Shokun e vet.
2: Mendoj ai pasim, ajo
0: si, jo, po ta shpjegoj se
1: si, paksi pa lidhje me situatën.
2: Jo.
1: Domethënë në moment vjen gabimi i topit, pastaj vjen gabimi i dytë, janë dy gabime, nuk shkon.
2: Për eksperiencën,
1: për eksperiencën nuk shkon.
2: Kjo është këtu jam plotësisht dakord sepse gabove herën e parë, por nuk të bësh atë gjë se ti e di
0: fare. Falë, mos ta bëj falë, po çfarë do?
1: Pasimi i parë.
2: Falë më mirë ti ishe luaj
1: 1-1. Pasimi i parë nuk ka situatë ndërlikuar.
0: Del Hoxha. Ndërkohë del Hoxha. Arber Hoxha zëvendësohet
2: i mërzitur. Dha disa shenja që ishte shumë normal.
0: I mërzitur
2: sepse është minuta 25, asnjë nuk do të dalë.
0: Po, tani kjo është situata, ne duhet edhe të pajtohemi pak me këtë fakt. Do të futet Alen Sherri në fushë.
1: Kërkat keq e kapon. Mish ligën njëri, bëj gjë tjetër.
0: Po, ndiqen dy lojtarë.
1: Gabon ligën vetë
0: di çfarë bën.
2: Të paktën në bëri mirë që ndeshme San Marino ishte Sherri që luajti 90 minuta që
0: mori një lloj besimi me atë pritje që bëri në pjesën e dytë.
2: Shikoj si vin gjërat që të duhet portierin
1: tjetër. Duhet portierin dytë. Dhe ne prandaj diskutuam për thirrjen e Berishës, që ishin 3-4 veta që mund t'i hapshë besimin këto. Berisha mos e kishte larguar që vetëm. Ashtu si e largove, tani kishte besuar këto tre tjerët. Tani si si vjen? Vjen puna që ky quhet që është i ngrohtë se ka prit pinë me San Marino. Dhe kur thet që ka prit një sezon mirë, na ka vënë vështirësi San Marino. Ishin dy rasti
0: jo, një. 15 minuta që ishte një rast.
2: Është diçka që zgjuat, zgjuat pësojmë në këtë moment.
0: Goditje dënimi vetëm 2 metra larg zonës, në pozicion ballor, Sherri rregullon murin, është skuadra finlandeze i godet në qendër shënon. Barazon Finlanda. I shpëton topin nga duart portierit.
2: Është ajo që theksova s'do të pësohet në këtë moment.
0: Barazon shifrat, Valta barazon për Finlandën.
2: Letar që
0: gjitha kesh. Këtu u goditën.
1: Gjitha kesh.
0: Domthon me thik në zemër këtu që nuk ke shpëtim fare.
2: Të thash është
0: në kartoni kuq gol.
2: Sikur e prisë sepse ishte në një pozicion që është për goditë shumë afër dhe portieri akoma nuk ka
0: bërë. A mund bënte diçka më shumë pinar portieri se
1: patjetër. Patjetër.
0: Është një gabim i portierit.
1: Mund
0: ta them ka një lloj faje dhe shë.
1: Ishte Berisha që prit.
0: Po se hyn edhe pa nxemje, pa ndoshta nuk është gati.
1: Shikoje.
0: Pra në momentin që futet,
2: Valta tentoi atë goditje drejt portierit që topi mund prekte.
0: Po, dhe terreni i largur, topi gjithashtu
2: do të vjen. Kishte bërë diçka më mirë.
1: Ty ka bërë dy gole me San Marino.
0: Dy gole me San Marino. Valta shënon, barazon Finlanda 26 minuta lojë. Finland 1, Shqipëri 1. Dhe ne jemi me një më pak.
2: Në Amerikën.
0: Valta, ja, si thënë tani Leo Valta luan me Los Angeles në kampionatin amerikan, 17 ndeshje, 4 gola me ekipin kombëtar. Situata tani që ndryshon totalisht nga një kontroll i ndeshjes për 20 minuta, Shqipëria gjen veten në barazim dhe do të luajë për më shumë se Pra 70 minuta më themi bashkë me shtesat, ndoshta me një lojtar më pak.
2: Nuk po ta kryzojmë të tashmë Berishën, por gjithsesi gabimi ishte totalisht i tij. Si në atë pasim, por edhe në atë ndërhyrje.
0: Nuk është se kemi parë dhe herë tjera një gabim të tillë portieri. Një gabim të tillë e bëri dhe portieri i Norvegjis, Niland, Niland, portieri Niland me Portugalin, portieri Norvegjis, që ja dha topin Gonzalo Ramos, ai me një parabol shënoi golin. Në këtë rast,
1: po këtu e rëndon situata.
0: E rëndon se kartoni kuq që të rëndon.
1: Këtu, jo vetëm kartoni kuq, po këtu ishte shumë i thjesht pasimi për të bërë i plot, nuk u bë, pastaj erdhi faulli direkt.
2: Jo, nuk duhet kishte tentuar fare të pasonte në qendër, sepse ti kishe dy lojtarë të hapur në krah.
0: Ndonjëherë ajo siguria e tepërt që ka ekipi krijon edhe një lloj, pra gjithmonë ndeshjet janë shumë delikate, se mjafton një episod i vogël, një gjë e vogël dhe ndryshon komplet.
2: Lehtë, unë pretendoj nga Hysaj, nga Berisha, nga Gjimshiti, të tilla gabime mos janë në fushën e lojës, sepse kanë eksperiencën, dinë, janë trajnerë në fushë. Ato e diktojnë ritmin e skuadrës. Po të bësh atë pasim të rrezikshëm në atë moment,
1: gabime i kushton karrierë, nuk i jepet më besimin. Po ti bëj një ri. Këtë vjetrit dhe suportohet. Kjo është ajo, se Pinari ka del kur thotë që njerëzit me përvojë gabojnë më pak. Po po të gabojnë trinjt, e shikoni thotë i ngjeri dobi gjashta.
0: Aq më tepër që Berisha u rikthye mbas më shumë gati më shumë se 2 vitesh.
1: Ai një rast humbi ai fuat më ai i Kosovës e bëri sikur ç'a bëri. Kërkonte falje unë për neshë për meje. Ata kishin diferencë Austria me Kosovën dhe ai vazhdon të kërkonte falje. Tani ne teprojmë me këtë gjë. Edhe kjo ndodhi që ndodhi, por patën. Ai mundën në ryrën faul.
0: Ai ndjeu një lloj përgjegjësie në rastin e humbur sepse me 1-0 ndeshja mund të ishte
1: rritje që është, si personist që është. Shikoj sa peshon Austria, sa peshon Kosova. Me atë gol e mund çdo Austrin?
0: Po. Kur e fillon 1-0 mund të ishte situata ndryshe.
1: Fashti, a vashë çik në 1-0 se nuk diet.
0: Nuk i diet asnjëherë, nuk i diet po.
1: Nuk i diet se këtë radhë nuk ta bëri as kundërshtari.
0: Kështu është afër
1: vetes. Ja bën vetes.
2: Kto janë ne në këto momente kërkojmë që Sherri ta kaloj këtë moment dhe të marrë atë momentin e tij që të jetë i gatshëm për port sepse do ketë përsëri
0: situata që do të ndeshë ndeshje gjatë.
2: Duhet të jetë gati. Mos të vuaj këtë moment të psimit golit.
0: Duket që kërkesa për të naturalizuar një italian dhe për ta bërë shqiptar në port duket se është emergjente, se një mungesë e Strakoshës lë repartin pothuajse bosh, apo jo.
2: Sigurisht, ne kemi theksuar dhe emisione e kaluara që duhet edhe një portier që të jetë në një nivel të mirë që të jemi shumë qetë tek porta.
0: Ko tani janë skuadra finlandeze që po provojnë.
1: Keqën e vet, ha, ti merr tenton për të marrë portierin e kaluar, por ndërkohë do shmangë Strakoshën.
0: Pastaj do jetë një balotazh i fortë, do jetë një konkurrencë e fortë.
1: Ai është nga portieri më i mirë Serina.
0: Është nga më të mirët, ë?
1: Ai është nga më të mirët Serina.
0: Jo, Kaler nuk e kam ndjekur shumë.
1: Kaler prej tij është ai sipër.
0: Mendon?
1: Po jo mendoj, por ashtu është.
0: Fati i madh që ka grua shqiptare. Po merr pasaportë.
1: Ti si është fati? Është mira për keq.
0: Një top në zonë dhe për pak.
1: Jo, ka unë
0: skuadra finlandeze në rrezikon.
1: 1-0, edhe e ka luajtur një pjesë aty.
2: Po tash me katë fitore.
1: Pastaj ka fituar katë ndeshje.
0: Goditja po jep edhe një herë momenti i golit. Ndërkohë ka marrë dhe karton të verdh Alan Sherri sepse ka protestuar, nuk e kuptoj pse protestoi.
1: Protestonte se ishte gati, më duket se çfarë.
2: Po priste Bibilin.
0: Po priste
1: Bibilin. Edhe ai ku
0: proteston ka marrë karton të
1: verdh. Protestoi.
2: Sepse priste që është nisur loja ndoshta më shpejt, edhe nuk ka qenë gati.
0: Tani do të bëj kujdes edhe në se si e të ndeshës përse ka një karton të verdh Sherri. Një me një minuta 31 kësaj pjesët parë, gol i Manajt, karton i kuqi Berishës dhe gol i Valtës.
1: Si vjen puna shumë ironik kjo karton i kuqi Berishës. Ne me thamë fillim fare pëse zbesove këtë portirët e tjerë, ata morën Berishën që kishin 2 vjetë që
0: kishin në ruar, është
1: tani do të detyrohen të fusin portirët e tjerë me San Marino.
0: Po mirë me San Marino.
1: Po me San Marino, po ishte rrate për t'i fut normalisht. Për t'i besuar pak. Si puna që valis që thotë ku është sepse ka ikë.
0: Po pse?
1: Po edhe ishte San Marino që futën.
0: Ti se ti jo, ndjek dhe më afër
2: rotacioni jo, plus
0: ndaj Sinani nuk meriton dot një lloj
2: unë kam
0: një lloj përkraje për shkakun.
2: Unë kam thënë për mua do të ishte ndaj Sinani portieri i dytë.
0: Portieri i dytë
2: mbas Berishës, po Berisha është një portier që ka eksperiencë, ka luajtur është i kryer.
0: Kësaj ti referohesh për cilësitë që ka portieri,
2: cilësitë dhe minutat
0: që fakti që luan, domethënë krahasim me
2: fakti që luan dhe
0: edhe pse luan kampionat shqiptar.
1: Pse Pinar, nuk beson ti që duhet tirë Desinani momenti që sishte Strakosha, që të vazhdohet i besoj Desinani?
0: Apo këtë
1: llogarit Berishë,
2: këtë po thon që fillim. Jo, pa llogarit, un kam thënë qysh fillim që Desinani sepse po ta llogarisim, nuk ka luajtur në kampionat shqiptar këtë verë, ka luajtur në Europë. Ka luajtur të gjitha ndeshjet në Europë dhe ka bërë paraqitje shumë mira. Nuk po themi që ka luajtur në kampionat shqiptar.
0: Është portier më i mirë i kampionatit?
2: Patjetër.
0: Është portier më i mirë.
2: Ka formë më të mirë, është një portier që kërkohet të luaj jashtë, por gjithsesi po luan në një nivel shumë të mirë me Ignatin në kampionatin shqiptar dhe kjo kot janë në grupet e konferencës.
0: Po Simoni mund të ishte një alternativë apo shumë i ri për të
2: portier kaq shumë. Simoni është portier me shumë cilësi të mira, me jetar me shumë të mirë, por ky vit që ka shkuar tek Lugano në Zvicër akoma nuk ka marrë atë formën e tij më të mirë, por përshtatet me me futbolin zviceran dhe them që do jetë gati për të kapur portën kombëtares.
0: Kom mbajtja e topit është 52%, fillon të rritet skuadra finlandeze sepse janë ata tani që kanë kontrollin e lojës, ndryshon edhe mënyra se si po luajnë ekipet, ka më shumë besim tani skuadra finlandeze në.
2: Kjo është ajo që ne do të jemi shumë herë më profesionistë, kemi mendësia që ne e administrojmë ndeshje, një rezultat në kur është loja në duke u luajtur në vazhdim sepse 1-0 ne kuptuam se fituam gjithçka, fituam ato çarkullin e topës,
0: një minutë shumë mirë.
2: Kjo

0: tjetër, pa tjetër, dhe aty do jetë ato zëvëndësimi në pjesë të dytë.
1: Topi i gjatë drejt kraut për tek Hysaj, që ka provuar të avancojë përpara rivënë anësor.
2: S'ka shumë topa Moçi, s'ka shumë topa Manaj, Hoxha është doli, o sakrifikua.
0: Tashme do kemi Moçin që është preferuar.
2: Po pjesë të parës nuk është duku
0: shumë. Të mbaj topi të cilësit të ti individuale që mund pojë, të mbaj topi, por...
1: Topin e merë Manaj, Hysaj. Këthe unë brava për tek Mitaj. Shqipëria që ka topin kontrol dhe rezikon, pak Ramadani me dy kundështarve unë bet. Tani janë superior në mesfush edhe me lojtar. Topi këthe unë brava tek Metinen. Samuel Metinen. Valta. Marjev, tani është situata që të ruajmë të barëzim, të ruajmë mundësisht deri në fund, dhe jetë e vështirë, ndeshje gjatë,
0: e vështirë, ndeshje sakrifice, por sot du të sakrifikojnë shumë lojtarët tonë. Pluset, do të kemi dhe lojtarë që do futen, do t'jep formë të mirë dhe t'japin maksimumi dhe t'japin një dorës skuadrës.
2: Nuk është të në që të qëndrosh kështu, dhe me 10 vetë sëlmohet, a? Se nuk ne
1: e vështirë. Sa nuk është se kemi dhe ne në kualitet.
2: Freskoj forcat ashtu. Se ata janë më ngarkuar.
0: Në pjesën e dytë do të konsumohen. Në Muçi do të konsumohen njerëzit shumë, pastaj
2: do të futesh dakun.
0: Daku do jetë ai që do të
2: futesh se forca të reja që
0: pikë kërimi.
1: Të rish përpara me ndonjë faull në gjendje të skuadrës.
2: Nuk do të çosh gjithë ekipin mbrapa.
1: Me topi ndërkohë është Marjev. Numri 11 e çon në anën tjetër për tek Valta. Hysaj ndërynë sakt, në kundështari provoj një pasim për Muçi, nuk arriti dot, nisen përsëri finlandeze me Valten. Ka bonda i, por umbasim dhe ne shumë shpejt. Letmaki. Topi i mbrapa për tek Matinen. Zvambak. Janë skuadra finlandese tani që qarkullon topin në fush me Valten, spostohet në kraun tjetër me Hakans. Ban topin Hakans edhe njëherë pasimi mbrapa për tek Marjev. Kontrollohet zona, ka mundësi për të goditur nga distanca, këtu Matine nuk arriti dot, niset përpara Pilo. Topi për tek Mitaj. Kalon mesin e fushës Mitaj.
0: Momente që mund t'i shfrytëzojmë, po nuk kishim forcat e duhura dhe atë momente i nga kapi disi të lodhur.
1: I pasim për para Manaj me kundështari, vjen më shpejt për ta mbyllur. Latenmaki, topi për Ramadanin. Ismaili për Gjimshitin. Muçi për Hysajn. Qarkullon Shqipëria me Ismailin në gjysmë fush. Një pasim për para në tentativë për gjetur Pilo. Dalje mire Pilos për para për pozicioni është i pare e gullt. Lijet flamuri erë nga mbrapa shpinës Pilo.
0: Për të parë këtë moment, po mendoj që gjyqtari që e kanë ngritur e shpejt flamurin do të jetë pozicion.
1: E vonoi pak pasimin, Ismaili ishte i dukshëm nga pozicioni pa rregull të Pilos. Blisi luan me Aekun në kampionatin grek, gjithashtu i pranishëm dhe në Champions League Pilo.
0: Ka edhe një shokun e tij që luan me Finlandin.
1: Po. Kairinen, lojtare me numri 14, gjithashtu pjese...
0: Nuk rezikua.
1: Pjese, po, për pak. Pjese Aeku dhej. Matinen në qëndër, topi për Marjev. Ka bojnë në Rimer Hysaj që këthen mbrapa të portieri Sheri. Nërgon topin e gjatë Sheri për para, Matinen në rynë.
0: Në këto momente Ramadani tha Sherit,

0: largohe përpara,
1: mos u çoje sa më larg.
0: Ostento pasu.
2: Ostento pasimin.
0: Ja, kështu ka bëhet edhe Franca mbrëmë, në atë zonë të fushës.
1: E lexoj mirë situatën bastonit, po, sikse meritë jashtëzakonshme baston.
0: Po edhe këtu e lexoj herë se unë ish mirë finlandez.
1: Po. Mane, provon të nisë përpara, faul në mes fush, kërkon karton Shqipëria për Kairinin. Ndoshta e fal tu kartonin arbitri, është ndyrje ndaj Ramadanit.
0: Në qofë zhuta kështë e kapër, këmë në
1: djavë. Në djerë kartoni, në djerë tani kartonin. Arbitri Hennesi, Rob Hennesi.
0: Ishte me kovë nesë. Edhe
1: letarë finlandesë,
0: edhe gjyqtarë.
1: Nuk luan Kairinin ndeshën tjetër. Finlanda do luajë me Bielorusin.
0: Por
1: në Bielorusi.
0: Me këtë karton të verdhë që dha tashmë për Finlandën do të jetë shumë e thjeshtë për t'i dhënë letarëve tonë në një ndërhyrje.
1: Tani ne morëm të kuq, prapë do marrim.
0: E morët verdhën direkt.
2: Kuq të verdhë.
1: Si e paska çik dorën e lëshuar ky arbitri,
0: thonë vetë. Këtë kam pak frikë.
1: Megjithatë, nuk besoj se ka gabuar në kartona që ka dhënë. Ndoshta Sherin edhe mund ta evitonte,
0: jo, se ta... në qoftë se portieri del nga zona, shkon drejt gjyqtarit, është direkt kartoni i vërtetë.
1: 40 minuta. Ora eksakte nga Verde Watches. 40 minuta dhe Shqipëria barazon 1-1 me Finlandin. Që nga i moment e vërtet që s'kemi dalë do të përpara. Ndërkohë një mundësi drejt zonës largon topin. Numri 5 Samuel.
2: Një aksion është që bën të mirë me 3-4 pasime që godit i bërë të noqa, godi që u bërë, pasaj historia e sulmë
1: dhe tani ishte qasë. Tani mos prit rastë më, tani ishte vështirë për bërë rastë.
2: Jo, po dhe deri sa ishin në vantashtën.
0: Do të akshim shfryzuar më mirë sepse Finlanda ishte në kolaps në atë momente, për të shënuar gojnë e dytë për qenë më të rrezikshëm, por na pëlqeu shumë vetëm qarkullimi topit.
1: Tani kemi një goditje këndi dhe ndodhet Ernest Muçi pranë flamurit. Një krosim drejt zonës, goditja me kokë, vazhdon aksioni në qendër, Ramadani, mos gaboj. Ramadani kishte një mundësi me kokë për të bërë një rrezik më shumë, nuk arriti dot.
0: Tentoi ta goditiste fort me ballë në diagonal, por e ka Ramadanin në kokën e lartë.
1: Ishte cepin e shtyllës në portë të portës, pra edhe nuk arriti dot ta çojë në kuadrat, por e çoi lart shumë. Finlandezët që nisen, edhe 4 minuta lojë në këtë pjesë të parë. Rezultati vazhdon 1-1.

0: Shtypi në krah për skuadrën finlandeze me Stal. Dohet në krahun e djath. Janë të gjithë lojtarët e Finlandës në gjysmëfushën tonë. Jemi vendosur në mbrojtje gati me 6 tani, 6 në rishtim. 6-3, kjo është moduli lojës për momentin. Futet mbrapa dhe Ramadani shpeshherë në mbrojtje. Fati jonë që finlandezët nuk po luajnë shpejt. Një top për para, devijohet, goditje këndi për Finlandër.
1: Këtu janë të rrezikshëm tashmë finlandezët.
0: Gjithë dhe gati 20 minuta që nemi me një lojtar më pak. Nuk është se na kanë rrezikuar. Dhe i tani jemi mbrojtur mirë.
1: Jemi mbrojtur mirë, por kemi harxuar energji. Kanë qëlluar sonë. Fillon
2: kontrasti.
1: Fillon lodhja.
2: Ndryshim në pjesën e dytë.
1: Finlandë për një moment po luan.
0: Një top ndërkohë në qendër zonës e largon Gjimshiti me kokë. Provon Muçi të nisë përpara. Ka një tjetër ritëm. Kalon kundërshtari Muçi. Avancon. Ka fërti dhe Hysajn, kontrolon zonën për para Muçi, nuk ka shumë alternativa, kthehet mbrapa. Gjimshiti për Ismailin, ka shumë të lodh një lojtar më pak
1: në simultan. Se që do një lësha apsira më të mëdhaja në fushë.
0: Nërko provoj Pilo të tentoj një dalje në kraun e majt, topi shumë
2: të thësi. Që mdaje në ekulibre të mëmë, shdo lojtar në kohët, ku del një lojtar.
1: A tjedhës.
2: Ka shumë të lodha jo.
0: Ndoshta me sfusha është ajo që lodhë më shumë për të mbështetur, për të mbuluar. Valta, ndërko. Finlandezët shkojnë në kraun e majt, minje në sun. Shtë Hakans për balë Hysaj, dhe kalonë në momentin e parë, krosimin dhe rezonës, devijohet. Tentohet një top Pilo, e ka preku më pas mana e njëse për para Pilo. Mitaj. Pilo nuk e kontrollon dot rivënien sore.
1: Se nuk e kontrollon dot sepse është një moment vinte pas një sprinti, një
0: po bëri depërtim përpara.
1: Përpara, momenti që kërkoi të rimerrte pak veten, erdhi i pasim nga Mita dhe nuk ishte i gati për ta marrë atë.
0: Kjo janë finlandezët tani që provojnë të dalin përpara. Aslani ka prekur topin i fundit të Rivën Jansore për Finlandën, tenton të mbaj topin, gabon të skuadra finlandeze, Rivën e përket ekipit tonë, minuta 25. Me gjithë mund të themi diçka, Pinar, që trajneri në fillim e gjeti formacionin, për thëmë vërtet.
1: Ishte goditur, ishte goditur.
0: Një formacion i goditur, pastaj
1: vendosja.
0: Se si rodhi ndeshja me gabimin e Berishës, është tjetër gjë për të, por paktën ai si për thënë vetën e bëri në këtë ndeshje.
1: Deri në këtë moment nuk mund të flasim për trajnerin sepse ka bërë zgjedhje të mirë dhe vendosur jashtëzakonisht mirë, por ai gabimi i portierit mendoj që ka thyer të gjitha ekuilibrat e së ndeshjes. Dhe tashmë tash trajnerin do ta gjykojmë si do ta administrojë pjesën e dytë.
0: Po. Mos gaboj, ka qenë një pjesë e dytë në Europianin e 2016-s kur Shqipëria luante me Zvicrën.
1: Me 10 vet.
0: Atë ditë ka bërë një ndeshje të jashtëzakonshme Shqipëria me Debiazin, qofse mba mend.
2: E mban
0: ndeshje para. Me kujto pak me fushorin që ka bërë një ndeshje shumë të mirë.
2: Më të mira që kemi bërë me lojtarë.
0: Që kalua ai në mbrojtje me fushori që vinte nga Zvicra. Ishte një pikë kyçe e formacionit Debiazit.
1: Është Abrashi apo Gjasuli?
0: Jo Abrashi. Lojtari tjetër që luan para mbrojtjes.
1: Gjasuli.
0: Ja. Jo Gjasuli. As Gjaka një me sfushor 13 numër e mbaj më tani vje emri së vjen
1: 13
0: që u këthyve mbrojtje zëvëndsoj daljen e Canas në atë ko
2: Asani
0: që ndër mbrojt
2: Asani duri
0: ja,
1: që bërë kushit Canas
0: kur mori Canat kushin e të rojqim mbrapa nga mes fusha e këtheur në mbrojtje, bërë një ndeshje të jashtëzakonshme në atë sfidë. Ka qenë një lojtare interesante kombëtares nga Kosova. Ko, të shohim shtesën, janë 3 minuta, është minuta 2 që po luhet. Kukeli Keli ka bërë një ndeshje të jashtëzakonshme atko po. Një ndeshje kaloi nga mbrojtja, nga mesfusha mbrojtje. Ndeshje heroike e Kukeli, nuk e harroi kurrë atë sfidë atij. Po dhe Shqipëria atko luajti ndeshje të mirë, shumë sakrificë, madje rrezikoi edhe me Gashin që bënte gol për ta barazuar ndeshjen. Ai rasti Gashit nuk do harrohet kurrë. Minuta e tretë shtes, janë finlandezët po sulmojnë tani në zonën tonë. E kanë kontrol në topi, por janë larg saj. Për momentin është Kairinen me topin kontrol dhe lë për Valtën.
2: Çudit që si vjen e Finlandës.
0: Mërkoj një top përpara për tek Zvambek. Hakans. Marjev. Janë finlandezët që qarkullojnë topin e Umbasin. Kluen mirë tani përfitojmë ne për dalë përpara me Pilo. Pilo kontrolon topin, Muçi është në krahun tjetër, pasimi drejt tij. Për pak nuk arrin, por Hysa i provon ta mbaj skuadrën përpara, nuk arrin ndaj. Sekondat e fundit. Hakans. Topi për Valte në krah, krosimi drejt zonës, largon Ismaili. Dhe këtu vjen vëshëllima e gjyqtarit, Roy Hennessy, mbyllet pjesa e parë 1-1, Manaj. Shënohet në minutën e 4, pastaj kartoni kuq për Retrit Berisha në minutën 22. Shqipëria me një lojtar më pak shënon në goditë dënimi Valta. Barazon shifrat. Pjesa e parë Pinar, një përmbledhje e shkurtër.
1: E nisëm jashtëzakonisht mirë, arritëm të shënonin, kishim lojën në kontroll, ai gabim e ktheu komplet ndeshjen dhe tashmë këto 10 minuta ishin për Finlandën që arriti atë të barazonte dhe na pret një pjesë e dytë shumë shumë e
0: vështirë.
2: Mu më duket shumë i friksuar ekipi. Nuk më duket Finlanda për të qenë kaq mbrapa. Duhet të tentojmë edhe me 10 vet.
0: Edhe me 10 vet.
2: Edhe me 10. Nuk më duket ne ekip inteligjent. Ata po përdorin ato skemat e veta, duan të dalin anash për të bërë krosime. Kjo do donte një ekip me cilësitë e Spanjës, një ekip që luan me vertikalet për çfarë? Me këto se ne jemi 5-6 mbrapa tani.
0: Po, tani po.
2: Them që duhet të tentojmë, bëjmë ja ky aksion që u prish tani mes
0: i Muçit, po.
2: Ishte shumë i mirë për të bërë një kundërshtol, për të marrë zemër, për të bërë të tjerë. Se nuk mund të rish gjithkohon ashtu, ne do marrim gol.
0: Ne do
2: që ndodhi tani.
0: Ne do bëjmë tani një shkëputje, do rikthehemi më një herë me pjesën e dytë pas 15 minutash.

0: Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level. Programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll!
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
8: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
7: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
8: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
7: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
8: Fantastike! Aplikon më një herë.
7: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Hola!
13: Popo, hola!
14: Mamma mia, che favola!
13: Favola, hola!
12: Hola, la!
13: Oui, hola!
15: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
16: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
17: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
18: Top Radio. What's next?

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosja ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, edhe për mua.
4: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet e normat interesit. Huamarrja kushton para.
6: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: Albania Radio.
1: Vjet, prima, shia që s'kako.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Eww, çfarë bisliku.
2: Wow, dajere keqe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Top Radio. What's next?
8: Jemi rikthyer përsëri live në Top Albania Radio me ndeshjen Finland-Shqipëri në stadiumin Olimpik në Helsinki. Rezultati i pjesës parë 1-1, ka pak sekonda që ka filluar pjesa e dytë. Por Shqipëria ka bërë një zëvendësim, ka nxjerrë nga fusha e lojës Rey Manen duke hedhur në fush Mirlind Dakun. Jam në studio me Sinematin dhe Pinarin për të komentuar këtë pjesë të dytë. Ndrimi Manaj Daku.
9: Unë do të sugoj bëra vetë ndrim. Kisha qejf të Daku.
8: Doja të futej.
9: Po doja të futej Daku.
8: Por çana sjell ose cilat janë ndryshimet që sjell?
9: Jo, thjesht sjell freski, centimetra. Për mendimin tim, nuk sjell freski vetëm në repart e mbrojtës, sjell sipër, ëh. Nuk është kanë ata që ti kesh besën që do jetë do të sulmoj me 10 veta.
8: Po mund të fitoj faulla.
9: Mund të fitoj faulla, është njëri që tenton, domethën provokon sipër.
10: Ky ndrim u bë kaq shpejt në pushim ndeshje sepse ne kemi bërë një ndalesë me ndrimin e në futin e sherrit po, dhe na jep mundësi që të kemi edhe dy ndalesa. Po,
8: kemi edhe dy ndalesa gjatë ndeshjes, është
10: pa menaxhim, po e shpjegoj.
8: Ky menaxhimi i kësaj situate edhe në këtë
10: situatë. Kemi dy ndalesa.
8: Dërkohë një falënderim edhe për Vodafone, pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Vodafone. Falenderim për Vodafone-in tani në minutën e 47 të sfidës.
10: Ja, kjo të rëgoj që pse është futur Dago, sepse ne zdo tentojmë shumë të aqargullojmë në topin
8: për topin e gjatë, për të fituar lojnë ajer.
10: Për të shkuar sa më shpenësur.
8: Nërko provon Muqi për të dalë në kraun e djath, për dhe ardhje për para të hysaj, Muqi kërson vetë drejt zonës, topi devijohet, edhe skuadra finlandeze ka bërë një zvendim duke hedhur në fushë në mesfushë Kamara,
10: sepse lojtari që doli
8: ishte me karton e verdh.
9: Shizu po bëjnë presion nga 3-4 lojtarë për shkojnë atje. Është ndryshim sjellje në krahasim me pjesën e parë.
8: Ndërkohë Hysaj provon edhe një herë në krahun e djathtë Thenton një kombinim me Muçin. Arbitri thotë ka prekur topin Muçi, është rivënie anësore për skuadrën e Finlandës. Ka edhe shumë lojtarë të tjerë që kanë dalë në nxemje, por Shqipëria ka edhe 3 ndrimë, 3 lojtarë mund të fusë në fush.
10: 3 lojtarë dhe këto 3 minuta kemi nisur mjaft mirë. Kemi nisur agresiv, kemi nisur që duhet të jemi përpara. Se sa më larg portës tonë, aq më pak është rreziku.
8: Kërkohë me topin është Jim Shiti që e kthen akoma më mbrapa te portieri Sherry. Largon me një top të gjatë, është Martinen që ndërhyn, pastaj e merr topin në mesfush. Marjev piqen të administrojnë tani futbolistët e Finlandës. Kjo është ndeshja e parë e ditës, do të kemi edhe shumë ndeshje të tjera në Nations League në këtë ditë të shtunë. Deri ditën e marrë do të jenë sfidat e Nations League, pastaj kombëtarët pushojnë, marrin fjalën në kampionatet mbar Europën. Deri në muajin nëntor kur të vinë dy sfidat e fundit të Nations League-s. Ndërsa në 6 dhjetor do të jetë shorti për eliminatorët e kampionatit evropian. Ndërkohë një krosim drejt zonës i rrezikshëm e largon topin me kokë Ismaili. Pilo rrëzohet, ka një faull, vëshëllon arbitri, goditje dënimi. Ndryrje pa rregull te numrit 11 Marjev. Marjev me një faull ndaj Pilos.
10: Ishte shumë pranë kartonit verdh.
8: Po. Sot po lexoj edhe për traktatin e Helsinkit. Një traktat i zgaboi në vitet 70 kur shumë vende europiane firmosnin për atë kohë ishte lufta e ftohtë Amerikës me Rusin, po vetëm Shqipëria nuk ishte firmosur nga vendet e Europës në atë kohë. Nuk ishte dakord ose nuk ka shkuar fare në atë mbledhje të famshme të ekipi fort. Kjo që Finlanda është folur shumë të konga që është në kufi me Rusin atje dhe gjithmonë kur është lufta fillojnë në vjet e qëndër të vëmëndjes.
9: Po se Finlanda ka qënë objektiv?
8: Po. Ko përdojnë në pikërish finlandeset me Marjev në tentativë në kraun e djath, është shumë afërzonës Gabon në pasime e merë topin Muçi, që tentot të njësë për para me Dakun, nuk kombinojnë dot me njëri tjetërin, e më përsëri vendasit me topin në kontrol me Marjev.
9: Kur jeme 10 veta, nuk duhet bësh gabime. Sa po ndërtohet, do tani ai top do shkon tek Daku.
10: Ose kishte momenti për ta çuar tek Daku.
8: Ndërkohë një dalje përpara e Letmanskit në zonë tentoi një goditje nuk arrin dot Muçi. Përpiqet ta largoj topin për plasje kok më kok midis dy lojtarëve, duhet ndal lojën arbitri tani e ndal në këtë moment pasi ka një përplasje të rrezikshme. Kok më kok. Mos gaboj, duhet të jetë Ramadani, mos gaboj. Ramadani, pikërisht me lojtarin Marjev. Një përplasje shumë e rrezikshme, kok më kok. Në ato përplasje
9: koka finlandeze që ka mirë, shohim kokën tonë.
8: Shumë dojë si finlandez ngrihet i pari, Ramadani është akoma i shtrirë në fush. Ka vendosur akull në kok.
9: Por edhe kemi nevojë për ndrim tani të futet me
8: një. Prapë ndrim.
9: Po duhet të futet
10: diskutimin, të shkohet pak të
8: ndrimi. Një lojtar që vrapon.
10: Minuta 65.
8: Tani duhen lojtarë që vrapojnë. Mehmeti mund të ndryshojë vetëm me Muçin, se nuk besoj që
10: lojtarët që për cilësitë që kanë mund të jetë.
9: Edhe Astani është
10: lojë. Shehu që mund të jetë që mund të futet, kemi Uzunin, pastaj ngelet me midis Mehmetit dhe Seferit. To janë lojtarët që mund të ti përshtatet.
8: Mehmeti, Seferi, Uzuni,
10: edhe Shehu që mund.
8: Edhe Shehu po. Arbitri ndërkohë po kontrollon kronometrin e tij për vonesën që pati loja në këtë moment, por topin e kanë finlandezët.
10: Shikojmë, do t'i lejnë një minutë jashtë apo do të zbatohet e rregulloren që kur janë dëmtimin kokë të futen direkt.
0: Mund të qëndrojnë të dy jashtë, domethënë. Të dy lojtarë.
10: Mund të qëndrojnë jashtë, por jo një minutë. Mund të futen më shpejt sepse dëmtimet që janë kokë nuk mund të qëndrojnë një minutë.
0: Me topin është përsëri skuadra finlandeze me Mattinen. Një pasim ndërkohë drejt zonës që Zvan Bak në fundore devijohet topi goditje këndi. E ka prekur i fundit Ismaili. Është minuta 53. Ismaili devijohet topin. Edhe pse pretendon të bëjë një prekje të kundështarit, është
10: kundështari ishte jashtë vija të fushës.
0: Valta tani me topin në kontroll. Kështë me sa duket Ramadani ende nuk është futur në fushë.
10: Ja, janë të dy lojtarë.
0: Vazhdojnë që ndrojnë jashtë, do plotësojnë një minutë që me sa duket.
10: Një minutë që nëse mos shpresojmë mos kemi probleme.
0: Krosimi ndërkohë në zonë, devijohet topi. Është Hakan si provoj e rrezikshme.
10: Në mos nga bëjë goditja e parë drejt kuadratit. Në këndeshë për Finlandë.
0: Nuk është edhe kundështari po na tëmton shumë në këto momente.
10: Ja, është një kundështar që kërkon të çarkullojë topin, të krijojë ato hapësira dhe është shumë i qetë dhe pret që ne të lodhemi të krijojmë hapësira.
0: Pret që ta bëjmë gabimin vet.
10: Siç e bën.
0: Po. Do të thonë në fund, nëse ne nuk marrim 3 pikë në këtë ndeshje, për shkak që ekziston mundësia, fajin do e kemi vet. 100%, me këto kundështar
10: shiko janë
0: që edhe me një lojtar më shumë ka 30 minuta nuk na vë jerë vështirësi.
10: Gabimet janë reciproke, për shembull, një ndeshje mund ta bëjnë kundështarët, një ndeshje mund ta bësh ti, siç gaboi për shembull kundështari me Bielorusin që shkaktoi edhe 11 vjet, shu gaboi, po ky gabim që bëmë sot është dyfisht. Sepse është kartoni kuq, psuam atë gol, jemi një lojtar më pak. Hapi shumë probleme tjera.
0: Topin e shysaj, ndërkohë në një rivënjë ansore. I afrohet afër Aslani. E ka marrë topin Kamara. Provon të niset Hakans për para, i del në rrugën e ti Gjimshiti. Tenton për para tani skuadra e Finlandës me Len Makin. Marjev, topin e zonë. Ismail e largon. Rishet Daku, fiton një faul e nxjerr skuadrën përpara. Kjo është loja që kërkohet nga Daku. Të dy luftojnë me kundërshtarin. Kalojnë 10 minuta e para pjesën e dytë. Nuk po kalojmë ndonjë rrezik të madh për momentin.
10: Nuk po kalojmë rreziqe të mëdha, por ato topa që hidhen në zonë, një top që të ngelit i dyshimt aty në zonë do të kemi probleme sepse me kalimin e minutave edhe skuadra jonë do të ketë shenja të lodhjes dhe një top që ndoshta nuk është favoriton në do shkojë.
0: Merë topin Kamara për skuadën finlandese. Në gjysë në fushën tonë. Dali për parët dy lojtarë, mastaj është Hakans, që tenton në kraunë e majtë, ndjekur nga Gjimshiti. Hakans provoj të futej në zonë, edhe jarë topin kra për Len Makin, shumë afër flamurit këndit, një krosim në shtyllë e pari, Smiley, largon me kokë, Muçi. Ka humbur topin shpejt Shqipëria. Kamara. Topi në zonë Hakan si ndryn në Aslani, Daku me forcë, dy lufton me kundështarët, fiton fal.
10: Mjaft mirë Daku në këto momente, duhet të ta merrte edhe goditë dënimi, sepse kundështarët nuk po e lejon të qejtë shërbende, por janë momente që edhe gjyqtarët duhet të këshilloj kundështarin, apo në rasë konkret numërin 5, që...
0: Në falat vogla dhe, nuk mund të gjejtë karton.
10: Nuk mund të bëshë hera 2 që po. Nuk mund të bëshë shumë hera të falë, sepse këmë të shkohë është në karton e verë.
0: Topin e kontrollojnë përsëri finlandezët me Mattinen. Në pas është Marjev, që pason për Kamara. Adhe një Kamara në kombëtare finlandezë.
9: Bëhet neshe shumë monotone kur s'ka raste.
0: Ta.
9: shumë
0: nga qëlluar disi monoton edhe sfida me San Marino.
9: Po, është vërtet.
0: Nuk rritëm shumë nga dalt.
9: Ndeshja me San Marino do të ishte përgatitore për këtë ndeshje që vazhdon ritmin, edhe të kap ritmin dhe do e bësh, kurse kështu nuk e kuptoj.
0: Po këtu është edhe kundështari është është pak refuzues për të luajtur ose nuk ka edhe cilësinë e duhur për të bërë futboll. Nuk
9: ka cilësinë e duhur për të penetruar. Po ti neve domethënë duhet ta bëjmë të ndeshje edhe me 10, nuk duhet ta shkojmë mendja që të rrim 1-1 deri në fund.
10: Është një kundërshtar, për isë vërtetë që nuk është që të vesh shumë vështirësi, por është një kundërshtar që është prezant aty, është një kundërshtar.
9: Krijon shumë, mund të kenë mbajtje topi, po është parazit.
0: Siç tha trajneri, ta prish lojën. Prish lojën ta.
9: Jo, ne prish lojën vetë.
10: Kundërshtar i duruar, por që kundërshtar që
9: tu kur thotë trajneri jon, ti pinar se ti ndoshta nuk e di, ti më qenë edhe në Liga Letonin duket. Edhe u mundu me ekipin shpresa. E trajneri joni sa kohë? Kur doni kur vren shtypin, tha, me sa konstatova unë ta, ekipi kundërshtar kishte punuar mirë ta. I thamë atij po kthyshëm ose po thefa. Që shkëta trajneri tha, nuk merret me defektet e veta, po konstaton që ka punuar mirë kundërshtari. Edhe ky tani trajneri jon, pa fol akoma se si do luajmë neve, thotë që ata do na i prishin lojën. Po loja s'kishte filluar akoma, dhe na e prishën vetë lojën.
10: Ja.
9: Ai kishin për bukurinë lojën dhe na u prish.
10: Na e prishën atë në momentin e kartonit kuq që na e kuptuan atë pasi.
9: Nuk e di çfarë ta bëj.
0: Shqipëria ndërkohë ka fituar goditje këndi, minuta 59.
9: Ishte një lloj durate këndi që sot më. Edhe u sollën keq.
10: Ja, shpresojm sepse kemi mundësi për të çuar dhe golin e dytë.
0: Goditjet standarde në tilla situata bën shumë të rëndësishme, kështu që të shohim çdo bëj Aslani këtu në këtë moment, teksa janë 4 futbollistë tonë në zonë, një top i lartë në shtyllë dytë Ismaili provon ta kthejë në qendër, vazhdon aksioni Ramadani, devijohet nga Xhim Shidi për të kontrollon portieri Radeski. Shkojmë në zonën kundërshtare në këtë moment. Topin e merr pastaj Marjev e kthen mbrapa për tek Matinen. E kalon shpejt mes në fushës finlandezët me Hakans. Kontrollon zonën, provon me i krosim, ergon topin Ismaili, vërjo mirë Valta. Pan topin numri 10 i Finlandës, e s'poston nga Crown Mike, shkon në të djathim për tek Stal.
10: Shikojnë që farë distansë, që farë apsira është për në hyret zonës.
0: Nërko Valta kroson në qëndër, ergon me kokë për sëri Ismaili, afrohet Hakans. Evitojmë rrezikun, provojmë të nisemi përpara me Daku, rrotullohet bukur Daku, provon të nxjerr përpara. Avancon Muçi, Muçi shkon drejt portës, është i vetëm. Ndërkohë Pilo godet, ka pritur portieri, nuk e mori topin si duhet.
10: Pilo.
9: Pilo ishte?
0: Pilo godet është i vetëm, vazhdon aksioni Pilo përsëri jashtë.
10: Ishte veprim mjaft i mirë
0: Daku. Aksion shumë i bukur. Daku,
9: sa gjithë Daku
0: e mori topin, i rrethoi katër kundërshtarë dhe nisi shokun e skuadrës. Po Pilo këtu e mori shumë anësore topi.
10: E mori.
0: Duhet të shkonte më në qendër për të kërkuar dhe kontakti me kundërshtarin, po fakti që nuk është sulmues.
10: Sulmues edhe e çoi te këmba ti më mirë tek Majta dhe kishte mendje që po të godu.
9: E çoi ke Majta
0: e spostoi keq po.
10: Sepse marrja e parë e çoi në Majta.
9: E ndonte andej, po rrezja u ngushtoi fortës.
0: Po kjo është loja ndoshta që duhet bënë ne. Marrja e topi. Daku që nxjerr krah.
9: Me tre pasime deri atje
0: sa
9: të.
0: Sa do mbaj Pilo domethënë. Një dalje ndërkohë Hakan provon në krah për Kamara, topi i drejt zonës. Marjev. Vazhdon loja, bën një ngjyrë Marjev. Është pozicion i parë, pastaj për finlandezët topi për ne.
10: Ja ishte veprim i mirë i Davut, shpeu për Pilën, por krahu tjetër do të ishte ngritur edhe në ritmin e Pilës që mund të kombinonte dhe të çonon.
9: Këtej, kush ishte? Ishte në Muqin atë kohë?
0: Muqin po ishte lartë ka aksionit.
10: Muqin ose Hysaj.
0: Do të bëjt dy zëvëndësime skuadra finlandeze. Teksa do të fusë në loj numri 21, Jukola. Do të dalë Hakans dhe Matinen, do futët në këto momente me numri 21, Jukola dhe me numri 15, Vajsanen.
10: O që një qëndër mbrojtës.
0: Në thot që do synoj tani për ta fituar ndeshën.
10: Pa tjetër.
0: Luta është 62-ta. Që shkon për para e merë Ramadani. Daku. Basimi për Muçin luan afër me Hysajn. Përplasen finlandezët për e kontrollojnë topin. Një lëvizje mirë e Marjev. Pastaj tenton në qendër për ta kontrolluar topin, po jam palo. Antar që ka lëvizur pak, është ndier pak në fush, po jam palo. Kamara. Kyrë me tre mbrojtës skuadra finlandeze, më se duket, apo jo?
10: Me tre ishte dhe...
0: Kalon një mesfushor më shumë për para. Ndërkohë, një dalje mirë në kraj stal, krosimi, drejt zonës, largon topin Gjimshqip.
9: Shumë rëzikë.
0: Kështë një rëzikë që me finlandezve, një krosim në qëndër.
10: Janë momente ku në gjendë të lodhër, mund të kombinon në lirëshën dhe kryon ato apsira.
0: Dhe se Pilo ka dhenë gjithë shka. Ndërkohë që minutat ecin. Trajneri duke se kërkon të ashtru të skuadrë mirë që pëstaj të ndryhy me ndrimet. Krosimi Valtës në shtyllë dhe dytë, godinë me kokë në qëndër. Vetëm në vënë e fundore, nuk rezikoj stalë në këtë aksion. Dhe topi godinë me kokë në shtyllë dhe dytë, nërkoj që ishte i rëzuar në fush Gjimshqiti. Aslani, më sakt, Aslani i ndërzuar. Ndërkohë vjen momenti i ndrimit. Uzuni, Myrto, Uzuni do të futet në fush.
10: Në vend të Muçit besa.
0: Muçi. Do të dalë pikërisht numri 10, Muçi. Ernest Muçi, minuta 64, së vëndësohet me Uzunin, për që vëzuar shpejtësinë e Uzunit. Ndeshja e Muçit sot, Pinar, si mendon?
10: Pozitive në disa momente, por nuk janë të tilla ndeshje, nuk janë për cilësitë e Muçit ashtu siç shkon ndeshja. Por gjithsesi në atë moment, deri në atë moment që luajti, ishte i mirë, mbajti topin atëherë kur duhej, por nuk është ajo që shpejtësia karakteristika e Muçit që mund të na ndihmonte pjesë të dytë.
0: Rivone fundore për portierin Sherry, ndërkohë që jemi në minutën e 20 për atë kësaj pjese të dytë. Rezultati vazhdon të jetë 1-1. Golat të dy në pjesën e parë nga Manaj dhe Valta. Ndërkohë që Shqipëria që nga minuta 22 është një lojtar më pak pas kartonit të kuq të Berishës. Ka prekur topin me kokë Hysa, e merr Kamara. Valta, edhe një Kamara.
10: Shpresojmë që Uzuni të hyjë mirë në lojë sepse është një lojtar që ndoshta edhe i vetëm mund ta shënojë golin sepse ka cilësi të shumë të mira dhe është një lojtar shumë i shpejtë.
0: Me topin është Matinen. Numrin 5. Samuli Matinen. Pasim për tek Stal. Çakullon topin. Tara finlandese, un basin Pilo, e merë Mitaj. Kthehet mbrapa te portieri Sherry. Dhe ta regoj tani Sherry, rezikon pak. Topi drejt kraut, Stal. Kontrollon Mitaj, eviton rezikun, duke quar në rivënjë ansore. Let Maki. Pasimi për tek Ju Kola. Ka ndryrë nga Hysaj, ka shtyrë kundërshtarin nga mbrapa faul. Ndryrë e Elsin Hysaj.
9: Këtë e ndimon aja, po qa mendimi ke?
10: Është ndihmon shumë komentatorët.
9: Deri flokë të hyjës,
10: komentatorët që komentatorët i ndihmojnë.
0: Ne që dallojmë me kollaj.
9: Po direkt, a?
10: Po ajo është ndihmesa vet.
0: Tek topi është Valta. Ndërkohë që një grumbull finlandezës në zonë në këtë goditje dënimi krosimi vjen në qendër, devijohet nga Gjimshqiti jashtë. Rrezikuam autogolin këtu, kishte dalë portieri Sherry. Topi me një parabol. Gjimshqiti tani duke i bërtitur pak Sherry.
10: Sepse ishte në dy luftim Gjimshqiti dhe portieri nuk do dilte.
0: Ja, dhe mund ta evitonte një
10: në skenë.
0: Një gest të tillë.
10: Por gjithsesi, jo, ishte gest. Okej.
0: Okay, ka pasur momenti i parë i nervozizmit.
10: Mund të kishim të shkuar me gol, por gjithsesi kaloi mirë.
0: 6-4 goditje nga këndi për skuadrën finlandeze. Krosimi në shtyllë të parë ka një faull ndaj Dakut. Faull në zonë për ne. Ta legoj topin për para Jim Shiti. Merë topi në qëndër përsëri skuadra finlandeze me numërin 13 Lajan Maki Maitinen. Avancon për para Jukola Kamala. Topi mirë në krahun e djathtë për Svan Bak. Vazhdojnë të këmbgulin atë krah. Në finlandezë i kërkojnë hapësirën tani. Kamala përsëri, krosimi drejt zonës bllokohet. Ka një problem, sa duket, mes dy lojtarëve, është Daku që ka patur një zëng me një kundështar. Arbitri i afron të dy lojtarët në mesin e fushës, po i qetëson të dy lojtarët, Dakun dhe Maitinen. Kamala. Nga dalë pak skuadra finlandeze në lojën e saj. Kënë braba në këtë pjesë të dytë, sigur i kemi marrë më shumë masat dhe po mbrojmë më mirë. Sigurisht, në krasim e pjesën e parë.
10: Sigurisht duhet të mërë një masat, duke ditë që jemi elitar më pak, për gjithësësi është dhe skuadrë finlandesi që për në ndimon pak me në mirës e si për një.
0: Një krasim dërkot dritsonë se largon Ismaili. Ultopin Daku, ka një faul, pasaj të Daku nda i kundështari që nuk është shumë dakord Daku. Me vendimin e arbitrit,
10: shtyrë dhe Marjev. E letë po gjesti është e që të ndëshkonë, sepse që dore shumë hapë.
0: Jep një shansë skuadrës finlandese tani për të ofruar në zonën tonë.
10: Ku e skuadrë jonë edhe me futin e Daku të uzunit është e fort në lojën ajë, në këtë standarte. I ka marrë mirë masën dhe shpesëm që mos ndëshkonë të pakte në të vëditë standarte.
0: Provon të vendoset dhe Ramadani për para mbrojtjes. Janë tre lojtarë në mur, Valta tek topi, lojtari që shënoi dhe golin pjesën e parë me goditje dënimi. Është Valta që provon goditjen port, 2-1. Tjetër gol me goditje dënimi. Dy gola me goditje dënimi.
10: E theksuar
0: Valta.
10: Duhet të ndeshkohemi nga të tjera goditje dënimi, por gjithsesi po japim meritën kundërshtarit përsëri Valta me të goditje.
0: Gati 30 metra goditje dënimi, mos më shumë se 30 metra. Tjetër gol këtu në cep, sikur reagon me vonesë Sherri, nuk e di. Ka një lloj lëvizje në momentin e fundit, nuk e ka parë topin fare, ndoshta.
10: Ajo papi nga mbrapa me ajsa e parë dhe nuk ishte vështirë për portierin, sepse topi këtu ishte goditur shumë e mirë, por ajo që mund ta ndihmonte portierin në këtë moment mund të ishte që pozicionimi dhe një hap më përpara drejt ti këndit.
0: Lëvizte më shpejtu.
10: Patjetër.
0: 2-1 për Finlandën.
9: Teknikisht goditje shumë.
0: Minuta 72 me 2 goditje dënimi.
10: Një top që ul në
9: vetë që ul pasaj topi. Goditja ishte shumë e lartë teknikisht.
0: Goditje dënimi shumë e mirë e ja Valtës tani në avantazh finlandezët.
10: Ja një goditje dënimi që ndoshta e pa vend ajo shtyrje me dorën e hapur.
0: Praktikisht me 2 goditje dënimi na godasin tani finlandezët në një ndeshje të cilën 20 minuta e kishim kontroll vet.
10: E pristin goditje standarde në lojën e ajër, na kanë goditur me 2 goditje dënime.
0: Sekondë
10: Shpresojmë që reagimi i skuadrës tonë të jetë ai i durë.
0: Reagimi do të jetë i vështirë tani 18 minuta. Do
10: të jetë i durë që mund të edhe mund të barazojmë, sepse mund të kemi reagim që mund të prishësh rreshtimin, mund të psosh golin e tretë, pastaj mund të marrësh kartona, sepse është ndeshje që ti e ke përgatitur, po të shkon gjithçka mirë, nuk e ardhur për të humbur Finlandë, tashmë jemi në disavantazh dhe ka reagim.
9: Pse s'ka besim kë Mehmeti kë këta që të futen ndër lojtarë që luajnë?
10: Janë dy, kjo është për të parë tashmë trajneri. Se deri në këtë moment po vepronte mirë me zëvendësimet, në mënyrën e dur, po tashmë ka edhe dy.
0: Tjetër dali përpara finlandezëve, provon një goditje të riportës, bllokon Ismaili. Ishte një goditje nga jashtë zonës. Tani kanë mundësinë për ta kontrolluar, për ta menaxhuar ndeshjen. Me një lojtar më shumë, me një gol më shumë finlandezët.
10: Për mendimin tim duhet të shehur në fushën e lojës edhe një midis Mehmetit ose Seferit në fushë, sepse Shehu është një lojtar që mban topin dhe ditë shpejt jashtë zonës.
0: Faulli Gjimshitit, përsëri një tjetër faulli rrezikshëm dhe kartoni verdh për Berat Gjimshitin.
10: Në përsëri një pozicion për
0: edhe i pozicion tjetër për goditje, sepse është gati 20-25 metra distancë, më afër se në momenti golit dytë.
10: Kjo është e që theksova që duhet të ruajmë pak qetësinë, sepse mos ngarkohemi shumë me kartonat verdhë, sepse dim që me dy kartona nuk kemi në ndeshje, sepse do kemi pastaj dy ndeshje të rëndësishme me Bielorusinë dhe me Finlandën.
0: Vazhdon Gjimshiti ndërkohë të flasë me arbitrin që i thotë largohu. Disa herë i thotë kapitenit.
10: Gjimshiti do të shfryzojë shiritin e kapitenit, por janë disa momente ku nuk mund ta tepërosh më, por ja dhe Sherri në këtë moment gabon sepse del nga zona për të folur, që ndoshta nuk i lejohet të kalosh atë zonë.
0: Përsëri numri 10, ai që na ka goditur sot dy herë me dy goditje dënimi. Ka një tjetër shans.
10: Tashi mendoj që do godasim krahun e portierit. Ta kapim me befasi, po shpresojmë që të mos ketë goditje të mira.
0: Përsëri marrin kohë për të rregulluar murin lojtarët finlandezë, përveç tre lojtarëve, katër lojtarëve tan vendosin në dy të tjerë shtesë për të bllokuar rrezën portierit.
10: Lojtar që godet mjaft mirë, por që edhe lexoi situatën. Në momentin e parë lexoi që portieri ishte pa nxemë dhe goditi krahun e tij.
0: Niset përsëri Valta topi këtë radhë në mur. Nuk rritë të rezikoj këtë ratë Valta, por vazhdojnë aksioni, tjetë të krosim në shtyllën e pare, largon Hysaj. Daku,

0: Për Bielorusia.
1: Dhe pak a shumë kalendarin e kemi të ngjashëm, vetëm se finlandezët do vinë të luajnë në Tiranë. Në nëntor.
0: Në nëntor, ha?
1: Po. Ndoshta ajo do jetë ndeshja vendimtare.
2: Nëse kjo ndeshje mbaron kështu humbasim, i bie që i hapet oreksit e Bielorusisë.
1: Po. Shtohet konkurenca për vendin e parë në këtë grup. Se duhet të theksojmë një herë që vendi i parë në grup kualifikohet direkt në ligën B, kurse vendi i dytë bën ndeshje play-off
0: me në grup shkon direkt
1: në ligën B. Kurse vendi i dytë bën play-off me vendin e tretë të ligës B. Pra ke një ndeshje, nuk e di, më duket se është vajtja ardhje, nuk e di se si është formula, por do luash një ndeshje play-offi me të tretën e ligës B. Mund të ketë një nga vendet e treta të ligës B, që do jetë kundështar gjithmonë i vështirë, i fort. Dy ndryme, Mehmeti dhe Shehu futën fushën e lojës tani. Do dal numri 22 Stavro Pilo. Do dal Hasani Aslani, mos gaboj që është afër stolit Aslani. Del Aslani dhe Pilo, futën Shehu dhe Mehmeti.
0: Ashtu ka shumë Shehu. Ishte marrë shumë dhe kështë humbur rolin tani.
1: A ka shumë ndrimet që e the dhe tipi nërë që janë letarë që ndoshta mund të ndryshojnë pak.
2: Janë ndrimet logjikshme dhe duke para ato letarë që kemi në kishim në step.
1: Vjen në keqë në këtë ndeshje gabuam në dy goditë dënimi. Momentin e parë me Berishën dhe pasaj me Dakun që bërja të faull dhe me dorë.
2: Shumë naiv, shumë i thjesht.
1: Faull që i dha një mundësi kundërshtarëve.
2: Andaj do të jemi shumë të kujdesshëm dhe do të vlerësojmë çdo situatë në gjatë ndeshjes.
1: E merë topin Jim Shiti. Pasimin krah për Hysen. Por mund të qojë në qëndër aty ku devijohet me kokë nga Daku.
0: 2-3 pasime më pas sa vjen pjesa për të krijuar. Fillon pjesa e dozimit.
2: Por jeni në presion të duhet një lojtar si Muçi. Muçi ishte konsumuar dhe tashmë lojtarët janë konsumuar dhe me lojtarë që ke si Uzuni dhe Daku do të luash me topin pas shpinë.
1: Shehu e sposton lojën në krah për Mitaj. Ka marrë topin Mehmeti. Nuk jep një top të gjatë në krahun tjetër ku po e kërkon të Uzuni. Tani vjen për të marrë topin Uzuni mes tre lojtarëve për plaset Uzuni. Njësë si jemi në kontrol me Ismailin.
0: Mesori me Mehmeti të shqipinar është
2: në krahun dhe i mesoshori majtë sepse ne kemi dalur me 4 mbrojtëse.
1: Në kohë një tentativ për para Uzuni, i shkon drejt zonës Uzuni, leviz dhe Daku Uzuni rëzohet dhe... Faul për simulim.
2: Do ta shikojmë me VAR, nëse ka pasur prekje.
1: Çudi e madhe. Faul për simulim në zonë ndërkohë që është rrëzuar Uzuni, kërkon VAR Uzuni. Kartoni verbal për Uzuni për protesta.
0: Siç e ka arbitri sot.
1: Befasohet Uzuni.
2: Ja është një moment që duhet ripar.
1: Pozicioni është i rregull në daljen e tij përpara, këtu jemi në një pamje pak larg. Ka një kontakt.
2: Mendoj që është 11 metrash.
1: Është 11 metrash.
2: Me gjurin majtë ka
1: pranë. Ka një kontakt.
2: Ja është gjurin majtë ti nëse të shikojmë, është kontakt apo jo?
1: Sa duket, me sa duket vari nuk po ndryhyn.
2: Ja duhet ja ka ndryhyr, por është po presi.
1: Kërkon penalti Uzuni.
2: E ka ndjer kontaktin.
1: Uzuni kërkon penalti, vari është duke monitoruar. Do më dhënë, vari në këto moment është duke monitoruar. Falë.
2: Nga lim shme simulim.
0: Pse ka
1: nuk ka zhjetë të arbitri.
0: Ka shumë debata, ne pse ka shumë me...
1: E që ditë që nuk ka zhjetë të arbitri.
0: Shumë lojtarë në rëmë atë.
1: Nuk shkon... Ishe moment delikat, mund të kapin në penalti atë.
2: Kemi karton verde të këpastina.
0: Me shumë pretendime.
1: Ka dhe karton verde stoli, edhe për Maran, kartoni verde për Maran.
2: Jo, se janë protestet dhe Maran janë pjesë.

0: pjesës të stolit që në
1: çështë po, Emer Trajneri.
0: Emer Trajneri. Ishte veprim jashtëzakonisht i mirë, u zunit, sulmoi hapësirën boshe, bëri atë triblim, por në çështë s'ka pasur kontakt, duhet të kishte vazhduar.
1: Kërceu, duke më mirë të fitonë një penalti në atë zonë, dhe ishte me qetë.
0: E kartonit kushtë të Berishës, ishte letare finlandese, pa e
2: lakë. E do zhënë topin atë i
0: përshurë. Po shëntak me Berishë.
1: E ko finlandese dhe rimani topin. Por e kanë umbu shpejt dhe Rasheu në rrë sakt. Strelitarë dhe të lojë, Sheu ka spostuar lojën drejt Hysajt në krah. Hysaj kontrolon mirë, pasimi drejt zonës, Hysaj topi për Daku, në qëndër Daku vazhdon aksioni, më pas Uzuni nuk arrindo. Një nga aksionet më të bukura të kombëtares.
0: Është ajo që theksova që Sheu dita mbajtore, ditë ta nxjerrin
1: për po stopimi i Hysajt tu pastaj ishte fantastik. Stopimi i Hysajt,
2: stopimi i Hysajt shumë mirë.
1: Edhe pasimi që dha për Daku, Daku tu e goditi topin për i doli mirë përpara Radecki.
0: Kërit pamundur Daku.
1: Një shans i mirë për Shqipërinë që nuk e shfrytëzon dot. Do të dalë tani lojtari i ndeshjes, Valta, Valta.
0: E ky ndrim është
1: Valahari futet në fush. Ndërkohë që del Valta, ishte lojtari i mirë i ndeshjes, Valta tjetër me dy gola.
0: Ekzekutimi të goditjeve standarde i ka dhënë avantazhe Finlandës në vendin e parë në grup.
1: Ndërkohë që jemi minuta 83. Falenderojm dhe Atlantik, jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet jesh gjithmonë gati. Sigurohu me një klik tek Atlantik. Vizito atlantik.com nga celulari dhe aty zgjidh pronë shëndet ose makinë. Dhe kaq mjafton për të siguruar 25 vite që kujdeset për ju Atlantik.
2: E ky tekst i reklamës i shkon shumë në ndeshës.
1: I shkon këtë moment. Duhet siguroh.
2: 20 minuta ti ishe lumtur, thash prit, prit, se ka minuta akoma nuk ka.
1: Klub të dhemi gjithmonë. Marrë dhe kartonë e verë Zvan Bak.
0: Pra dhe në të rrërën dhe i gjithë.
1: Në në kohë që janë dhe 7 minuta për të luetur, plus dhe koha shtes pjesës dytë, 2-1 rezultati. Ndërko Uzuni po fillojnë pak të luem tani për para. Sigurisht ka dhënë pak freski Uzuni, Mehmeti, Sheu. Do të mund të ishin bërë dhe pak më përpara këto ndrime. Ndërkohë një krosim drejt zonës largon topin.
0: Është vërtet.
1: Sepse po shoh tani që ka një lloj gjallërie
0: aqi. Ja, po, është rezultati.
1: Është normal.
0: Rezultati që jep të gjallëri, ne po mendoni për barazimin,
2: ne po një kontingjent i freskët. Që janë dhe lojtar të mirë, lojtar kurioz. Vetëm sot ata vijnë prov, është ndeshje çik më e trazuar.
1: Jim City. Ull topin dhe jemë mbrapa për të kësheri. Topi i gjati, portierit e ka preku me koku Zuni. Me frohet aty me Mehmeti, por është pozicion e shloj me Mehmetit.

0: futën topin finlandezët në mbrojtje. Është Daku që ndjek kundështarin tani, por nisë drejt kraut stal. Një dalje mirë tani e skuadrës finlandeze, topin e qen ndër goditë drejt portës, por pak nuk shënojnë të tretin me Pojan Palon që shfaqet në fund. Sulmuesi finlandez Pojan Palon në qendër zonës goditi, topi u devijua mos gaboj nga Gjimshiti.
1: Është të Gjimshiti ato.
0: Kemi goditje këndi ku afrohet me qetësi numri 11 Marjev. Kontrollon dhe zonën Marjev. Topi në qendër devijohet nga Gjimshiti, një goditje drejt portës jashtë. Kontroj nga distanca Zvambak. Minuta loj. Kysaj mbrapa topi për Gjimshitin. Tenton të nisë për para. Ka një ndryrje në numri 8 Valahari. Topin e ka portiri Radecki. Janë hapur tani skuadrat në gjithë fushën. Shqipëria po ushtron presion për para për të fituar topin. Duhet të rezikoj gjithë shka tani në këto minuta që kanë mbetur. Merë topin Mehmeti. Nisë Mehmeti në krah, krijon një hapësirë. Krosimi drejt zonës, devion me kokë për pas Uzuni për pak. E preku topin Daku, Uzuni nuk arrin do të ashtyjë në rjetë.
2: Do shta mu të kështë zëmurë me koka të topo, ta shukojme, ka pas mundësia për.
1: Ja, e shumë
2: larkë. Shumë larkë.
0: E provoj Uzuni për të arritur zgjatë.
2: Për gjithë se të dy raste, ne japim besim që mund të provim përsëri për të parazuar ndeshje.
0: Unë shikoj që këto tre lojtarë sigur e ndryshuan totalisht fytyrën kombëtares. Uzuni, Daku, Sheu, Mehmeti.
2: Cilësi shumë të mirë janë lojtarë të Blues dhe të shpejtë.
0: Kohë e mban topin pikisht Mehmeti. Kërkon një hapësirë, fiton një goditje këndi. Jo, tu tani po mlim ideja që pse nuk u futëm më shpejt, se mund të bëni diçka më shumë.
2: Po mendonim që të ruanim barazimin dhe përfitonim ndaj episodit.
1: Ne zbuluam pa dashje këtë ekip të mbar. Vetëm rrethanat që janë në ulje. Çfarë impulsi do më dhe?
0: Frohet Hysaj përpara për plasë me kundërshtarin Hysaj. Topin e merr skuadra finlandeze, nuk ka faull, vazhdon loja Gjimshiti. Jemi përsëri në krah me Mehmetin. Provoj një top drejt zonës, për nuk ka si lojtar tjetër përveç Dakut. Krosimi ishte i fort.
2: Ja, dhe me medit duhet kështë rezervuar atë krosim, sepse me një lojtar në zonë kundrejt 600 lojtarës duhet të gjithë shumë pjerë.
0: Tjetër ndrim, do të futet Peltola për skuadrën finlandeze. Tel nga fusha Marjev. Të nga të ndeshe ku ti do dohet që ajde të luem dhe njëherë, si më thëmë, ta provën dhe njëherë, se
1: të mëshët mundë.
0: Ke shumë pengje nga ndeshja, se si shkoj rjedha ndeshjes.
1: Po të luesh dhe njëherë prapë me Berishën?
0: Jo, nuk është kjo... nuk është kjo skuadër për të da mundur, për thëmë vërtetën. Dhe vjen ki që ne mundemi e mbasim të ndeshje 2-1.
2: Futbolli prandaj është i bukur sepse në më të tillë kundërshtare ku edhe si po shkonte ndeshja nuk të gjithë po e mendonim që po prisnim të shënonim golin e dytë jo të psonim.
0: Ne kemi po i afrohemi minutës e 90. Topi shkon jashtë, momenti jon për të falendëruar Vodafone pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can, motoja e Vodafone. Minuta e 89, 1 minutë nga plotësimi 9 minutave dhe pastaj koha shtesë. 2-1 për Finlandën, ndeshja e tretë e Nations League del përpara kamera ka më shumë lojtarë skuadra finlandeze. Në këtë tentativë gjetën marrin kohë dhe vonohen. Kthehen brapa për administrimin e lojës.
1: Ka e kaqë minutë? Ka të minutë ashtë esë?
2: Ka të ke 5 minutë jetë. Edhe 5.
0: Rivënë nësore për Shqipërin. Të dalje për para Mehmeti. I krosim drejt zonës. Topi kam zhjim është devijuar. Godit e këndi. 5 minuta shtes. Edhe 5 minuta.
1: Shtes dhe shpres.
0: Po. Krosimi në qëndër, ka një fal në sul, nuk e lejoj asë se ekzekutimin e godinës këndit arbitri këtu.
2: Duhet ti ishte me kujdesum dako për sëri.
1: Pa në vojsh me ndonë.
0: Këmjërë në shtes, minuta e parë. Qëra me ndonë i zotë thotë Maran sotë? Kartoni kush,
2: kartoni kush dhe pësimi golit para ishte ai që ndryshua ndeshje.
0: Dhe ndosë ndeshje. Një episod, por që një episod na ndimoj në ndeshje me Belorusin, sot një episod na qoj mbrapa.
2: Ishte episod që kishte...
0: Një ndeshje që kishim kontrol. Nërko Ramadani për para topi për tek Daku. Daku e mirë, shkon drejt zonës. Daku për plasën me kundështarë i vënë nësora. Nuk e fitoj dot një goditje këndit Daku këtu. Hysaj. Topin e ka Shqipëria, imi në gjysëm fushën e Finlandës. Mitaj. Ti merë topin Ramadani.
1: Vetë minutën e 22, ha?
0: 22, doli me kartonë kuqë.
1: Kështë po kemi umbur, desa o bëmë ndërimet, ne shikosim po lëndë ndërimet.
0: Ashtë edhe kundështari kthehet mbrapa tani se ka bërë golin e dytë.
1: Jo, më po imponohesh ti, nuk është punë se ti, dhe ai po sunon.
0: Po, Daku ndërkohë provon vetë përpara. Daku provon dhe ka faull shumë afër zonës. Moment vendimtar, moment i rëndësishëm. Aty goditje dënimi aty ku e psuam golin e parë, aty e kemi tani prapë.
2: Aty ku na barazuan.
0: Po. Aty fiton Daku një faull shumë afër zonës e penaltis. Ka një tërheqje nga Fanella.
1: E gjumë në meti, e?
2: Shofë.
1: Që duke sigurin për në atërë?
0: Mendosin 4 lojtarë në murë.

0: Artiset Mehmeti vendosin lojtar poshtë. Mehmeti godet portën pret Radec.
1: Ka rast shumë mirë.
0: Pret portieri finlandez.
1: Po ishte i portier me përvojë, portier që ishin pozicionuar.
2: E po shkoi topi drejt,
1: do shkoi topi edhe drejt, por edhe nuk pati forcën e dyrë.
0: Kjo është minuta 4-5, dalin përpara finlandezët në këtë tentativë të tyre. Mbajnë topin tani në kontroll, provon Ramadani përpara për të vrapuar, është Peltola që e kontrollon, afrohet Kamara. Një top në qendër. Edhe një Peltola.
1: Një minutë e fundit.
0: Minutë e fundit, ndërkohë e pesta shtesë. Ka humbur topin skuadra finlandeze. Mehmeti tenton ta çojë përpara me një top të gjatë, nuk arrin dot. Uzuni me trajneri i kontrollon orën. Sekonda, qojmë nëse dhe qojmë topin për para Shqipëria. Prodhon me Sherin, topi gjatë. I ka prekur me kokë, Daku, pretendon për një faul, lojë është ndalur ndërko për një përplasje me kokë. Duhet ishte faul, tu ndoshta për Shqipërin. Se Daku e prekur topin, arbitri thot jo.
1: Ndoshta ishte faulli i pastë.
0: Faulli për ne duhet të ishte këtu në këtë moment.
1: Po gjuti topin ai rakë kokës
0: më. Po. Dakut.
1: Dhe gjyqtari në disa momente s'ka qenë shumë.
0: Sot sigurisht pak më dashamirës me Finlandën, arbitri. Ta va ty gzim këtë ndjesi?
3: Më duk që kështë e ka bërzeu që ka të ekulibrë.
0: Nuk është si ato arbitat që i mësuar ne me vetë që na kanë mbrojt pak të kohë. I mësuar që keq, po. Këtyre në të arbitra që në shojnë. Njërkot, dy lojtarët dalin jashtë, jemi një minutë më shumë se koha e caktuar. Topi i përket me sa duket skuadës finlandeze.
1: Bërë dhe vendosin, ti shkorin brapa që t'ja japë t'i nësë shojnë, t'i jeti në ekulibë.
0: Dhe këtu e mbyll arbitri, fiton Finlanda 2-1 me Shqipërinë me dy golet e Valtës dhe një gol i Manajt. Shkojmë në një publicitet dhe rikthehemi pastaj për analizën.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt?
5: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Ka një problem me radion. Nuk mund t'ju tregoj laboratorët tan shkencor, klasat inteligjente apo energjinë e Virtus. Prandaj, e jani t'i shihni vetë. Programet ndërkombëtare AP, IB dhe A-Level, programi shqiptar, lëndët shkencore e mjekësore, shkencat kompjuterike edhe gjuhët e huaja. Regjistrohu për vitin e ri akademik dhe përfito 10% zbritje. Virtus Excellence Training Center. Mëso, si të mësosh.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
4: cilësi në 4 stinë.

0: kështu.
1: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë pas sfidës së Finlandës me Shqipërinë. Rezultati 2-1, Shqipëria mundet në Helsinki me rezultatin 2-1, por një episod ndryshoi totalisht atë sfidë të tonën. Shënuam të parat me Manaj, pastaj dy gola të Valtës me godinë e dënimi, një karton i kuq i portierit Berisha në minutën e 22 e prishin ndoshta atë që kishte ndërtuar kombëtaren në 20 minuta para. Jam në studio me Gzim Sinematin dhe Luan Pinarin pikërisht për të analizuar çfarë ndodhi në këtë përballje. Pinar, fillojmë me ty.
2: Hajde. Ishte një ndeshje jashtëzakonisht e mirë nisur nga ekipi jon, ku arritëm të çënonim, të ta dominonin kundërshtarin, kishim çdo gjë në kontroll, po ai gabimi tre fisht për mendimin tim, se në atë moment gabuam tre herë rresht.
1: Tre fisht mendon që është gabimi.
2: Tre fisht është momenti pasimit, dalja e portierit dhe pastaj ajo ndërhyrje e portierit Sherri tek momenti i golit, nuk ishte ajo e dhura. Dhe them që kushtoi shumë ndeshjen. Pastaj ishim një ekip që menduam të ruanim barazimin sepse ishim me 10 vetë t'ja lenim lojës episodeve që do na paraqiteshin. 52 nisim disi më mirë, por undëshkuam përsëri nga i goditë standarde dhe pastaj kur filluam besonim që mund të bënim diçka edhe me 10 veta, ishte tepër vonë, patëm dy mundësi për të barazuar, por ndoshta lodhja bëri vetën dhe ndoshta zëvendësimet që u vonuan disi mendoj që na çuan në këtë humbje për sot.
1: Zimi, para se të futemi pak edhe më në detaje me ndeshjen, por një opinion i parë,
3: një opinion i parë. Kur epsojm, kur morëm me Bielorusin një duratë që na ktheu loja ke penatia, e kaluam më lehtë.
1: Episodi ishte pozitiv,
3: duket si pa drejtësi. Po. Vetëm që ishte minutë në 22 episodi, ai ndikoi shumë në rezultat, por ama nuk u themi që vendosi. Se e pam pjesën e dytë kur filluan ndrimet, loja ndryshoi. Dhe ata do dalin të thonë tani që ishte çështje fati dhe u dënuam nga fati, po ka përshtypjen që reagua më shumë vonë se ndrimet. Më pëlqyer që hynë gjithë lojtarët e tjerë.
1: Mendon që mund kishin bërë, mund kishin bërë diçka më shumë.
3: Do të kishin bërë diçka më shumë. Nuk ishte kaq e rrezikshëm Finlanda. Domethënë imagjino, ata kanë qenë gjithkohon superioritet numerik, ata e zgjidhën fal talentit të Valtës, goditje dënimi, nuk kanë shumë aksione në port. Ne kemi më shumë duket, po të shikosh kronikën aksionet në port.
1: Po.
3: Por do të thoja që duhet ta gjejmë edhe këvetja, mos merre vetëm me rastin e Berishës. Mm-hmm. Aksidenti i madh që më vjen çudi që një ekspert me 37 vjet që bën dy gabime brenda një minute. E para që pason gabim, e dyta që ndërhyn gabim. Ai tjetri ishte i panxehur mirë. Shkon dhe u ndëshkuan fare, po pastaj duhet gjenin forca për të reaguar. Kishin përballë një kundërshtar që kishin mundësi për ta barazuar. Nuk them se mund ta fitonim ndeshjen.
1: Pinar, për t'i marrë pak me pjesë, domethënë momentet e ndeshjes. 20 minuta e para, kombëtarja nis shumë mirë, shënon golin e parë, administrojmë lojën, zgjedhjet e trajnerit janë të duhurat, moduli me 5 mbrojtës, siç u pa në fushën e lojës rezultoi pozitiv, kundërshtari nuk na ngacmon fare, ndeshjen e kemi kontroll, largojmë frikën, pra ishin pastaj një moment ndryshon totalisht gjithë historinë e ndeshjes. Ne pas atij momenti, vërtet na ndeshkoi mbetëm me 10 lojtar. A mund bënim diçka më shumë apo e interpretuam mirë për aq minuta sa zgjati?
2: Shiko, është një temë që ne duhet ta diskutojmë dhe unë e prek gjithmonë për futbollin shqiptar, menaxhimi i suksesit. Ne nuk dimë të menaxhojmë suksesin apo momentin kur jemi në fitore dhe kjo na ndodhi edhe sot. Ishim në fitore, filluam të menaxhonim lojën kur ne duhet tentonim të shënonim golin e dytë sepse nuk ishte gjithçka ajo mbajtje topit, kundërshtari ishte larg portës tonë. Mm-hmm. Dhe them që kjo mënyrë, kjo qasje e ekipit ton kur ishim në avantazh 1-0, mendoj që ishte ajo e gabuar dhe kjo ndikoi shumë në rrjedhën e lojës. Ndërsa zgjedhjet e trajnerit në fillim të ndeshjes ishin mjaft mira,
1: ato goditura me 5 ishte një gjë
2: befasi, e kapën befasi kundërshtarit, i dhanë të gjithë lojtarëve ato pozicionet e duhura. Ndoshta kanë pikpyetjet e mia në këto ndeshje që forma jo e mirë e hoxhës, ndoshta mund kishte bërë, mund gjithmonë them që mos ta nisë ndeshin nga minuta e parë, nga ato çfarë ka dhënë në këto dy ndeshje të para.
1: Edhe një gjë tjetër doja të pyese pak në aspektin teknik. Pam që ndrimet në pjesën e dytë na dhan një lloj ritmi tjetër, një lloj freskie. Për shembull, futja e Mehmetit, futja e Dakut, futja e Sheut, futja e Uzunit. Po të ishin bërë këto ndrime pak më shpejt. Tani është fundi, ëh, normal që po mund të ishin bërë pak më shpejt duke qenë se na dhan një lloj fryme tjetër në fushë.
2: Mendoj që po, sepse ne menduam shumë shpejt për të ruajtur barazimin dhe duke patur këto lojtarë në të gatshëm si Mehmeti apo Uzuni apo dhe Hoxha, Shehu se thash Hoxha, është mendoj që duhet kishin t'i dhënë më tepër minuta sepse janë lojtarë që bëjnë diferencë, janë lojtarë të shpejt, sidomos janë lojtarë të shpejt dhe në lojë 1 kundër 1 janë shumë të fortë. Dhe ne e pam kur ishte loja 2-1, i pam, por kundërshtari normal që do të japë pak terren, do të ketë ato mënyrën e vet të lojës, ne do të kishim besuar më tepër që edhe ndoshta kundërshtari duhet ta kishim goditur nga ana psikologjike, po fusim lojtar tri, po fusim lojtar që janë cilësor, që kanë me aftësi sulmuese, ndoshta edhe për ta trembur pak kundërshtarin edhe për të ruajtur atë barazim. Ne u kujtuam në momentin kur ishim 2-1 për të futur këtë lojtar.
1: Sim, ti sepe kur futën ta lojtari, ishte diçka më ndryshe kombëtare.
3: Ne tham përpara se të bëshin ndryme, pse po vonojmë, ishin këtu. Tash Aslani është konsumuar goxha, duhet të ndroj, Mehmeti duhet të ishte në lojë. Pastaj rezultati erdhi, domethënë që unë them që nuk duhet ngelemi pe nga ti momenti. E kishim në dorë, kemi pas përballë një kundërshtar jo aq fort. Ne do të kishim bërë diçka.
1: Prandaj largoni pak me peng, me 10 veta të madh nga kjo ndeshje.
3: Po me peng të madh tani. Nuk mund të peng të madh se ne i bëjmë dramatike gjëra se.
1: Po pengës.
3: Ne episodet gjithmonë zmadhojmë. Un kam madh zmadhohet pjesa tjetër që ngjeri. Mos zmadhojmë episodin minutës 22, zmadhojmë kohën që mbeti sa humbëm pa reaguar. E pse si thëshim? Sigurisht se nesha e vdekur që aq do mbaronte. Domethënë nuk kishte reagim. Vetëm kur u ndruan rrob, domethënë këto lojtarët, futbollistët që u freskua loja, ishte diçka me shpresë shumë e mirë. Tham që të hy Dako, është i fortë, krijoi një rast, rasti Dako që ai që e mbrojti topin shumë mirë dhe nisi përpara
1: për
3: pilon.
1: E pam dhe pak më vonë.
3: Tipe pastaj kishte rasti më të pastër, e bëri pak e të mori anash dhe nuk e la domethënë që të kishte më shumë sipërfaqe porte për të goditur.
1: Edhe një gjë doja të diskutoj, kartoni kuq nuk besoj që ka diskutime, është ja, kartoni kuq i tretë, vendimi i arbitrit në atë moment me Berishën.
2: Në atë moment që është portier bën atë ndërhyrje, është automatikisht kartoni
3: kuq. Pyetja është pse bëri ai atë mbas asaj që bëri?
1: Tanë gabime bën gjithë, jo, po ke portieri.
3: Jo, ai do të bëj më shumë gabime. Më i fundit 37 vjeç, i fundit u mor me shumë diskutime, ishte 2 vjet ashtu, nuk do ta bënte ai atë.
2: Nuk është
3: bëri gabimin më parë, do të bëte gabimin.
2: Nuk shënohet ai, jo, nuk shënohet ai thjesht goli, edhe nëse kishte lojtari finlandez ti merë pozicionin tatë në portë sepse kishe edhe lojtarët.
1: Ne diskutuam dhe,
2: edhe
1: gjatë komentit por... në radio. Ne diskutuam, i njëti gol jepsoj dhe Norvegjia, i njëti portieri norvegjez gaboi edhe ato me Gonçalo Ramos. Pra është një lloj gabimi që shpeshherë bëhet.
2: Ja vështirësoj, ja vështirësoj.
1: Portieri aty duhet të jetë shumë i sigurt, se duke qenë se kundërshtari bën presion, pasimi aty në qendër duhet të jetë.
3: Nëse do bësh të krahasimin,
1: është element shumë i rrezikshëm,
3: por në norvegjisme tonin, krijoni kishte shumë afër atë dhe gabojnë pasimin. E kishte shumë afër objektivin. Joni. Pastaj bëri gabimin tjetër. Nuk krahasohen dot këto dy raste me portierin e Norvegjis me golin e Gonçalo Ramos. Ky masi gaboi të parën, gaboi të dytën.
1: Nja bojt e momenti që bëri faul.
3: Nja bojt që bëri faul.
2: Do të kishe qëndruar aty të...
3: Lëre, po shko më, u bë faul dhe atë lëre, se pasaj është kartoni kujtë, është sigurisht ajo.
2: Jo, ja ta shikojmë.
1: Kysh,
2: ja, tu do të kishe marrë pozicionin.
1: Dhe sepse, pasoj topin shumë shpejt dhe pasaj ndërhyrje.
2: Sepse ishe në dy luftime... Ja,
3: këthe edhe një shikojë pasimin e shumë... Fare, po. Shumë shikohet tani atë pasimi që jep lojtari.
1: Shkoi drejt fare në fallë.
2: Është shkoi
1: drejt. Ku e dha dhe shumë pa përgjegjësi shumë të madhe dhe pa ta shohësh pasimin.
2: Shumë i dha. Shikoj
3: sa afër është. Shi sa afër e ka dhënë.
1: Po. Nuk e di nëse kemi lidhje nga Helsinki akoma. Akoma nuk kemi, okay, do presim edhe pak për të parë për të dëgjuar futbollistët nga
2: vëmendje jo, shpesh. Po tu diskutuar është ai moment ku pretendoi dhe portieri Sheri që ndoshta ajo godit dënimi u godit më shpejt se ç'duhet pa marr pozicionin e tur.
3: Pa i nuk ishte ai nxehur, domethënë nuk ishte tamam i gatshëm.
2: Kapi të gjithë.
3: Ati dukej fasi. Ati dukej sigurisht e domethënë pa drejtësi, pa ajo ishte pjesë e lojës, e ritmit të lojës, ai se kishte filluar akoma të ritëm.
2: Dhe ishte ajo goditje që ishte drejt portierit dhe ndoshta nëse do të kishte pak nxemje apo pak
3: minuta. Ajo goditja e golit dytë pasaj ishte goditje shumë e mirë teknikisht.
1: Është një gjë e pyetje për portierin. Te goli i parë pa diskutim ka ato gabimin fajin e vet, ndoshta erdhi pa përgatitur nga
2: gabim mund t'i themi jo faj nga... sepse erdhi në atë moment, gabim, nuk mund t'i them shumë, por një portier që je portieri kombëtares tashmë në atë
3: goli dytë është teknikisht është i mrekullueshëm fare.
1: Domthonë te rasti i golit dytë nuk ka çfarë të bëjë portieri në këtë moment.
3: Nuk e di kush mund ta kapte nga portierët, atë kapte Donnarumma.
2: Ja, ishte
3: një moment ta të klasit botror.
1: Është goditje shumë e mirë.
2: Goditja është perfekte për mendimin tim, por në momentin e
3: portierit e ka përzen standardin e Finlandës.
2: Mund bënte një spostim pak nga e djatha, nga këndi, sepse ka distancë shumë të madhe. Shikoj, portieri ka ndërtuar në vend dhe është hedhur nga vendi. Është janë disa detaje shumë të vogla që bëjnë.
1: Do të thënë Sherri, ndeshja me San Marino bëri një paraqitje shumë të mirë me ato rastet që evitoi. Po këtu ndoshta nuk ishte shumë i përgatitur në momentin që u fut në fushë ashtu i ftohtë nga kartoni kuq i Berishës.
2: San Marino ishin reflekse shumë të pastra, kurse këto janë diçka specifike për Tiranë, që do të kesh minutat e lojës, do të kesh vazhdimsi duke luajtur për të analizuar
3: dhe për të bërë psikologjikisht i përgatitur. Këtu futesh për një aksident. Ka ndyshon historia ngjarja këtu si futet.
1: Ndërkohë do doja të shikonim nëse kemi në lidhje lojtar. Për momentin është Rei Manaj që po bëhet gati për të komunikuar, për të folur pra pas ndeshjes, pas rezultatit. Rei Manaj që luajti 45 minuta sot në fush, pastaj u zëvendësua nga Daku në pjesën e dytë. Rei Manaj, një ndrim që i dha ndoshta një freski skuadrës. Po shkojmë pak me Manajin ta dëgjojmë se çfarë po thot në këto momente.
0: Kjo është pjesë e futbollit, ndodh gjithve që mund të bëjmë gabime. Edhe asgjë tjetër tani mbas 3 ditëve kemi ndeshje tjetër, por besoj se po luajmë kështu kemi shumë shanse që të arrijmë vendin e parë të grupit.
4: Ky rezultat na zbriti në vendin e dytë. Tani që jemi përballur me të tre kundërshtarët, besojnë se mund ta rimarrim kreun në grup?
0: Jo, siç e thash më përpara, besoj se gjithë ekipi bëri ndeshje të mirë, ishim me 10 lojtar. Tani kemi ndeshje me Finlandën e kemi në Tiranë dhe besoj se në fund fundit do dalim vend parë.
1: Ishte Rei Manaj që thot, po luajtëm kështu, do dalim vend parë.
2: Shiko.
1: Ne si dalim me kjo ndeshje tani që se ne jemi pak më të ftohtë në studio, ndoshta lojtarët kanë atë emocionin pas ndeshjes. Ne si dalim me kjo ndeshje? Domthonë duhet dalim me kokën lart, kemi bërë ndeshje të mirë, jo, pavarësisht situatave që ndodhen.
2: Shikoj, ne
3: do të themi, duhet të thoshim rejt, po të kishim mundësi që kur dole ti dhe pastaj edhe Muçi, loja mori një dimension tjetër. Edhe mund t'i thonim, sa i thot bëm ndeshje të mirë, por nuk ishte ndeshja.
1: Jo, shaqë mirë, nuk është sigurie nga Manaj që thot kur ne tani dalim nga kjo ndeshje. Ne jemi mundur 2-1, kemi humbur
3: vendin e parë. Ata nuk flisin për humbje fare.
1: Jemi të sigurt që do kapim vendin e parë.
3: Ai pra 3 ditë tan që do fitojmë në Finland. Tashi ka përxhin humbjen dhe shkon ke ndeshja tjetër. Tatonët ka përxhin, marrin katapultën.
2: Ishte një intervistë shumë e shkurtur, disa fjalë që mund të thuash mbas
3: ndeshjes. Mezi prisë që të largojnë,
2: nuk të jepin siguri dhe ishin fjalë që e ndjenë.
1: Po si dalim ne nga kjo ndeshje? Dalim çfarë analizash dalim?
2: Siç është rezultati të humbur, ne dalim me analiza që ne jemi një skuadër që kemi shumë për të bërë, jemi një skuadër që do të ulim kokën për të punuar, jemi një skuadër që ndoshta pse mundëm San Marino dhe Bielorusin po kërkonim që të e kishim siguruar vendin e parë në grup se me që Finlanda barazoi me Bielorusin, jemi një skuadër që ndoshta do të jemi shumë herë më shumë profesioniste në përgatitjen e ndeshjeve nga ana mentale e ekipit.
1: Ne kemi bërë 3 ndeshje. Kemi fituar me Bielorusin brenda fushë. Kemi fituar me San Marino jashtë dhe humbim tani me Finlandën. Kemi një tablo të qartë se kush janë tre kundërshtarët tonë.
2: Ne kishim edhe përpara këtë tablo, po
1: situata është që ne nuk kemi një superioritetin që prisnim në këtë grup, sepse kjo ndeshje sot e tregoi. Episodet janë shumë vendimtare dhe me kundërshtarë që mund të jenë më të dobët se ty, se në fund fundit edhe një episod në ndeshje me Bielorusin ishte ai që ndikoi pozitivisht dhe sot një episod na ndikon negativisht, pra do thotë që ne duhet dalim nga kjo ndeshje të qetë, pa entuziazëm shumë të madh, sepse çdo ndeshje do ta fitojmë fushë. Kjo sepse kundërshtarët janë shumë të rrezikshëm dhe një episod mund ta ndryshojë gjithë historinë e një ndeshje, apo jo?
2: Bielorusia dhe Finlanda.
3: Ti ke pa njerëz që ke pasur në studio, sa njerëz thonin që çfarë është Finlanda, sa vlen një lojtar i Finlandës, Finlandën do ta mundim, lojtarët çfarë thonin, gazetarët çfarë thonin, ta marrin përgjegjësinë secili që krijoi këtë frym.
1: Jo, po më ndeshje tani që ne duhet marrim vendin e parë në grup, kjo nuk diskutohet, është objektivi.
3: Prap kjo që thua ti s'jam dakord fare.
1: Kjo duhet fituar në fush.
3: Nuk jam dakord as me këtë që do marrim në grup në
1: vendin e parë. Ti je objektiv.
2: Kjo frym që u hap do të jetë frym besimi për skuadrën që ne
3: besojmë këtë skuadër. Ti tani u mund atje, mos u merr me gabimin e Berishës. Ti nuk e qezove më kohën. Kundërshtari nuk
1: ishte. Binar, më që po shohim të pamje. Ishte apo jo penalltia e Uzunit?
2: Shiko,
1: sepse edhe ky moment ishte moment pak delikat i ndeshjes.
2: Kjo është prekje apo fërkim me
1: Uzunit? Shkojmë ndërkohë edhe një herë në Helsinki, është Muçi që po bëhet gati për të komunikuar me mediat diçka rreth këtij dueli. Si ishte ndeshja e Muçit sot? si mendon çfarë note duhet meritoj Muçi sot për?
2: Mund mesatare, e vështirë në mesatare sepse kur humbet nuk mund të japi një vlerësim pozitiv për sidomos për lojtarët e
4: pjesës së fundit. Ndeshja vështirë për të ishte edhe për ju e tillë dhe sa ju zgjënjen kë rezultat.
5: Ndeshja filluam shumë mirë, besoj gjetëm edhe golin shumë shpejt, kështu që ishim pak zgjënjur normal kur psuam golin dhe kartonin e kuq, po mendoj që luajtëm shumë mirë, jam shumë krenar për mënyrën se si gjithë ekipi reagoi pas golit dhe kartonit, kështu që jemi akoma në lojë për vendin e parë dhe kemi shumë ndeshje të rëndësishme përpara.
4: Finlanda na parakaloi në renditje, mund t'i përmbysim deri në fund?
5: Po, pa tjetër, është, në fillim kemi San Marino, pastaj në nëntor kemi dy ndeshje, një në, me Bielorusinë dhe me Finlandën, aty duhet të dalim pa tjetër me të parë.
4: Kemi luajtur me gjithë kundështarët, tashmë cilin kemi rivalin ton direkt?
5: Mendoj që normal Finlanda është një i vetmi ekip që na ka mundur deri tani, kështu që në lojë ishte mund nëse ishte 11-11 do ishte diçka ndryshe, po besoj ata janë rivalët tan kryesor, kështu që duhet të fitojmë patjetër në ndeshjen e kthimit në Tiranë.
1: Ishte Muçi, ti bëhet një pyetje për shkak kush është kundërshtari jon direkt? Kush është kundërshtari jon direkt?
2: Si mendoni? Jemi vetë ne. Vetë ne jemi kundërshtari direkt për mendimin tim, duke parë edhe sot Finlandën, që edhe pse na mundi për ato gabimet tona, por edhe që nuk guxuam ashtu siç duhet në disa momente të ndeshjes. Dhe them që janë kundërshtar të kalueshëm, por duhet i kalojmë në fush. Është ajo që theti klient që ne duhet fitojmë fushën e lojës, jo të gjithë nëpër intervista që e mundim të shkojmë përfitore, do të e mundim Finlandën, Bielorusinë e tjera ekipe. Por janë këto ekipe që
3: është bërë sëmundje që luajtëm 20 minuta, pastaj na ndodhi kjo, pastaj ishte kjo, nuk ka një 90 minutësh, një logjikë të 90 minutësh, gjithmonë e copëzojmë lojën. Edhe prisja nga lojtarët, Muçi që hyn lojtarë inteligjent, duhet një analizë më realiste. Ai flet, ata flasin gjithësoj. Sikur kanë marr kasetën, këtë i thotë, çka kemi objektiv, ja do i mundim ata të dalin para. Ja si mund ata? Kush do më thonë që unë thoj aty? Ja gjendi nuk fituan. Ja nuk fituan me Finlandën tash. A ditë që bëshin parashikime, njëri me 2 gola, njëri me 3.
1: Mirë, ajo që më kënaq mua është që 20 minutë i parë, 11 me 11, ne ishim fush. Ashtu siç duhet.
3: Nuk ka futboll me 20 minuta.
1: Po dakord, më dakord. Po një episod pas sa të ndryshon historinë e ndeshjes.
3: Ku është futbolli tani?
1: Unë as si do reagosh ti ke episodi? A reagoj mirë në episod?
3: 20 minuta andej me Bielorusin, të erdhi episodi për mirë. Vjen këtu episodi për keq. Ky është futbolli.
1: Ti thua që ne analizën ta ndërtojmë të plot. Po analizosh
3: 90 minutë që më. Pa kishte përpall një ekip që mund të reagojë përpara. Mund të sillte përpara këto forcat e reja. Erdhën 4-5 vete nga stoli, mund t'i sidhë për para, a i ka frikë bëjnë ndrimet, dalit në gjerë lojtarët.
2: Shiko,
3: nuk e di, ata po fikishin, a i atere vendosi për t'i ndruar.
2: Po të bëjmë analistë.
3: Ne si jemi tra njerë, unë tash, pse po e mbanka shumë Astanin, pse po e mbanka shumë atë, edhe Hysa i mduke së kërës farcoj shumë, mere futë një tjetër, pse duhet të jetë Hysa dirin fund.
2: Analiza teknike është kjo që ti edhe pse ishim edhe të veta kundërshtari nuk të kapi ty në prapsira, nuk të kapi ty në kundërsul, në apo që arritit shënonte. Ti i more 2 gole në goditë standarte, asë një goditë tjetë kundërshtari nuk bërë drejt portës, përvesh ajo në momentet e fundit ku patet e devimin e Gjimshiti që shkojnë në goditë këndi. Portieri jo nuk ka pritur as i top. Asi goditë drejt portës.
1: Po, e vërtet është. Dhe prandaj vjen keq që ti humbet një ndeshje.
2: Dy goditë standarde dhe nuk mund të themi që okay, se ne e kuptojmë shumë mirë që ka lodhje, ka probleme të tjera kur jemi 10 veta, po ti u psove golet.
3: Po neve tani ktheu tani nga krau tjetër, neve sa raste krijuam kur bëm golin, krijuam në një rast,
1: po bëhet gati
3: direkt erdhi goli.
1: Trajneri Maran, po bëhet gati
3: goli. Për të kishte raste, kishte raste.
1: Për ta dëgjuar Maran se çfarë opinioni do ketë ai për ndeshjen dhe për rezultatin e kombëtares në këtë sfidë. Le shkojmë me planet direkte me regjinë UEFA-s në Helsinki për të kuptuar se çfarë do thotë trajneri Maran pas ndeshjes.
6: Mister, një humbje kushtëzuar nga një moment i vetëm, cila ishte keqardhja më e madhe në këtë ndeshje për ju?
7: Ma era Marico Grande anche perché veniamo sconfitti nonostante gli episodi, più di un episodio che ci ha penalizzato, e veniamo sconfitti meritatamente. Diciamo che fino al gol c'era vista una squadra sola, ma anche dopo il gol sono andato a vedere le occasioni avute, abbiamo avuto più occasioni noi, non l'abbiamo mai fatti tirare in porta. Purtroppo veniamo forse gli unici due gol, prendiamo su due punizioni e veniamo penalizzati troppo, perché guardando anche gli indici di pericolosità, il expected goal è clamoroso perdere una partita così. Mi dispiace, però sono anche consapevole che una partita così ti dà ancora più forza, perché vuol dire che nonostante abbia giocato in 10 abbiamo fatto una grande partita e meritavamo un risultato positivo assolutamente.
4: Pa tjetër që meritonim një rezultat pozitiv, duke marrë parasysh që kemi bërë një ndeshje shumë të mirë dhe kemi merituar edhe fitoren, pavarësisht se kemi luajtur me 10 lojtarë, por jemi penalizuar duke nisur që nga kartoni i kuq, por në fakt kemi pasur disa hapësira dhe disa mundësi gjatë ndeshjes që mund të dhe skuadra ka luftuar për të bërë aksione dhe për të ndërtuar diçka, kështu që jemi penalizuar dhe na vjen keq që është ky rezultat.
6: Mister Sa, mendon se na penalizon kjo humbje për objektivin që ne kemi për të arritur vendin e parë në grup?
7: Ma io perché non fare il risultato penalizza, però è anche vero che io quello che voglio è vedere la squadra al di là degli episodi, e voglio vedere la squadra che va in campo e fa queste prestazioni. Se abbiamo queste, facciamo queste prestazioni non dobbiamo preoccuparci di niente. E dispiace, oggi dispiace perché lo volevamo fortemente. Lo volevamo per tutti i tifosi che ci hanno seguito, per tutti quelli che amano la nazionale, e lo avete visto in campo. Purtroppo qualche episodio, qualche scelta arbitrale che per me insomma non è stata giudicata come deve essere giudicata, ci penalizza, però resta questa prestazione. Dobbiamo tenere le cose buone e fare ripartire subito.
4: Sigurisht që duhet i përmirësojmë disa gjëra dhe të rinisim edhe një herë në këtë rast, por një paraqitje e tillë na jep forcën për të ecur përpara, sidomos edhe për tifozët tanë që ishin mrekullueshëm edhe në këtë stadium. Sigurisht që na ka penalizuar disa vendime arbitrare, të cilat janë pak të pakuptueshme, por që me këtë lloj paraqitje sigurisht që mund të ecim përpara dhe jemi të motivuar.
6: E pyetja e fundit, Mr. Kenin, ndonjë dyshim për zëvendësimin e një lojtari të shpejtë dhe teknik si Arber Hoxha, apo kjo ishte zgjedhja më e mirë sipas jush?
7: Ma in quel momento qualsiasi toglievo sbagliavo, nel senso che tutti stavano facendo bene, per cui è normale che, però avevamo bisogno di Reik perché ci teneva palla, avevamo bisogno di Mucci perché ci raccordava il gioco, per cui bisognava fare delle scelte in funzione poi della partita. Poi abbiamo fatto bene, oggi non meritavo di uscire, però è stata una scelta dettata dal tipo di partita e diciamo che la partita ci ha dato ragione, perché poi abbiamo fatto una partita grandiosa secondo me.
4: Kemi bërë një ndeshje shumë të mirë, por në bazë të karakteristikave të ndeshjes na u desh të merrni vendimet e tilla, na duhej Rei në fush, duke qenë se është person që është në kontakt vazhdimisht me topin dhe arrin të nxjerr topa përpara portës. Nga ana tjetër, edhe mund të shfrytëzonim edhe hapësirat që krijonte Muçi. Arber Hoxha po bënte një ndeshje shumë të mirë deri në ato momente, por le të themi bazuar në karakteristikat e ndeshjes ishim të penalizuar për të bërë ndryshime të tilla.
1: Ishte trajneri Marant. Fjalia që tha, domthonë fjalia bazë është humbje e hidhur por e merituar. Pastaj me 10 veta luajta.
3: Po tash kemi bërë ndeshjen shumë mirë, po që Arber Hoxha luajti shumë mirë, po erdhën dhe thanat, edhe ai zbukuron gjithatë, domthonë dhe me samrin më zbukuroi, edhe këtu po zbukuron. Unë do doja që një trajner të jetë në nivel tjetër nga gjykimi që ka futbollisti. Do të deri këtu shkoj mirë, kryuam këtë, kjo çaloj, të gjithë pikat më dopta.
1: Me 10 veta, si mendoni, me 10 veta, luajtë mirë apo mund bëni më shumë?
3: Me 10 veta kanë luajtur mirë në pjesën kur u bën ndryshimet. Ai ishte reagimi që duhej.
1: Mbas 2-1-shit flasim. Mbas 2-1-shit.
3: Me nuk gjykohet shumë e pjesë me minuta.
1: Po pra, mbas 2-1-shit atëherë bën ndryshimet.
3: Ajo pjesë, domethënë, mbas 2-1-shit ishte, po nuk gjykohet me pjesë, se ne themi deri 20 minuta ishim ne që komandonim. Pastaj ke 2-1-shi, pastaj luajtëm mirë prap, hajt bashkojmë ti ça saldojmë copzat që të krijojmë një të tërë. Nuk duket kjo logjika. Është 90 minutë që kërkon logjik. Sa raste kryojmë gjithsej sot? Pinari tha sa raste bëri Filanda.
1: Po besoj ne bëmë më shumë se Filanda.
3: Po sa raste bëmë, më thuaj me emra. Muçi, lojtari më inteligjent që gjuan portën me dy këmbët. Sa raste kishte sot?
1: Një goditje që u bllokua mos gaboj pjesën e
3: parë. Manaj, një me kokë bëri gol.
1: Po.
3: Çfarë raste kishim tjera?
1: Kishim rastin e Pilos, kishim rastin e Dakut,
3: më pas rastin e Lysajt. Në rast që ishte u bë gjysmë rasti, se iku Usman Ngajtas te porta u zhvillua.
1: Quhet rast.
3: Po pra, quhet rast. Ishte rast.
1: Edhe ne kishim 3-4 raste që mund bënim gol.
3: Po kronikë është kjo tani, po kronikë është.
1: Edhe kjo goditë nimi po një shtohet një rast më shumë.
3: Tani bashkoj bashkë me rastin e San Marinos, sa raste kemi pas gjithsesi në dy ndeshje. Ajo është lojë sulmuese dhe me ekip dobët dhe me ekip çik më të fortë. Ne nuk kemi kryer shumë, nuk kemi pjellori në lojë sulmuese. Ai thotë kemi luajtur shumë mirë. Unë nuk e di ku jetot shumë mirë trajneri.
1: Finlanda s'bëri as goditje në Portmuzi.
3: Kto thotë Finlanda bëri dy goditje.
1: Vetëm goditje dënimi.
3: Dy goditje dënimi që po ti kishim bërë ne. Ta ndrojmë, t'ia marrim atyre i magazinën. T'ia japim ato, ne do ishim sot mrekullueshëm. Brazili, Shqipëria me dy goditje dënimi fiton ndeshën. Jemi kënaqur, kemi bërë golanencë atyre.
1: Dgjoj, a është kjo
3: kronika mungon?
1: A është kjo një ndeshje ti largohesh me i peng të madh, se thua
2: patjetër.
1: Kisha ndor, nuk e mora ndeshjen.
2: Patjetër, kjo është ndeshje.
1: Pastaj bëre rezumen pse se more. Kush nuk funksionoi?
2: Kjo ndeshje,
1: pse gaboi Berisha?
3: Kjo ndeshje kanë gjithë arsye për të menduar që ai episod zot ndodhte. Ta ishte pikë these.
1: Po.
3: Por ama kishte edhe 7 minuta.
1: Me Finlandën shumë minuta janë për të
3: luajtur një lojë. As Italinë, as Danimarkën, as Norvegjinë. Kishin mbajtur Finlandën. E pe vetë, do më tënë, që dhe ata vete gjetën rrugën në përmjet
1: po,
3: një shkërqimi të një gjitë.
1: Faktin që ata ishin ka shumë cilësor, në bënd që ne të jemi akoma në lojë për vëndën parë, apo jo?
3: Ndë jo, është pres, po. Është vërtet.
1: Po.
3: është vërtet, po ajo e vëndit parë, han diskutim, se puna
1: është goli par.
3: Ne kemi trajnerin na gëzohet shumë shpesh.
2: Ja, për mendimin tim ne kishim vlerësuar më shumë se ç'duhet Finlandën, ëh. E prisnim një kundërshtar shumë herë më të fortë, një kundërshtar që ndoshta mund ta bënte dëme, por në fush e pam edhe me 10 veta nuk na arriti të na goditë asnjëherë në aksion. Vetëm atë goditë standarde, prandaj themi që mbas golit të psuar, golit dytë, ne patëm mundësi për të shënuar, për të reaguar më ashtu si duhet. Prandaj themi që duhet të ishin bërë më shpejt ndryme sepse pam këtë reagim nga lojtarët tonë që
3: po jo Pinar trajneri më të thotë që unë këtu kë ndrimet pashin duhet ndryshoj ekipi. Nuk mund ta thotë trajneri atë ndjesi kemi të tre. Atë ndjesi kanë ata që kanë parë. Ndryshoj ekipin.
1: Do të mund jetë të drejtë që kundërshtari.
2: Ne kemi parë ndeshje dhe do shikojmë edhe ndarë ditët vazhdim. Kundërshtari merr bën ndrimin në minutën 60. Edhe kundërshtari tjetër po të njëjtë kohë bënda edhe ndrimet e veta. Ne mund të kishim ndërhyrë minuta 60.
1: Këtë pak më shpejt mendon, a?
2: Pikërisht për këtë.
3: Po, më shpejt.
2: Pak më shpejt që të kundërshtari hodhi forca të freza dhe ne. Duke hedhur forca të freza, ne kishim dhe lojtarë që janë me cilësi shumë mirë dhe lojtarë sulmues. Siç e tregoj, sidomos sot pëlqeu jashtëzakonisht shumë Mehmeti sepse
1: po, ishte një Mehmeti kishte ritëm tjetër.
3: Mehmeti mori gjithë
2: shpesh. Po, edhe shërbeu mjaft mirë.
1: Dy gjëra,
2: sidomos dhe Shehu.
1: Doja të diskutoja pak Luan përpara se ta mbyllim. Një çështjen e portierit. Pra, portieri par gabon, futet portieri dyt gabon dhe ai. Pra, edhe ndërhyrja që po bën Federata për të marrë një portier italian për ta naturalizuar si Kaprilen, portierin e Kalerit, duket një ndërhyrje që kërkon një investim këtu në këtë, domethënë bashkë me Strakoshën bëhen dy portier të rëndësishëm.
2: Pastaj është pjesë menaxhimi për ta menaxhuar
1: pjesën e portierit. Domethënë është një gjë që duhet bërë mendon. Domethënë është një ndërhyrje që duhet bërë te portieri.
2: Por do të jetë shumë e kujdesshme si ndërhyrje sepse nëse
3: ne do të bëjmë këtë ndërhyrje
2: do hapet shumë
1: problem. Po bëj një pyetje.
3: E di si i bie që me Berishën sa vjen Strakosha duhet lashduar. Nuk shkon kjo, ne do bëjmë gabim tjetër. 2-10 e larguam, e afruam tani. Aksidenti ndodhi, tani i bie vjen Strakosha. Çfarë ndodh me këtë? Largohet prapë, shkon ikën fare nga kombëtar nga radar?
1: Po kombëtarja kështu funksionon, ku ke nevojë do e marrësh.
3: Jo, sot
1: pastaj për moshën që ka
3: ai. Ne kemi thënë që kush është në formë, ju thatë që ai në formë është suedi kështu. Atëherë vazhdo. Se normalisht i bindet besonim këto tre portierë që kishim. Part Berisha.
1: Po.
3: Tash do hapet prapë ajo plak, se do thonë që ja, e pritet Berisha
1: si çdo portieri. Dhe pyetja e dytë që kisha ishte në lidhje me arbitrin. Edhe trajneri e përmendi, arbitri tha nuk e mbajti shumë mirë në disa momente. Doja ta shija pak edhe një herë momentin e Uzunit, sepse nuk e analizuam mirë. Është apo jo kjo penalti? Dha faul kundër, karton të verë për protestë.
2: Shiko, edhe lojtari finlandez u tremtisi në atë moment kur fshëlleu, sepse ishte është një veprim klasik që mund të kemi kontakt apo një pengim. Pavarësisht se Uzuni ndoshta nuk ka patur atë kontaktin e duhur, por gjithmonë lojtari kur është shtrirë
1: në pozicion ishte i rregullt kur u nis.
2: Pozicioni ishte i rregullt
1: deri në vijën fundore.
2: Kjo është një pengesë që i bëhet Uzuni.
1: Duk sikur pati një
2: preke.
1: Tret,
2: por gjithsesi kjo është një pengesë që nuk e let bëj atë vrapimin e zakonshëm Uzuni. Nuk është vetëm tek prekja Glant, ëh.
1: Më tepër sikur ka dashur edhe t'ia rëmbej ai kundërshtarit se sa është penalti, ëh.
2: Po, kështu e rëmbeu kartonin e kuq.
1: Po.
2: Kurse Uzuni nuk e bëri ashtu siç duhet që të kishte kontakt.
1: Nuk e mori mirë, domethënë.
2: Kontakt fort sepse ai ishte pengesë, ai u bë një policë shtrir që ty të humb kohën për të shkuar drejt topit.
1: Okej. Fjala fundit, në regres apo si jemi sot? Se atë ditë me San Marino se jemi në regres, edhe në fitore.
3: Nuk do themi dot që është regres, pa më një pjesë të mirë të reagimit, por që duhet të jenë momentet më të gjata. Flasim për vazhdimsinë futboll. duhet të jenë më gjata, nuk është puna çështë regresit. Edhe duhet ti thrasim mendje se shpeshherë edhe ju kap në studio sa themi mbrojtja reparti më mirë, do çat në mbrojtjen. Ditën që ishte më i sigurt që mendoja që kjo ndeshje mbaroi para kohe, filloi një histori tjetër.
1: Shqipëria do kthehet përsëri të luajë ditën e martë në stadiumin Air Albania, do luajë me San Marino, është ndeshja e fundit në këtë fazë të shtator-tetorit, pastaj në nëntor do të jenë dy sfidat e fundit. Në orën 20:45 në Digital përsëri do keni mundësi të ndiqni ndeshjen Shqipëri-San Marino. Falenderoj Gzim Sinemati për sot, edhe Luan Pinarin, deri atëherë, miru dëgjofshim dhe miru pafshim.
8: Me ngjyrat kuqezi që flakërojnë në tribunat e stadiumit olimpik të Helsinkit, ju përshëndesim miq të Digital Supersport, mirë se vini në këtë transmetim të drejt për drejt. Jemi në finalen e parë në kualifikueset për grupin tonë në Nations League përballë Finlandës, ajo që në letër është praktikisht kundërshtari ynë direkt.
9: Decizionet mos të bëjnë të dy të
8: njëjtin. Mos markojnë njëri tjetrin. Shumë Kristian Aslanin. Jena pasimi aty në qytet godi me kokë të shkon në rjet. Shkon në rjet. Realizon Raymond. Në vendin e dur, në momentin e dur, fantastik nat goditi me kokë. Na jep kryesimin.
9: Nuk kishte si fillon të më mirë kjo sfidë, prapë zgjidhi me godi standarde që çuditshme, se në të gjitha këto ndeshjet që kemi shënuar, kemi shënuar me godi standarde. Po kjo është ndaj një kundërshtari i cili patjetër do bëj presion në tjetër. Ky gol na jep një avantazh shumë të madh, edhe teknik po edhe psikologjik.
8: Fantastik, Raymond ai fiton një duel në ajër. Godet me kokë dhe nuk i lë asnjë mundësi portierit vendas, Radecki.
9: Finlanda ngelet në padash me që shpejtë
8: për rrëmë. Qëpër ka fektu? Dhe në yrje, Trit Berisha, sa shumë rizikojmë. Kartoni i kuq. Sa po bënim lugari dhe e Trit Berisha ka karton të kuq. Pasim gabuar dhe më pas këndërurje.
9: Vetë një shpresë që në basë nuk e ka prego farë kundërshtarin, që se nuk ka prego pasaj.
8: Ka vetëm një ngecë e këmbë nga ana e kundërshtarit, shumë nëmërën 10, Walta, pranë topit, gjithashtu nëmërën 14, Hajrinen. Shumë lejtarë ta më shtatë lartë, vendosur në murë. Kjo është goditja dhe shko në rjetë. Shkon në rjet, kjo goditje dhe kjo është një goditje e dy fisht. Brazot gjithë shkan më të 26. Nuk e ndalë, Kalen Sheri, top që shkon në pozicionin e ti, e forte e goditje. Ndërlikohet në maksimum sfida.
9: Përveç goditje standard.
8: E treta goditje nga këndi Muçi. Topi lartë në zonë Ismaili. Më pas kjo tentativë me kokë. Por jo në kuadrat. Ramadani krejtësisht i lirë.
9: Dhe marrja e kësaj korne është mbase gjë më e mirë që mund të bëjë drejtë.
8: Para goditje nga këndi në pjesën e dytë vjen krosimi lart në zonë, Ismaili e kthen në qendër. Pas Ramadani ka një devijim, por e lehtë. Ajo goditje ndalet nga ana e portierit Radecki. Çfarë mundësie për skuadrën tonë dhe kemi këtë shans. Pino e afrohet zonës edhe jetë edhe Pino në duart e portierit. Një mundësi e shkëlqyer edhe një herë tjetër Pilo brenda zonës, vetëm kundër tre kundërshtarëve. Pilo, jashtë goditja. Një mundësi e shkëlqyer, keqardhje që nuk vendos më në qendër.
9: Menduam se ishte do e fitonte këtë duel shpejtësie me kundërshtarin, pra të futej nga brenda, nëse po këtë marri pikërisht marrjen e parë nuk e bëri mirë dhe detyroi që të ishin ansore.
8: Por këtë goditje dhe shkon në rjet. Pa besueshme çfarë goli marrim në minutën e 71. I njëjti lojtar Valta ndim mur goditja në fundin e rjetës. Finlanda përmbys gjithçka. Sa keqardhje.

0: për irlandezin Rob Hennessy. Është një rast tipik që do të kalojë në filtrin e VAR. Shpresojmë shumë që arbitri të jetë i gabuar. Fantastike kalimi në mënyrë të Uzunit.
1: Është nisë, është
0: fotokopje e rastit të Berishës. Dhe topi shërbyer në krahun tjetër për Elset Hysajn. Kontroll mjaft i mirë i topit. Shërben në qendër dhe më pas Daku. Daku porta bosh Uzuni. E pamundur për të ndalë ato, për ta kontrolluar, tentoi një goditje Myrtu Uzuni. Dy raste që na japin të çaj entuziazëm. Mehmeti. Kontroll, mjaft i mirë i topit nga ana e Mehmetit, krijon në hapësirë, vjen pasimin në zonë, më pas Uzuni! Nuk e prek ato top, Myrtu Uzuni, pranë golit të barazimit!
1: Ishin dy mundësi që edhe Daku i cili mund ta si ke krosuar mirë, që nuk e impaktoi dot sepse topi ishte për të.
0: Pesë lojtarë vendosur në mur. Mjaft i përqendruar Anis Mehmeti. Këtë mundësi të shkërqyer për skuadrën tonë, Pret Hysaj, kresi si dirë në kraun e djatë, iset Mehmeti, po në duar, e portierit Hradecki,

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të

0: premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
1: Ai? Jo.
0: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
1: Por interneti yt fiks? Jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
2: From our playlists.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë. Prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Shio, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Top Radio.
8: Top Radio TV.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
9: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
10: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
11: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Express, Express edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
0: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
0: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte unë.
3: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18.
9: Sport.
10: Shqipëria e maran vuajt i humbjen e parë në ligën e kombeve, teksa u mund 2-1 nga Finlanda pas një përmbysje dramatike të vendasve, ku qezin gjetën avantazhin me Manain në minutën e 4, por kur kronometri mbas të 22 minuta loj, një dalje e gabuar e portierit Berisha solli ndeshkimin e tij me karton të kuq, nga goditja e dënimit që pasoi vendasit barazuan me Valta, i cili shnoi dhe golin e fitores në minutën e 71. Finlanda merr kreun e grupit me 7 pikë, një më tepër se Shqipëria. Skuadrat kanë edhe 3 ndeshje për të luajtur, por Finlandën rivale direkte e presim në Tiranë më 12 nëntor. Takimin e radhës ku qezin të kanë me San Marino në ditën e martë. Pas disfatës 2-1 ndaj Finlandës, trajneri Rolando Maran nuk e ka fshehur zhgënjimin. Italiani u shpreh se skuadra meriton të fitoren edhe pse po luante me 10 lojtarë. Ai gjithashtu shtoi se ekipi u penalizua nga disa vendime të arbitrit që sipas tij ishin të pakuptimta. Rei Manai, autori i golit vetëm sot për Kuqezin, u shpreh se beson që ekipi do të dalë në vendin e parë në grup.
9: Top Albania Radio.
10: Qeveria ka prezantuar pasqyrën e flamingove, një portal ku synon të publikoj dokumentet zyrtare për projektet më të diskutuara në vend. Aktualisht në brendësiti mund të gjendet dosja e titulluar Sazani dhe Zverneci. Dhjetra dokumente zyrtare të institucioneve të ndryshme përbëjnë atë që qeveria e quan të vërtetën e projekteve që kanë shkaktuar jo pak debat gjatë 4 muajve të fundit. Pasqyra e flamingove është pjesë e një projekti më të gjerë të qeverisë, ku në qendër të tij qëndron transparenca dhe informimi i qytetarëve për projektet publike në vend.
9: Parashikimi i motit.
10: Vendi vion të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, vranësira të pakta dhe kalimtare priten kryesisht në zonat malore. Era do të fryjë nga veri lindja dhe lindja me shpejtësi rreth 7 metra në sekond. Temperatura do të luhaten nga 2 në 25 gradë Celsius.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
12: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
14: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
13: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
14: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
14: Fantastike! Aplikon më një herë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
15: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjët?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Top, top, top radio. What's next?

aplikacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Sot kemi disa tema shumë të rëndësishme për diskutuar. Mos mbasim fare kohë, nisim direkt me të parën. Ka njerëz që harrojnë shpesh ku kanë lënë çelësat. Tani imagjino të kesh një asistent që nuk harron asgjë. Dhe madje të kujton edhe detyrat që ka harruar që ekzistojnë. Mirë se erdhën në episodin ku inteligjenca artificiale vendos të mos pres me komandat tona, por të filloj të punoj vetë. Pak si ai kolegu që papritur bëhet super produktiv dhe të bën të ndihesh në siklet. OpenAI ka prezantuar Dot, një gjenerator e asistentesh me inteligjencë artificiale që nuk funksionojnë si chatboti klasik. Në vend që të presin pyetjen tënde, ata mund të punojnë në sfond gjatë gjithë kohës për objektivat që ti u cakton, të lidhen me mira aplikacionet dhe të komunikojnë përmes ChatGPT-s, Slack-ut apo Teams. Madje secilin mund ta emërtosh dhe ta personalizosh sipas dëshirës. Pra në teori ti i thua mbaje pak nën kontroll këtë projektin. Dhe ai vazhdon punën ndërkohë që ti je duke pirë një kafe ose duke pirë kafen e tretë sepse dytë parat nuk bën efekt. Është ai shoku që nuk të thot më shkruaj kur të kesh nevojë, por shfaqet vetë me zgjidhjen para se ta kuptosh që kishe problem. Sigurisht OpenAI thot se përdoruesi ruan kontrollin dhe vendos rregulla se çfarë mund ose nuk mund të bëj asistenti. Kjo sepse ta pranojmë askush nuk është gati të zgjohet nga gjumi dhe të zbulojë se asistenti ka planifikuar pushimet, i ka ndryruar dietën dhe i ka rezervuar edhe dentistin se kishte ardhur koha. Një gjë është e sigurt, epoka kur inteligjenca artificiale vetëm përgjigjej po mbyllet. Tani ajo merr iniciativën për të bërë gjëra vetë. E po le të shpresojmë ndryshe nga ne kur fillon punën të hënën të mos postojë çdo projekt për të nesërmen.

0: Radio.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë. Prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve Tan. Vetëm Arion.
3: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, të qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
12: Albania Radio. TV. There's nothing better than this.

Sot është bërë rrezikshme të investosh në teknologji. E merr blerjen që ke bërë të hënën, e hap kështu me kujdes, e heq nga paketimi me anuacion dhe të martën del një version i ri që të shëmë me përçmim. Anthropic ka prezentuar Claude Sonnet 5.5, modelin e ri të inteligjencës artificiale që premton të jetë dukshëm më i shpejtë dhe më ekonomik tek tokens për përdorim të përditshëm. Ai është ndërtuar për programim, analiza, dokumente dhe shumë detyra pune duke ulur kostot dhe rritur performancën. Ajo që po bën më shumë zhurmë se sipas matjeve të artificial analysis, Sonnet 5.5 në shumë teste i afrohet jashtëzakonisht shumë Opus 5.5-s, modelit më të fuqishëm të Anthropic. Me fjalë të tjera, diferenca mes normalit dhe premiumit po bëhet gjithnjë më e vogël. Është si atëherë që blen biletën VIP për një koncert dhe në fund zbulon se dhe nga vendi me çmim më të lirë shihet pothuajse çdo gjë një lloj. Fillon të mendosh nëse diferenca ja vlen të vërtet. Pikërisht të pyetje, Anthropic dëshiron të ngjallë te klientët. A ja vlen ende të paguash shumë më tepër? Në këtë garë, kompanitë nuk po përpiqen më vetëm të ndërtojnë inteligjencë artificiale më të zgjuar. Jo, tani po luftojnë për të ndërtuar atë që të jep pothuajse të njëjtin rezultat, por ta lë portofolin të marrë pak frymë. Dhe sinqerisht, kjo është një garë që na lëvërdis të gjithëve.

Voivora, a bon pakui pe bus chome. Haide sonte, onen ti koim, holla ti li goli, jeden ni ti koi toi. Le mi goi le baby di moi, sin oli vropi nasi choit. Vei para si chorbel, per a tap, non lo si boi love, me nando a moi dropni. Preja boris, kasi pshir mo, vrejn pomja. LSD, pomjer si terme, sru denim jeans, pom vjen federing, mish problem per mu, per ty, gjuj per ty, tu per dit, kjo vlim per mu, per ty, kesh në drit, si til në stit. Pesh për rit, vesh të mi, tingu i muziki, je për sërit, du me dvu, si mungu, ne më zdi.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klient çdo ditë. Një platform, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësue zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
9: Radio, it's not doing its job.

Ka dy lloje njerëzish, ata që stresohen kur bën ashensori një zhurmë të çuditshme dhe Elon Musku, që shën një raketë 120 metra të lartë të ngrihet drejt hapësirës dhe thot, "Po, këtë gjë do e provojmë edhe një herë." Këtë javë Starship, raketa gjigande e SpaceX-it, arriti për herë të parë të futet me sukses në orbit gjatë fluturimit të saj të 12. Pas disa provave të mëpërpashme me probleme, ky konsiderohet momenti më i rëndësishëm deri tani për projektin. Nuk është thjesht një raketë që u ngrit, është prova se kompania po ofron gjithnjë më shumë me objektivin për dërguar njerëz në Hënë dhe një ditë edhe në Mars. Për ta kuptuar sa e madhe është e gjithë kjo gjë, fillojmë me faktin që Starship është rreth 120 metra e lartë. Kjo do të thotë se është më e lartë se një pallat 35 katësh dhe më e gjatë se një fush futbolli e vendosur vertikalisht. Dhe pse duhet na interesojë na kjo gjë? Sepse pothuajse çdo teknologji hapsinore herë ta von zbret në tokë. GPS-i, interneti satelitor, parashikimi i motit, komunikimet dhe madje edhe shumë materiale që përdorim çdo ditë kanë lindur nga programet hapsinore. Pra nuk është vetëm një histori për astronautët, është një histori për teknologjinë që pas disa vitesh përfundon në xhepin tonë. Nëse gjithçka vazhdon sipas planit, hapi i radhës është edhe më ambicioz. Ulje të kontrolluara, misione në Hënë dhe më pas Marsi. Me pak fjalë, ndërsa ne ende debatojmë nëse ja vlen të dalim deri te liçeni në fundjavë, dikush po ndërton autobusin për planetin tjetër.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besoja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga filmin.
6: Bakera bënde miza.
5: Si bënde miza?
6: Televizor ishte me miza.
5: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania. O, që të hajtë.

Top Tech në Top Albania Radio. Dikush ndryshon username-in në Instagram dhe mezi e vën Randy Exit. Në shtëpinë e bardhë ndryshojnë emrin në një prej teknologjive më të rëndësishme në botë dhe interneti vendos të mos flasë për asgjë tjetër. Sepse, me sa duket, problemi nuk ishte teknologjia, ishte emri. Presidenti Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv që në dokumentet zyrtare të qeverisë amerikane, termi Artificial Intelligence ose AI do të zëvendësohet me Super Intelligence ose shkurt SI. Ndryshimi vlen për komunikimet, faqet zyrtare dhe dokumentet e degës ekzekutive, ndërsa brenda 60 ditëve pritet një përkufizim zyrtar i termit të ri. Tani ndalemi pak një sekondë të shkurtesa. SI, si. Imagjino dikë që të pyet përdor AI? Edhe ti i thua, jo. SI. Tingëllon më shumë si një bisedë mes dy italianëve se si revolucioni teknologjik i shekullit. Në fund të ditës, inteligjenca artificiale mbetet e njëjtë. Nëse deri dje të ndihmonte të shkruaje një email, edhe sot ndihmon të shkruash një email. Vetëm se tani sipas dokumenteve zyrtare amerikane nuk po përdor më AI, por SI. Dhe kjo është bukuria e teknologjisë në vitin 2026. Disa kompani garojnë të krijojnë inteligjencën më të fuqishme në botë, ndërsa dikush tjetër fiton me lajmet vetëm duke ndryshuar emrin asaj. Top

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
8: lakë. Edi, shumë fjallë të bukure për ty, ne. Si martohen një të dy?
9: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
10: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëjë seks vetëm e burin tim, pikë.
11: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
12: Top Tech, Top Tech në Top Albania Radio.
13: Kemi një situatë interesante. Për iPhone duon kemi folur episodin e kaluar, kështu që nuk do e prezantoj përsëri telefonin. Sot do flasim për atë që po ndodh në fabrikën e tij. Sipas raportimeve të fundit, Apple po has vështirësi serioze me prodhimin e këtij iPhone-i. Problemi kryesor është rendimenti i prodhimit. Vetëm 60% e telefonave të montuar po arrin standardin e kërkuar të cilësisë. Pjesa tjetër nuk e kalon kontrollin. Pra për çdo 10 iPhone duar që fabrika përpiqet të prodhojë, afërsisht 4 thon faleminderit për pjesëmarrjen. Dhe kjo është shumë, sidomos kur po prodhon një telefon që kushton rreth 2000 dollarë sipër. Vështirësitë lidhen kryesisht me ekranin e brendshëm dhe mekanizmin e menteshës, i cili raportohet se ka mbi 100 pjesë, mbi 100 pjesë. Në këtë pikë nuk është më as menteshë. Kjo po e bën të vështirë për Apple që të rrisë prodhimin, ndërkohë që kompania raportohet se synon vetëm rreth 6 deri në 8 milion njësi gjatë vitit 2026. Dhe këtu situata bëhet edhe më interesante. Furnitorët raportojnë se po presin të shohin nëse Apple do të zbusë standardet e cilësisë, në mënyrë që më shumë telefona të kalojnë kontrollin. Apple deri tani po thotë jo. Dhe mirë bën, sepse një iPhone normal kur ka një problem të paktën ka vetëm një ekran për të shqetësuar. Po ky ka dy ekrane dhe një mentesh me personalitet. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Shpresoj t'ju kenë pëlqyer këto tema dhe do të dëgjojmë në episodin e radhës me tema akoma më interesante. Ciao.
14: Top Tech. Ani reklim vazhdon.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: 6 fëmijë në qytetin e Korçës dyshohet se janë elmuar nga ushqimi në kopsht. Sipas burimeve, mësohet se të miturit janë paraqitur me simptoma gastroenterite në spital në të njëjtën ditë. Burime nga familjarët bëjnë të ditur se fëmijët drekën e konsumojnë në kopsht. Rastet kanë qenë të njëpasnjëshme, ndërsa policia ka nisur hetimet për këtë ngjarje. Nuk është ende konfirmuar zyrtarisht nëse kemi të bëjmë me helmim apo me një viroz. Është reaktivizuar dhe ka marrë për masa të konsiderueshme zjarri në një masiv pyjor me pisha në Çaush, në zonën e Shpatit, në territorin e bashkisë Elbasan. Zjarri dyshuar se është shkaktuar nga goditja e rufes gjatë mesjavës, është përhapur në anën tjetër të malit, ndërsa rrjetet dendura të tymit janë shtrirë mbi zonën përreth dhe janë bërë të dukshme edhe mbi disa fshatra të bashkisë Gramsh. Sipas të dhënave nga terreni, aktualisht flakët kanë fshirë një sipërfaqe prej të paktën 2 hektarësh me masiv pyjor në një lartësi mbi 1400 metra mbi nivelin e detit. Terreni i thepisur dhe me vështirësi të mëdha aksesi ka bërë të pamundur ndërhyrjen direkte me mjete zjarr fikse, ndaj është kërkuar ndihmë nga ajri.
3: Top Albania Radio.
4: Presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur premtimin për një pagesë prej $5000 për çdo qytetar të rritur amerikan nëse republikanët ruajnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve dhe senatit në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit. Premtimi i cilësuar prej tij si një dividend Trump do të financohej sipas argumentit të presidentit nga të ardhurat e krijuara prej tarifave. Megjithatë, zbatimi i saj do të kërkonte miratimin e Kongresit dhe analistët kanë vlerësuar se kostoja totale mund të kalojë $1.2 trilion.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaji i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po

0: klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islamalla, Tiranë.
1: Tunde dhe shijo.

0: Ayran Erzeni.
1: Stacioni nisjes tret profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme. Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: Virhov.
1: Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
2: Mirë mbrëma miq. Jeni në valët e Top Albania Radios në Vitality Vibes, në këtë dritare e cila i kushtohet shëndetit dhe që vjen çdo të shtunë në orën 7:08 të darkës. Për të gjithë ju që na ndiqni, duke ju rikujtuar që ky është një emision që transmetohet prej disa kohësh edhe live në televizion në TAR TV, kanalin 10 në digital, që ndronë gjithmonë të informuar mbi të rejat e shëndetit, sepse çdo të shtunë kemi një panel ku vjen një mjek apo një grup mjekësh apo të gjitha ta persona që kanë të bëjnë me shëndetin, që kanë vuajtur prej ti, por që patjetër që janë pjesë e kësaj loje që është shumë e rëndësishme për qenien tonë. Sot me mua në studio është një mjeke alergologe, doktoresha Alkerta Ibrani, dhe ka ardhur sepse është periudha ku na fillojnë këto alergjit, stina ndrohet, na shtohen kruajtjet, na shtohen hundët, na shtohet rrufat, gjitha këto gjëra që na bezdisin me ndrimin e kohës, por ne sot në fakt me doktoreshën do flasim për një temë shumë interesante, do flasim për alergjin ushqimore dhe kur ushqimi na bëhet armik serioz mbi shëndetin. Doktoresha, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni këtu me mua sot.
3: Mirëmbrëma dhe të falenderoj për të shumë të nëherë po, që janë pjesë e këti emisioni.
2: Nuk do mungosh, asë njerë sa herë kemi emision gjithmonë për alergjin e ke stamp të vëndin. Mirë, vërtet kemi ardhur në këtë stinën kur na ndrohet koha, të një parë se dalë të alergjia ushqimore njerë, pse fillojmë kruajemi ne gjithmonë, sa fillon kjo shtatori, më thonë pacientët, ore, më jep një ide, më ka filluar të kruhem, ka të bëj me trupin, ka të bëj me lëkurën, ka të bëj me alergjin, ndonjë informacion mbi këtë kruajtje në shpesh.
3: Ky është problem që ne e hasim në praktikën tonë klinike, sidomos kur njerëzit kthehen nga plazhi. Mbasi prishin atë rutinën diell, krip, plazh, rehat, qetësi mendore, rikthimi në normalitet sigurisht tek një pjesë e mirë e pacientëve shoqërohet me perceptimin e kruajtjes së lëkurës. Janë disa faktorë. E para është tharja e lëkurës për shkak të ndikimit të detit dhe të diellit, duke bërë atë tendencën e rrjepjes së lëkurës që e quajmë në gjuhën popullore ose rigjenerimin e lëkurës së re. Dhe ky ndryshim po perceptohet si një ndjesi e rrshtuar e ndjeshmërisë së lëkurës, ndryshe të kruara. Një arsye tjetër mund të jetë edhe faktori sepse ti ndryshon komplet lifestyle-in e jetës. Nga një qetësi absolute i kthehesh rutinës së përditshme, do fillosh do mendosh, po bë trafiku kur çoj fëmijët në shkollë, po duhem bër pazaret para se të filloj shkolla, e të gjitha rutinën që ti kthehesh në jetën normale. Pra ky stres rrit mi ndjeshmërinë e lëkurës, rrit mi të kruarat, por jo vetëm. Jo vetëm, se duhet të sqarojmë, kujt i vazhdon kjo e kruara lëkurës për më shumë se një muaj, patjetër duhet të shkoj te mjeku sepse mund të ketë faktor të brendshëm.
2: Ani mbaj mend gjyshin tim të shkretin, kur zgjohesh nga gjumi kruhesh nga 20 minuta, pa pas as pulla, as i lloj shenje, do të thon vetëm kruhesh në gjithë trupin, stabilizohesh nga kjo e kruajtur dhe pastaj vazhdon të jetë normalisht. Dhe ka shumë njerëz që e bëjnë këtë si rutinë. Ka të bëj me kohën që ftohet tani, ka të bëj me, ku diun, me këtë daljen e ngjyrës, çfarë do të bëjmë shkretat ne që ta heqin këto.
3: Për moshat e vjetra,
2: sensacion.
3: Lëkura nuk është aq e hidratuar sa moshat e reja, dhe kjo xerodermia, lëkura e thatë, patjetër që perceptohet si një ndjesi kruarje më ndjeshme, pra lëkura është më ndjeshme edhe nga faktor të lehtë. Edhe nga prekja e rrobave mund të kthehet në një mbindjeshmëri. Por te moshat e mëdha, me patjetër do të ketë parasysh më thjesht acidi urik, një çrregullim metabolik i cili shpesh shoqërohet me të kruarat. Edhe tiroide nuk është keq ta kontrolloni, se mund të jetë ajo një faktor.
2: Mirë, ti theme pacientëve që të kruhen dhe me telenësh për çare kore 10 minuta nuk ka asnjë
3: problem. Po arriti në atë pikë dhe s'ka shku te mjeku, ja ka bër vetes.
2: Mirë, kthehemi ke intoleranca ushqimore.
3: Okej. Okay.
2: Çfarë neve konsiderojmë alergji ushqimore dhe çfarë konsiderojmë le të themi intolerancë, pra ku ndryshojnë njëra me tjetrën? Pra themi intolerancë fillojnë shenjat kruajtja, ku diun rashi etj. Dhe themi është alergjik. Nuk kundryshon njëra nga tjetra.
3: Është shumë e rëndësishme të diferencohen këto dy nocione, pasi një alergji ushqimore kërcënon jetën. Këtë duhet të dim parimisht. Kurse një intolerancë ushqimore sigurisht i jep simptoma, por nuk të rrezikon jetën. Alergjia ushqimore do të thot organizimi gjithë luftëtarve të imunitetit tënd kur njohin një molekul, një protein të ushqimit, dhe fillon kjo lufta e madhe që prek lukurën me pulla në lukur, nëse pulla të kruajtshme në lukur, prek laringun duke çuar në edem të laringut dhe gati ngjirje zëri dhe marrje fryme, godet mushkrit dhe bronket duke sjell vështirësinë frymarrje, mund të prek traktin gastrointestinal me dhimbje të forta barku i shoqëruar me diarre dhe me të vjella, por mund të prek dhe zemrën dhe sistemin qarkullues, duke rrezikuar ndjeshëm jetën. Ndryshe nga alergjia, hipersensitiviteti ushqimor ose intoleranca ushqimore është një mungesë e një enzime e cila është përgjese për metabolizmin e një proteine. Këtu duhet përmend për shembull intolerancën nga laktoza. Laktoza është një sheqer që ndodhet në qumësht dhe ka shumë njerëz të cilët nuk kanë laktazën në zorët e tyre mjaftueshëm për të përpunuar këtë sheqer. Dhe ky sheqer kur rrit përqendrimin e vet, rri më gjatë në organizëm dhe jep nuk metabolizohet në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, jep ato shenja dhe ankesat që janë fryrja e barkut, ndjesia e diarezës të diellës, por ngelet aty. Organizmi e eliminon dhe ti shpëton.
2: Tani nuk e di a ka më vonë ta bëj këtë pyetjen apo jo, por megjithatë shpresoj, domethënë që të nxjerr ndonjë informacion tjetër nga ju. Pse ke disa njerëz një ushqim shkakton alergji dhe ke disa të tjerë jo?
3: Okej. Nga vetë fjala allergos, ergos si thon energji, veprim. Allos i ndryshuar, i tjetërsuar. Që do të thotë, papritur në organizmin tënd, për shkak të faktorëve ambiental, por edhe genomik, pra të brendshëm, ndodh që të hapet kapaku i një geni që ti mund të kesh aty në kromozomet e tua, për një milion arsye, dhe në një moshë të caktuar, një ushqim që ti e toleroje normalisht, deri në moshën të themi 50 vjeç, papritur, kjo protein njihet nga luftëtarët, rojtarët e parë të organizmit ton si një armik dhe kjo nxit një kaskad të reaksionesh në rast prezantimit pasardhës, duke dhënë alergji. Pra, s'është për të mburur që unë nuk jam alergjik. Nuk jam alergjik deri tani.
0: Shkojmë në publicitet e kthehemi.

0: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike,

0: klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Pas çdo kuzhinë Skavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Skavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
2: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetika. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
5: Jemi sërish miq bashk në këtë pjesë të dytë të emisionit, por për t'ju kujtuar që jemi në muajin tetor dhe ky muaj ngjyroset me roz. Ky është muaj që na kujton sa e çmuar është jeta dhe sa i rëndësishëm është kujdesi për shëndetin e gjirit. Intermedica gjatë gjithë këtij muaji ju vendos në dispozicion teknologjinë më moderne dhe profesionalizmin e mjekëve për detektimin e hershëm të kancerit të gjirit me paketa të dedikuara dhe ekzaminime të teknologjisë më të avancuara, si ekografia me elastografi dhe mamografia me tomosintez. Bëj një hap të vogël sot drejt parandalimit, rezervo tani konsultën tënde në një nga qendrat Intermedica, sepse në Intermedica Live Needs Care, dhe ky është muaj i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Është muaj ku ju duhet të ndaloheni së ekzaminuari, është falas në të gjitha qendrat shëndetësore, mbaj mend publike, gjithmonë është një muaj që mund të bëni çdo lloj ekzaminimi, falas të gjithë gratë, zonjat që kanë dyshime për sa i përket këtyre sëmundjeve që janë jetë kërcënuese dhe që është një muaj goxhë e rëndësishëm, sepse është muaj realisht i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit, mund të shkoni patjetër të bëni konsultat tuaja në të gjithë qendrat e Intermedica. Për të rikthyer në ato tematikat tona, në alergjinë ushqimore, dhe për të thënë që doktoresh Alkerta Ibra, një mjek alergologë, është këtu me mua në këtë pjesë të dytë dhe deri në fund të emisionit do të jemi bashkë me doktoreshën për të folur për alergjinë dhe sa e rëndësishme është alergjia ushqimore tek fëmijët. Vërtet ju thatë që mund na kapi alergjia ushqimore në çfarëdo lloj moshe, por tek fëmijët sa e rëndësishme është kjo?
6: Kur flasim për alergji ushqimore, ne automatikisht duhet të marim me mend dhe duhet të marim të mirë qënë që alergjia ushqimore është me shpesht e fëmijët. Kryesuesit e alergjisë ushqimore të fëmijët janë qumshi dhe veza, që praktikisht janë dhe ushqimet e para me cilët prezentohen këta fëmi. Por ka një të mirë, që kjo alergji ushqimore në 80% të fëmijëve, deri në moshën 3 vjeçare, bën një shërim spontanë. Pasi dhe imuniteti i fëmijëve në atë kohë është në një fazë trajnimi, është në fazën që po eksploron të gjithë alergjenët dhe të gjithë proteinat që ndodhen tek ushqimet, derisa arrihet një lloj tolerance, por fatkeqësisht tek një pakicë fëmijësh, por është shumë e rëndësishme ta theksojmë, ngelen këto alergji ushqimore. Them qumshi dhe veza, po nuk janë të ralla arrorët, nuk janë kikirikët, arra, lajthia, susami, frutat e detit, peshku dhe dritrat. Për alergjin nga veza dhe qumshi, është shumë e rëndësishme të theksoj që aty ku dyshohet për një fëmijë që ka alergjin nga veza dhe qumshi, duhet me pa tjetër të konsultohet me alergologun imunolog, me specialistin alergolog. Pasi sot, shkenca ka avancuar aq shumë dhe fatmirësisht dhe ne në laboratorët tonë që operojnë në Shqipëri, ka ekzaminime kaq detajuara të cilat na japin një indicie paraprake, një tregues paraprak nëse kjo kategori fëmijësh në bazë të rezultateve të analizave janë fëmijë të cilët nuk duhet ndërprer veza apo qumshi, por duhet dhënë në mënyrë të gatuar në formën që e toleron, në mënyrë që t'i ndërtojmë ne tolerancën duke mos ia shkëputur.
5: Është e mundur është?
6: Është e mundur. Dhe shumë e rëndësishme, dhe këtyre fëmijëve po jam ndërpreve i kemi bërë ne alergjik, ose diferencojmë që kush janë fëmijët në risk të lartë, në rrezik të shtuar, që nëse edhe marrin gabimisht këtë ushqim, të rrezikojnë shfaqjen e simptomave të cilat mund të jenë dhe jetë kërcënuese. Prandaj është shumë e rëndësishme, aty ku dyshohet një alergji ushqimore, edhe tek bebat, kërkoni ndihmën alergologut sepse ndërtohet një strategji ndjekje afatgjat, e cila ndihmon shumë dhe është vendimtarëse në lidhje me fatin që do ketë ky fëmijë në lidhje me vazhdimsinë e këtyre allergjive ushqimore.
5: Interesant, që nuk e di, pra sikur bëni një kështu vaksin nëpërmjet ushqimit graduale.
6: Eksakt, është një lloj tolerancë që ne e induktojmë, e nxisim tek fëmia duke e dhënë sipas disa skemave. Është skema e shkallës, se cili ushqim ka për vezën dhe qumshin, gjithmonë flasim, ka specifikat e veta të cilat janë kompetencë vetëm e alergologut, imunologut.
5: Çfarë nuk kuptojmë ne me një reaksion alergjik dhe me një shok anafilaktik? Do të thonë çfarë është anafilaksia?
6: Po. Anafilaksia është një reaksion alergjik, në fuqi të 100. Për ta thënë në mënyrë të kuptueshme.
5: Që do të thotë pra, në jetë reale?
6: Në jetë reale, një alergji, qoftë ushqimore, Ilvi, të paktën nga praktika jonë, ne shohim që për herë të parë nuk të kërcënon jetën, t'i jep një shenjë paralajmëruese. Për shembull, po ha kikirik të cilët ti i ke toleruar të rjetën. Pa pritur po ndjen entje të buzës. Pas 10 minutave ndjen një ngjyrë të zërit dhe shikon që mbushesh me element urtikarial, me element si pulla gjeografike të ngritura mbi lëkurë që kruhen në mënyrë të tmerrshme. Prap kthehemi te kruarja. Ku ke alergjike kruarje? Atëherë, me një trajtim me një antihistaminik apo me grupin e steroideve që përdorim ne, ndos një qetësim i simptomave. Dhe ky është një reaksion alergjik, një çlirim i disa antitrupave, kryesisht tek zonat ku hyn alergeni. Pra kur është alergji ushqimore, ndodh tek goja, tek fyti, mund të ndodhë në traktin gastrointestinal. Kur hyn te hunda, ke shtimat, ke kruarje në hundëve. Mund të kesh shenja të tjera, të cilat janë individuale te secili person. Po, anafilaksia ose shoku anafilaktik është përkufizimi i përfshirjes së më shumë se dy organeve nga fenomeni alergjik, kur ti ekspozohesh me një alergen që trupi jote një si armik.
5: A ka raste, ose më sakt, mundet që një sasi shumë e vogël ushqimi ne të na bëj një shok shumë të madh ose një reaksion shumë të madh alergjik, apo duhet të jetë me porcione të mëdha marrja e ushqimit për të dhënë simptoma të rënda?
6: Kjo është një pyetje kaq e bukur se tani i kthem përgjigje në mënyrë shtëruese dhe pyetjes së parë. Alergji versus intolerancë. Në alergjin ushqimore, sikur tracis, gjurmë të vogla të ushqimit, të ketë gabimisht të fshehura një gatim i caktuar, kur ti je alergjik nga një ushqim, mund të të trigeroj dhe mund të të nxis një shok anafilaktik, kur je i diagnostikuar dhe i konfirmuar. Prandaj këta pacientë ne i rekomandojmë. Vërtet i alert, ti e di që i alergjik nga kikiriku, po e marrim si shembull. Por kikiriku pa dashje mund të ndodhe te një çokoladë që konfirmon që s'ka shenja kikiriku ose ka gjurmë të kikirikut. Këta pacient me patjetër nuk duhet të shkojnë askund pa patur adrenalinën e vete, pasi është preparati i vetëm që të shpëton jetën dhe t'i jep kohë të kërkosh ndihmën mjekësore nga mjekët e urgjencës. Ndryshe nga kjo, intoleranca, për ta plotësuar, Elf, më jep kohë pak. Në intolerancën ushqimore ti mund të hash pak ushqime dhe nuk i ndjen këto shqetësimet qose ha një sasi normale ushqimin, patjetër trigërojnë këto simptomat lokale intolerancës.
5: Të falenderoj për sqarimin, se në fakt ishte një detaj që nuk e kisha perceptuar dhe zbuluar ndonjëherë, edhe jo më kot duhet mjeku përkatës për t'u përgjigjur gjitha pyetjeve dhe ato le të themi pasiguri që ne kemi dhe ndërtojmë kokën tonë dhe që patjetër nuk i gjejmë nëpër libra, po i gjejmë në eksperiencën jetësore, njerëzore, profesionale.

0: të mjekut, por për gjithë ata prindër që na dëgjojnë dhe që përballen me një reakcion alergjik apo me një shok anafilaktik tek fëmijët e tyre, cili është veprimi i parë që duhet bëjnë për t'ju përgjigjur këtij reaksioni? Jemi në kushte shtëpie, po themi, ja? Dhe ju shikoni që ose një fëmijë na shfaqet me simptoma alergjike, çfarë duhet bëjë ky prindi?
1: Nuk ka prind që nuk ka disa preparate emergjence në shtëpi. Dhe kur ndodh si për herë të parë, patjetër që ky prind është i pa përgatitur. Atëherë nëse ka një antialergjik apo një kortizonik në shtëpi, patjetër që duhet të aplikohet, duhet të jepet. Por jo të jepen këto dhe të rish i qetë në shtëpi. Më pas me vrap duhet të kërkosh ndihmën e emergjencës, e mjekëve të emergjencës. Kurse kur ndodh një episod, kur ti je i diagnostikuar me alergji ushqimore, me patjetër çdo prind është këshilluar që të ketë adrenalinë në autoinjektor. Është një penë para mbushur me adrenalinë.
0: Dhe tek fëmijët.
1: Dhe po ka formulime për fëmijët, siç ka formulime për adultët, për të rriturit ka edhe formulime për fëmijët. Dhe ti je i sigurt që kur një alergolog ka diagnostikuar një alergji ushqimore, i pari që trajnohet se si duhet aplikohet adrenalina është prindi, dhe nuk lihet të dalë nga kabineti i vet pa u bindur që prindi është trajnuar siç duhet për të aplikuar adrenalinën në rast se ky fëmijë ekspozohet gabimisht herën e ardhshme me gjurmë qoftë edhe të vogla të alergjenit.
0: Tani disa alergji ju përmendët që shfaqen në fazat e para të jetës dhe disa në faza të tjera. A mundet që këta fëmijë që i kanë këto alergji në këtë fazë të parë të jetës t'i kalojnë alergjit për shembull të qumshit, të vezës, të kikirikut më vonë, apo janë gjithkohës intolerant kundrejt këtyre? Do të thonë janë gjithkohës
1: alergjik.
0: Janë gjithkohës alergjik. Vërtet përmendët që e ndihmoni, po a ka raste kur nuk funksionon? Dhe për shembull duhet ta marrin vezën ose qumshin asnjëherë në jetën e vet?
1: Po, 5% e tyre. Ne e kuptojmë që në fazat e para, ata 5% që thash pavarësisht nuk e zhdukin naturalisht këtë alergji, këta 5% kanë ca specifika molekula e cila është përgjese për shenjat e reakcionit e këta fëmi, të cilët ne këta nuk i fusim as në testim, as në terapinë e tolerancës, të themi, sepse rizikojmë jetën e fëmijës. Dhe këta prindër këshillojnë që në mënyrë kategorike të mos ekspozohen me këto ushqime.
0: Doktoresha, të falenderoj për përgjigjen, shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak.

0: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjeshtë mund të të japë sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besimi, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut. Gëzo.
2: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike.

0: mbetur pranë klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islamalla, Tiranë.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besoja, ja 17-18.
3: Edhe njërë nga filmin.
4: Era vënde miza.
3: Si vënde miza?
4: Televizori ishte me miza.
3: I binin televizorin pa mos
4: e
3: luj mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqipti ishin miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që të haqë.
8: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.

Base me Beautiful Life. Por për të pasur një jetë më të bukur, duhet që shëndeti juaj të ketë kujdes të veçantë, vëmendje dhe përkushtim. Kështu, në klinikën Virhof, ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po përjetojnë menopauzën, ofrojmë këshillim dhe kujdes të personalizuar me doktoresh Moza Keta dhe për të jetuar këtë fazë më shumë qetësi dhe besim, duhet që me doktoreshën të kujdeseni dhe për infeksionet seksualisht të transmetueshme, dhe jeni të mirë pritur pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e dur. Për të veshjet tuaj, ofrojmë vizita pediatrike me doktor Teuta Nelin, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap.

0: sigan.
1: Që këta fëmijë mos të jenë alergjik, e kuptoj që është e pamundur, por a keni ju realisht kontakte, duke qenë se jeni një mjek alergolog që punoni në një qendër shëndetësore publike, me
0: këtë problematik.
1: Me këtë problematik apo me edukatorët apo me mësuesit që janë aty dhe patjetër që ti këshilloni se si të monitorojnë situatat direkte apo problematika direkte të një shoku apo një reaksion alergjik të fëmijës, se janë shumë nuk i dim a kanë apo s'kan realisht problematika.
0: Kur bëhet fjalë për alergjitë ushqimore, më beso edhe vetë edukatorët, po edhe titullarët e institucioneve të çerdheve janë në alarm absolut. Sepse kur nënat shkojnë dhe thonë që duat regjistroj fëmijën në formular në regjistrimit Ilvi, shyqyr zotit, deklarohet nëse fëmija ka apo s'ka alergji, por dhe nënat gjithmonë e referojnë në mënyrë shumë të kujdesshme që për shembull fëmija im ka alergji vezën ose toleron këtë ushqim apo s'toleron këtë ushqim. Me patjetër të gjitha nga institucionet e çerdheve dhe kopshëve, më beso kur vjen shtatori është torturë dhe për ne sepse i hyn verifikimeve të pikërisht të pretendimeve të prindërve nëse fëmijët e tyre kanë alergji ushqimore. Më vjen mirë që është kjo ndërveprim dhe ky të themi ndërgjegjësim i kujdestarëve të fëmijëve, të cilët kërkojnë me patjetër sigurinë e ushqyerjes së fëmijëve. Për këtë arsye, unë thashë që është shumë mirë të shikohet nga specialisti sepse ne mbas konsultës japim dhe rekomandimet tona nëse ky është një fëmijë që në mënyrë absolute nuk do të prek qumshin. Dhe në qovë se kopshi nuk garanton ndot këtë gjë, atër fëmija qohet me ushqimin nga familje për të mos u privuar nga socializimi dhe gjithë procesi mësimor që zhvillohet, ose në qovë se është një fëmi që një kujdestare merë për si për pra në këto institucione, që se toleron vezën ose qumshin në kek, nuk duhet të haj të skuqur ose të zjer apo një gotë qumshi të pastër, kjo normalisht flitet ngushtësisht me edukatorin apo me titullarin e institucionit.
1: A ka rastet e një ekspozimi aksidental?
0: Po, pra, pa tjetër.
1: Ndodh direkt. Shiko, duhet të jenë përgatitur
0: rastet më të larta, pa tjetër. Shiko, duhet një program i madh ndërgjegjësimi dhe edukimi për alergjitë ushqimore, duke qenë se janë fatale, duhet një program i mirëfill ndërgjegjësimi dhe edukimi jo vetëm tek mjekët, të cilët sigurisht kanë formimin e përgjithshëm për të asistuar një ndihmë në rast anafilaksie, por ndihma e shpejt në rastin e alergjive ushqimore duhet me patjetër të jepet edhe në farmaci kur farmacisti është hapur dhe pacienti arrin të hyjë atje, por edhe me edukatorët e kopshëve dhe çerdheve, por dhe me mësuesit e shkollave.
1: Na bën punë vetëm antihistaminiku apo edhe kortizoniku?
0: E vetmja që të shpëton jetë, unë e theksoj përsëri, në alergjitë ushqimore është adrenalina.
1: Tek fëmijët themi,
0: tek fëmijët është adrenalina. Linja e parë e mjekimit është, mua më pëlqen ta përkufizoj në këtë formë. Nëse është një vulkan që shpërthen, adrenalina është kapaku i penjëhershëm që i vendoset i vulkanit.
1: Duhet të mbajmë një adrenalinë në shtëpi.
0: Kush ka fëmijë alergjik nga ushqimet, patjetër që adrenalina është e domosdoshme.
1: Po, ekspozimi aksidental, pra na ndodhi shoku, reaksioni, do të kemi patjetër një adrenalinë në shtëpi apo
0: kur ke një alergji ushqimore të diagnostikuar, prindi është këshilluar me patjetër adrenalina do jetë një në shtëpi dhe një në çantën e prindit.
1: Qartë. A është e rëndësishme leximi etiketave? Pra që një ushqim kur e blejmë të kemi iden
0: është ABC-ja, edhe është alertimi numër 1 i atyre që janë me alergji ushqimore për të lexuar etiketat. Tek produktet që thot, për shembull, mund të përmbaj kikirik kur ti alergji nga kikiriku, për të qenë në anën e sigurt, nuk duhet ta hash atë produkt. Sepse shumë të rinj në Angli, Ilvi ka vdekje të rinj nga alergjia nga kikiriku për shembull në Angli, ndodh pikërisht për kësaj. Sepse një herë të themi han një çokoladë pa thon emra, që në label, në etiketë thot mund të përmbaj kikirik, ai e ha dhe nuk je problem, dhe në serinë e prodhimit të radhës ajo mund të ketë vërtet gjurmë të leta të kikirikut. Dhe këto janë rastet që kanë ndodhur reaksionet kaq të forta që në shëndetësore ka qenë larg, ndihma është dhënë vonë dhe kjo rrezikon dhe jetën.
1: Duhet kemi frikë nga alergjitë ushqimore apo problemi kryesor është se ne nuk i njohim mirë ato, do të them.
0: Ne dim që alergjitë ushqimore i japin reaksionin më të rëndë, të kërcënojnë jetën, dhe diçka që të kërcënon jetën, patjetër që të jep

0: frikë, të jep pasiguri, të diferencon dhe të distancon një çik dhe nga jeta sociale, sepse nuk shkon dot me shoqërinë të arsë si gjithë të tjerët, stress free në për restorante apo në ekskursione apo në çdo lloj aktiviteti social ku ka dhe ushqim përfshir. Ama në momentin që ti njeh mikun tënd dhe kur je gati të jesh me adrenalinën me vete, qoftë edhe në rast të një ekspozimi aksidental, siç me të drejtë e përmende, atëherë, dhe kur ke dhe shok të mirë që ta din hallin, pa tjetër që je i mbrojtur shumë herë, më shumë se sa dikush që e ka neglizhuar këtë shenjë, këtë alergjitet.
1: Kam disa pyetje rrufe para se të shkojmë tek pjesa e katërt. A mund të vras një kikirik?
0: Edhe një lëpirje vogël e kikirikut mund të vras.
1: A mund të jesh alergjik ndaj një ushqimi që e ngrën gjithë jetën? Pra ku diun? Ke 30 vjet që ha karkaleca dhe një ditë bukur bëhesh alergjik.
0: Dhe një ditë të bukur ti bën shok anafilaktik nga karkalecat, është e vërtetë.
1: Si the kedos? Peshku me djathtë kedos. Vërtet peshku me djathtë, kani.
0: Është mit, është shumë pyetje e lezetshme dhe bravo, thank you që e bëre. Është mit, sepse peshku jo i freskët mirë, por dhe djathi vet kanë përmbajtje të lartë histamine. Dhe kur ti konsumon këtë, kur ti e konsumon këtë, ti përjeton simptomat në pak njerëz, përjeton simptoma sikur je alergjik, por realisht nuk është alergji e mirëfillt.
1: Pra e që në ka pastën gjyshet tona konsumimi e peshkut me djathë
0: e ka një bazë, por e ka prej mbi ngarkesës të trupit me histamin, jo se është alergji e mirëfillt. Hynte intolerancat.
1: A është gluteni alergen apo bëhet fjalë për diçka tjetër?
0: Gluteni, përveç se ti jep alergji, gluteni na jep dy probleme madhore, sëmundje madhore. E para ka të bëjë me prodhimin e këtyre antitrupave që e njohin si armik si alergen, dhe kjo është alergjia nga gluteni, nga gruri. Por njëkohësisht, gluteni na jep dhe një sëmundje autoimune. Dhe te fëmijët kjo duhet investiguar mirë, sepse jep atë që ne e quajmë sëmundja e celiakis. Ku trupi në ekspozim me molekulën me proteinën e glutenit omega 5 fillon lufton zorën pikërisht aty ku është i pozicionuar kjo molekul dhe padashje sjell probleme kronike autoimune.
1: E fundit para se të shkojmë në publicitet, a mund të ngatërohet një alergji me një problem stomakut?
0: Nuk mund të ngatërohet se një problem stomaku nuk jep të kruara, nuk jep probleme të jep dhimbje. Dhe ka të themi ke dhimbje edhe para apo pas ushqimit, jep dhimbje ose ke refluksin, ke aciditetin e shtuar. Alergjia ushqimore jep dhimbje të stomakut sa herë ti ha atë ushqim. Shoqërohet me të vjella.
1: Shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Top Radio.
2: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjeshtë mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujdesja për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaji i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintez. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica. Life needs care.
3: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kod dhe ti?
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që

0: klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
6: U rikthyem sërish miq në këtë pjesë të fundit të emisionit me doktoresh Alkerta Ibrani, mjekë alergologe, teksa po flasim për alergjitë ushqimore. Por patjetër në këto minutat e fundit ne kemi rubrikën mite dhe fakt që doktoresha nuk i shpëton dot dhe na duhet patjetër që të na qartësojë disa koncepte që ne kemi në kokë përsa i përket alergjisë dhe intolerancës ushqimore. Mit apo fakt, doktoresha Alkerta Ibrani, alergjia ushqimore dhe intoleranca ushqimore janë e njëjta gjë?
7: Totalisht gjëra të ndryshme. Njëra përfshin imunitetin, alergjia, qelizat e imunitetit, intoleranca jo.
6: Një person mund të zhvillojë alergji ndaj një ushqimi edhe pse ka vite që e ka konsumuar atë produkt. Mit apo fakt?
7: Është fakt.
6: Edhe nëse ka pasur kur problem.
7: Po, alergjit për shumë nga karkalecat shfaqen në moshë të madhe, pavarësisht se i ke ngrënë të rjetën.
6: Mit apo fakt për doktoresh Alkerta Ibranin, nëse një ushqim të shkakton kruajtje, do të thotë që alergjia është serioze.
7: Është e vërtetë. Sa më herët filloj madje kjo kruarje e lëkurës, aq më serioze është reaksioni.
6: Pra nuk është mit.
7: Nuk është mit, është fakt.
6: Anafilaksia mund të jetë kërcënuese për jetën?
7: Absolutisht që po. Është forma më e rëndë e alergjisë.
6: Në rastet e një anafilaksie, antihistaminiku mund të jetë trajtimi kryesor duke zëvendësuar adrenalinën, është mit apo fakt?
7: Është mit dhe ju lutem as mos e mendoni. Adrenalin dhe vetëm adrenalin.
6: Okay. Nëse testi alergjisë del pozitiv, kjo do të thotë që automatikisht ne jemi alergjik kundrejt atij produkti.
7: Pra, absolutisht. Alergjik nuk na bëjnë analizat pozitive të gjakut apo në lëkurë. Alergjik na bëjnë përsëritja e simptomave sa herë ne ekspozohemi me atë ushqim. Është ekspertizë e alergologut.
6: Mit apo fakt? Për doktoresh Alkerta Ibranin, qumshti është një alergen tek fëmijët që mund të zhduket me rritjen. Mit apo fakt?
7: E thamë, konsumojmë është fakt.
6: Mit apo fakt, nëse ushqimi është i gatuar, alergeni mund të zhduket.
7: Alergeni, disa alergen po, në që se përpunojnë termikisht, bëhen më pak agresiv për organizmin, ose ndryshojnë strukturën proteina dhe nuk është dëmtuese për organizmin.
6: Nuk ka një temperaturë fikse
7: jo,
6: që
7: nuk ka.
6: Me i zhdu këto.
7: Por disa ushqime alergen funksionon për punimi termik dhe disa jo.
6: Mit apo fakt, alergjia ushqimore mund të nashkaktoj probleme me fyrmarjen.
7: Pa tjetër që po, të fëmijët është një shenjë dalluese.
6: Pra kemi shenja që
7: ka shenjë dalluese.
6: Mund të na bëhet astmatik?
7: Po, një fëmijë për shembull, disa shenjat e fëmijët nuk janë domosdoshmë rishpullat në lëkurë, por është fillimi i vështirësisë të frymarrjes mbas konsumimit të ushqimit që ka alergji.
6: Nëse një fëmijë ka alergji një ushqim, duhet ta eliminojë atë ushqim pa u konsultuar me mjekun, pra ta heqë gjithë jetën apo mund të përfitoj duke konsultuar? Jo, përmendët pak më parë, po.
7: Ilvi, unë falenderoj Zotin që ne jemi një gamë madhe e alergologëve në Tiranë, të cilët me patjetër duhet kontaktohen, sepse është shumë serioze çështja e alergjisë ushqimore.
6: Një reaksion alergjik i lehtë, ose i mëparshëm i lehtë, ka shanse që të jetë gjithmonë i lehtë edhe më vonë?
7: Kush flet mbi dafina i bindur mbi këtë koncept, parashikoj një reaksion shumë të rëndë edhe do e takoj urgjencën herët avon. Në rastin më të mirë.
6: Ushqimi thuhet që është një ndër pjesët më të rëndësishme dhe kënaqësitë më të mëdha të jetës sonë dhe miliona njerëz në botë konsumojnë patjetër ushqim, por një kafshat e vetme a mund të kthehet në urgjencë dhe sa të përgatitur jemi ne dhe sa të njohur jemi ne me këto urgjenca për ta përballuar këtë.
7: Po, dhe një kafshat mund të të çojë në urgjencë dhe mjekët e urgjencës, stafi infermierror, mjekët alergolog, por dhe mjekët e familjes janë totalisht të trajnuar se si të menaxhojnë, kanë protokolle të qarta të trajtimit shokut anafilaktik.
6: Tani para se ta mbyllim, ndonjë gjë që duhet kemi kujdes në një miks pijesh, ushqimesh, alkolesh,
7: shiko, ne folëm për alergjitë ushqimore, po ne jemi të ekspozuar me kimikate plot, të cilët janë njësoj armiq për organizmin, ndoshta nuk të kërcënojnë jetën, por sigurisht i japin diskomfort në lëkurë, në traktin gastrointestinal, pra në zorë, në stomak, mund t'i japin probleme dermatiteve, mund t'i japin dhimbjen e kokës, që është, dhe të gjitha këto hyjnë te kategoria e intolerancave ushqimore, të cilat mund përmend sulfitet, tartrazina e produkte të tjera.
6: Doktoresha, faleminderit që ishe sot me mua edhe për gjithë këshillat që na dhe për alergjitë ushqimore, një profesionalizëm i vërtet, falenderoj për këtë.
7: Faleminderit ju.
6: Do jemi sërish bashkë, besoj.
7: Kënaqësi gjithmonë.
6: Miq, këtij programi për sot i erdhi fundi. Ju rikujtoj të shtunën e ardhshme në orën 7:08 të darkës, qëndroni në këtë dritare ku mund të merrni të gjithë informacionet e duhura mbi shëndetin. Natën e mirë, një fundjavë të mbar, një fillim muaji të mbar dhe miru dëgjofshim.
0: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Vera Virhov. Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të të jap sigurinë që meriton. Mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujdesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaji i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plotë të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintez. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica. Life needs care.
8: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
0: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po

0: arritur pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiran.
1: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
1: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
1: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitek. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
2: të gjoksit.
1: Kam Covidin tjetër, tash jo e pak të vit.
2: Tani këtu më ndalon te ky vlimi i gjoksit.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Partia Demokratike po mbledh firmat për një peticion kundër ndërtimit të godinës së re shumëkatshe të Tajvani në Tiranë. Në një bashkëbisedim me qytetarët, Sali Berisha tha se kundërshton kategorikisht një ide të tillë në një hapësirë të gjelbër si parku Rinia. Kreu i PD-s theksoi se qendrimi i tij lidhur me ndërtesat shumëkatshe ka qenë gjithmonë kundër dhe s'ka lejuar asnjëherë ndërtimin e tyre gjatë kohës kur ndodhej në pushtet. Ka përfunduar pas gati 3 orësh takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamzës. Ky i fundit ka ripërsëritur qendrimin e PDK-s se aprovimi i ligjit të ndryshuar për gjykatën speciale duhet i paraprisë zgjidhjes për presidentin. Ai tha se fill pas miratimit të ligjit janë gati të japin votat për presidentin. Dhjetra mijë njerëz kanë dalë në rrugët e Madridit dhe qyteteve të tjera të Spanjës duke kërkuar masa konkrete për krizën e strehimit, një ditë pasi parlamenti rrëzoi një paketë masash të propozuara nga qeveria. Protestat e së shtunës u zhvilluan në rreth 50 qytete dhe u organizuan nga grupe që kërkojnë ndërhyrje për rritjen e qerave dhe vështirësitë e qytetarëve për të siguruar një banesë të përballueshme. Shifrat për pjesëmarrjen ndryshojnë ndjeshëm. Autoritetet në Madrid raportuan rreth 70.000 protestues, ndërsa organizatorët pretenduan se numri ishte rreth 500.000 persona. Max Verstappen do të niset nga pole position në çmimin e madh të Bahreinit, teksa realizoi kohën më të mirë në pistën e Sepang. Kujtojmë që gara është zhvendosur në Malezi për shkak të konflikteve në lindjen e mesme. Në vendin e dytë u rendit britaniku Lewis Hamilton me Ferrari, 30.000 ngadalëse Verstappen. Kryesuesi i botërorit, italiani Kimi Antonelli me Mercedes, do të niset nga vendi i katërt.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që

0: klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhurat të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçant dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Mikael Shulte, Cover You. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: bëhet fjalë për vesën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stinë.

0: Së është e ti. Hexa shkarko, pa fund lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësinë. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Vote now. Votoni tani në topawards.top.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pas çdo kuzhinës Kavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami? Ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

for you. Kaluje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.

0: Ayran Erzeni.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
2: Thua përshëndetje.
4: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeft, të thot gjësi emër?
3: Ju përshëndes, po, pa tjetër shenjë.
2: Jam një grua 39 vjeçë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: jo, nuk do e merrja për sipërse.
6: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
7: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi kaqare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: This song

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: On FM, on your mobile, on digital radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Policia ka vënë nën hetim për shpërdorim detyre një mjeke dhe drejtoreshën e kopshtit publik në Korçë ku ndodhi helmimi i 6 fëmijëve. Mjekja 57 vjeçare nuk ka njoftuar policin për paraqitjen e të vegjëlve me simptoma të njëjta që vinin nga kopshti. Drejtoresha e 60 vjeçare është vënë nën hetim për mos kontrollimin e ushqimit që të vegjëlit kanë konsumuar. Për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, fëmijëve u është marrë gjak për të kryer analiza. Fëmijët janë paraqitur me simptoma gastroenterite në spital në të njëjtën ditë. Simptomat kanë qenë të lehta, bark dhe të vjella dhe voglushët kanë dalë nga spitali mëngjesin e sotëm.
0: Top Albania Radio.
1: Sot u zhvillua protesta 126 kundër qeverisë, menjëherë pas përfundimit të fjalimeve përpara kryeministrisë, protestuesit kanë nisur edhe një herë marshimin drejt sheshit Skënderbej. Protestuesit kanë vijuar me thirrje dorëheqje, Rama Ik Berisha Ik. Ata akuzojnë majorancën për keq menaxhim dhe korrupsion madhor. Edhe shqiptarët e diasporës kanë protestuar sot në Bruksel kundër keqeverisjes në vendin tonë. Ata valvitën një flamur gjigant kuqezi përpara Komisionit Evropian dhe kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilin e akuzojnë që drejton një qeveri të lidhur me krimin dhe ku gëlon korrupsioni. Korea e Veriut ka lëshuar një raketë balistike drejt detit lindor sipas forcave të armatosura të Koreas së Jugut dhe Japonisë. Raketa e lëshuar nga zona e Wonsanit, jashtë zonës ekonomike të Japonisë. Testi vjen pak ditë pas tensioneve të reja mes dy Koreve, lidhur me një incident me mina në zonën e demilitarizuar.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
3: Harush në 2026 edhe t'ja vendosja ju e emrin Boli. Qa fut kod dhe ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
7: Do unë kam bër.
8: Po si e ke bër?
7: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashuroj të shkoj me një tjetër.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Top Radio.
7: Top Radio TV.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: House music.
0: This is going out to anybody who might be able to relate to.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
3: Can you feel it?
4: This feeling.
3: I said, can you feel it? It's just a little thing we like to call.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë lartë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Nëse jeti pradioje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
3: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Policia ka vënë në hetim për shpërdorim detyre një mjeke dhe drejtoreshën e kopshtit publik në Korçë ku ndodhi helmimi i 6 fëmijëve. Mjekja 57 vjeçare nuk ka njoftuar policinë për paraqitjen e të vegjëlve me simptoma të njëjta që vinin nga kopshti. Drejtoresha 60 vjeçare është vënë në hetim për mos kontrollimin e ushqimit që të vegjëlit kanë konsumuar. Për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, të vegjëlve është marrë gjak për të kryer analizat. Mësohet se edhe fëmijë të tjerë kanë shfaqur simptoma të ngjashme, por nuk janë paraqitur në spital. Fëmijët janë paraqitur me simptoma gastroenterite në spital në të njëjtën ditë. Simptomat kanë qenë të lehta, bark dhe të vjella dhe vogulushët kanë dalë nga spitali mëngjesin e sotëm.
2: Top Albania Radio.
3: Sot u zhvillua protesta 126 kundër qeverisë, menjëherë pas përfundimit të fjalimeve para kryeministrisë, protestuesit marshuan drejt sheshit Skënderbej. Ata kanë vijuar me thirrje dorëheqje Ramaik Berishaik. Protestuesit akuzojnë majorancën për keq menaxhim dhe korrupsion madhor. Edhe shqiptarët e diasporës kanë protestuar sot në Bruxelles kundër keqeverisjes në vendin tonë. Ata valvitën një flamur gjigant kuqezi përpara Komisionit Evropian dhe kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, të cilin e akuzojnë se drejton një qeveri të lidhur me krimin dhe ku gëlon korrupsionin. Qeveria ka prezantuar pasqyrën e flamingove, një portal ku synon të publikojë dokumentet zyrtare për projektet më të diskutuara në vend. Aktualisht në brendësitë të tij mund të gjendet dosja e titulluar Sazani dhe Zvërneci. Tjetra dokumentet zyrtare të institucioneve të ndryshme përbëjnë atë që qeveria e quan të vërtetën e projekteve që kanë shkaktuar jo pak debat gjatë 4 muajve të fundit. Pasqyra e flamingove është pjesë e një projekti më të gjerë të qeverisë ku në qendër të tij qëndron transparenca dhe informimi i qytetarëve për projektet publike në vend. Partia Demokratike po mbledh firmat për një peticion kundër ndërtimit godinës së re shumëkatshe te Tajvani në Tiranë. Në bashkëbisedim me qytetarët, Sali Berisha tha se e kundërshton kategorikisht një ide të tillë në një hapësirë të gjelbër si Parku Rinia. Kreu i Partisë Demokratike theksoi se qendrimi i tij lidhur me ndërtesat shumëkatshe ka qenë gjithmonë kundër dhe s'ka lejuar asnjëherë ndërtimin e tyre gjatë kohës që ndodhej në pushtet. Kreu i Partisë Demokratike Berisha në një takim me aleatët e opozitës foli për reformën territoriale, i akuzoi majorancën se po synon për qëndrimin e pushtetit dhe kundërshtoi projektin për 46 bashki që parashikon shkrirjen e 15 njësive. Berisha tha se opozita ka propozuar një model me 100 bashki dhe kërkoi vijimin e konsultimeve për reformën.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Këngëtarja Eli Fara reagoi për herë të parë pasi në rrjetet i publikuan videot intime me kompozitorin Adi Hila, i cili tashmë është marrë në hetim. Këngëtarja thotë se këtë çështje do t'ia lërë drejtësisë. Fara thotë se është e lënduar nga aktimi i jetës së saj private në spektakël, por thekson se nuk ka asnjë arsye për t'u turpëruar. Këngëtari Fjerak Erin Xhaferi është paraqitur gjykatën e Fierit për t'u njohur me masën e sigurisë pas arrestimit nga policia. Ndaj tij është ngritur dyshimi për veprën penale vepra të turpshme sipas nenit 108 të Kodit Penal. Hetimi nisi pas një telefonate të bërë nga vajza të mitura në policinë e Fierit. Seanca për masën e sigurisë është zhvilluar ndërsa vendimi pritet të jepet më vonë.
2: Lajmi nga rajoni.
3: Ka përfunduar pas gati 3 orësh takimi mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza. Ky i fundit ka ripërsëritur qendrimin e PDK-s se aprovimi i ligjit të ndryshuar për gjykatën speciale duhet i paraprijë zgjidhjes për presidentin. Ai tha se fill pas miratimit të ligjit janë gati të japin votat për presidentin.
2: Lajme nga bota.
3: Dhjetëra mijë njerëz kanë dalë në rrugët e Madridit dhe qyteteve të tjera të Spanjës duke kërkuar masa konkrete për krizën e strehimit, një ditë pasi parlamenti rizoi një paketë masash të propozuara nga qeveria. Protestat e të shtunës u zhvilluan rreth 50 qytete dhe u organizuan nga grupe që kërkojnë ndërhyrje për rritjen e qirave dhe vështirësitë e qytetarëve për të siguruar një banesë të përballueshme. Presidenti Amerikan Donald Trump ka përsëritur premtimin për një pagesë prej 5.000 dollarësh për çdo qytetar të rritur amerikan nëse republikanët ruajnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve dhe senatit në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit. Megjithatë, zbatimi i saj do të kërkonte miratimin e Kongresit dhe analistët kanë vlerësuar se kostoja totale mund të kalojë 1.2 trilion dollarët.
2: Sport.
3: Shqipëria e maran vuajt i humbjen e parë në ligën e kombeve, teksa u mund 2-1 nga Finlanda pas një përmbysje dramatike të vendasve që morihet pas kartonit të kuq të portierit Berisha. Finlanda merr kreun e grupit me 7 pikë, një më tepër se Shqipëria. Skuadrat kanë dhe 3 ndeshje për të luajtur për Finlandën, rivale direkte e presim në Tiranë në 12 nëntor. Takimin e radhës kuqezinte e kanë me San Marino në ditën e martë. Pas disfatës 2-1 ndaj Finlandës, trajneri Maran nuk e ka fshehur zhgënjimin. Italiani u shpreh se skuadra meritonte fitoren dhe pse po luante me 10 lojtarë. Ai gjithashtu shtoi se ekipi u penalizua nga disa vendime të arbitrit që sipas tij ishin të pakuptimta. Rei Mana, i autori i golit vetëm sot për Kuqezinë, u shpreh se beson që ekipi do të dalë në vendin e parë në grup. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikolla.
2: Kjo është Top Albania Radio.

qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud. Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde.

0: on my friends.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tashi e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Vote now. Votoni tani në topawards.topvizchannel.tv.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh, ke dashur atë të shkojmë një tjetër.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.